Čuli ste kako su Bertrand Chamailloux i Leif Ove Ansnes na klaviru četvororučno interpretirali dva ostvarenja Franca Schuberta, Allegro a molu, opus posthumni 144, kao i Fantaziju u F molu, opus posthumni 103. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete dve simfonije Franca Ksavera Richtera u izvođenju članova baroknog orkestra Orfej pod upravom Mihi Gajig. Najpre sledi simfonija sa fugom u G-molu, a potom i simfonija u B-duru.

Klavirski kvartet u G-duru, opus posthumni 4, Johana Nepomuka Humela, odsvirali su članovi ansambla Van Swieten Society. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti kako pijanista Andraš Schiff izvodi komade Franca Schuberta. Najpre slušate 4 empromptija u C-molu, u S-duru, u G-duru i emprompti u Asduru.

Pijanista Andraš Šif odsvirao je 4 impromptija Franca Šuberta. Sada će ovaj umetnik interpretirati i 3 Šubertova klavirska komada, Allegro assai u S-molu, Allegretto u S-duru i Allegro u C-duru.

Tri klavirska komada Franca Schuberta odsvirao je Andraš Šif. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda vraćamo se ostvarenjima Franca Ksavera Richtera, koje će interpretirati članovi baroknog orkestra Orfej pod upravom Mihi Gajig. Sledi simfonija u D-molu, opus 3, broj 4, a potom i simfonija u G-duru, opus 4, broj 6.

Barokni orkestar Orfej pod upravom Mihi Gajg interpretirao je simfoniju u G-duru opus 4 broj 6 i simfoniju u D-molu opus 3 broj 4 Franca Ksavera Richtera. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete sonatu u C-duru za mandolinu i klavir Johana Nepomuka Humela. Izvode Hugo Dalton i John Beckett.

Hugo Dalton i John Beckett odsvirali su sonatu u C-duru za mandolinu i klavir Johana Nepomuka Humela. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će klavirska sonata u C-duru Carla Albanezija. Izvodi Daniele Adornetto.

Poštovani slušalci, bila je to klavirska sonata u C-duru Carla Albanesija, koju je interpretirao Daniele Adornetto. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili smo pesmama u izvođenju umetnika Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića.

Čuli smo duet Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića i snimak iz emisije 60 najlepših narodnih pesama. Vokalna stolistkinja Radio Beograda, Vranjanka Ivana Tasić-Mitić, jedna je od najautentičnijih interpretatorki izvorne pesme. Pored veoma uspešne solističke karijere, široj publici poznata je i kao vokalna solistkinja etnogrupe Izvor iz Vranja. Ovaj vokalni instrumentalni sastav je nastao 2004. godine u januaru mesecu sa zajedničkom idejom da se bave čuvanjem, negovanjem i izvođenjem tradicionalne muzike Balkana. U nastavku slušamo makedonsku narodnu pesmu i grupu Izvor.

Umjetnica Ivana Tasić-Mitić kaže da je veoma ponosna na činjenicu da je u javnosti prepoznaju kao nekoga ko neguje i promoviše vransku gradsku pesmu. Još kao 15-godišnja devojčica ostvarila je saradnju sa Narodnim orkestrom Radio Televizije Srbije i ta saradnja traje do današnjih dana. Prvi snimak za zvučni arhiv Radio Beograda bila je stara vranska pesma Zemi me zemi. Poznanstvo sa umetničkim rukovodiocem Narodnog orkestra Vladom Panovićem doprineo je još uspešnijoj saradnji u smislu stvaranja novih kompozicija koje neguju i čuvaju vrednost naše tradicionalne narodne pesme, a takva je kompozicija Pod gorom se šetnalo devojče.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. U proteklim godinama umetnik Branimir Stošić Kace snimio je trajne zapise za zvučni arhiv Radio Beograda, koji se emituju na svim programima javnog servisa. Učestvovao je na brojnim manifestacijama i festivalima narodne muzike, gde je osvajao laskava priznanja i visoke nagrade za izuzetnu interpretaciju starih vranskih pesama. Član je udruženja VED, koje se bavi očuvanjem nasleđa starog Vranja u svim oblicima, naročito u jeziku i muzici. Zbog svojih izuzetnih vokalnih kvaliteta, jedinstvene interpretacije, čest je učesnik na koncertima muzičke produkcije Radio Televizije Srbije.

Ivana Tasić-Mitić izdala je 2023. godine svoj prvi kompakt disk pod nazivom Zaplakala Šar planina u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Na njemu je 17 izvornih narodnih pesama sa prostora Vranja, Kosova i Metohije i Makedonije, među kojima su i dve autorske kompozicije. Album je snimila uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Slušamo autorsku kompoziciju Zaplakala Šar planina, za koju je tekst napisala Ivana Tasić-Mitić, a muziku i aranžman Vlada Panović.

Nadahnuti tradicijom, darom i prepoznavanjem lepote pesama, umetnici Ivana Tasić-Mitić i Branimir Stošić smestili su stare pesme u novo vreme, ne menjajući im ruho.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U specijalizovanim većima u Hagu izrečena je prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasnićiju. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora za ratni zločin, Veselji na 18, a Selimi na 13 godina zatvora. Tužilaštvo je dokazalo da su njih četvorica počinili ratni zločin, ali ne i zločin protiv čovečnosti. Prvostepenom presudom takozvanog Kosovskog suda u Hagu nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti. Odbačeno je svih 6 tačaka, svi zločini nad Srbima nakon 20. juna 99. nisu uračunati. Žuta kuća nije deo optužnice, sud se nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo. Ni otmicama, ubistvima i nestakom Srba, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti. On je istakao da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Misija Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji zakazanih za 25. oktobar juče je počela rad. Misija dolazi na poziv nadležnih institucija i na osnovu nalaza ODIR-a koji je procenio potrebu za praćenje predizbornog perioda. Kako se navodi u saopštenju, misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu. Republička izborna komisija donela je rešenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć, na Kosovu i Metohiji za sprovođenje izbora za narodne poslanike, kao i dopunu odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta sa više od 2.500, odnosno manje od 100 birača. Sednici je prisustvovao 21 član RIK-a, a za doneta rešenja i dopunu odluke glasali su svi prisutni. Evropa mora da izgradi veću ekonomsku, tehnološku, energetsku i bezbednosnu nezavisnost kako bi sama odlučivala o svojoj budućnosti u sve nestabilnijem svetu, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu. Jačanje konkurentnosti i dovršavanje jedinstvenog tržišta, smanjenje zavisnosti od Kine, razvoj veštačke inteligencije, zaštita dece na društvenim mrežama i prilagođavanje klimatskim promjenama bili su među glavnim unutrašnjim prioritetima koje je izdvojila Ursula von der Leyen, dok je u spoljnoj politici naglasila jačanje odbrane, nastavak podrške Ukrajini i izgradnju bližih savezništava sa zemljama koje dele evropske vrednosti. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C evropskog prvenstva odigranom u finskom Tampereu. Od 16 sati na programu je utakmica protiv Belgije za drugo mesto u grupi. Prognoza vremena. U Srbiji se ujutru očekuje magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo, a krajem dana na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura kretaće se od 9 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.

0: 6 časova i 5 i po minuta, dragi slušalci, drage slušateljke. Dobro jutro, evo nas u novom izdanju naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zalembava, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada, trenutno u Novom Sadu. Temperatura 12 stepeni, 10 stepeni je u Somboru, 16 stepeni u Kikindi i Vršcu. Dakle, poprilične razlike za ove jutarnje temperature koje su nam nešto svežije odnosno na prethodne dane. Ipak napolju je sasvim prijatno što se tiče prognoze za danas, za našu Vojvodinu. Meteorolozi najavljuju lep sunčan dan, temperature i do 30 stepeni, a od sutra možda lokalno i po koja kap kiše. Rekoh, Na tri vode iz tri studija radijskih javnih servisa iz Novog Sada, Niša i Beograda smo zajedno ovog jutra. U Nišu je Zoran Marković, u Beogradu Đorđe Jeftović, pa evo i njima želim dobro jutro, čujemo kakva je situacija tamo.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, cenim slušalcima, dobro jutro kolege, Borise, Đorđe. Pretežno vedro i sveže u Nišu, o čemu govori trenutna temperatura koja je za stepen niža u odnosu na prethodno jutro. Sada je 12 stepeni. Kao i svakog jutra, poštovani slušalci, evo i trenutnih temperatura gradova jugoistočnog dela naše zemlje. U Kuršumli i Leskovcu 8 stepeni, Kruševcu 11, Zaječaru 7, Dimitrovgradu, Pirotu 9 i u Vranju 10. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen.

0: Stepen. Đorđe, kako je u Beogradu?
1: Dobro jutro, Borise. Dobro jutro, Zorane. Dobro jutro i vama, poštovani slušaoci. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, vetar jugoistočni, brzine 1 metar u sekundi, vlažnost vazduha je 63%. Za danas se očekuje maksimalna dnevna temperatura od 31 stepen i očekuje nas jedan, u suštini, veoma topao septembarski dan sa na oblačenjem koje nas očekuje u večernjim časovima. Borise?
2: Da, vidjet ćemo kako će to sve biti. Sve u svemu jedan dan. Bliži nam se i početak jeseni. Ona nam stiže za 4 dana. A danas je, evo i to da kažemo, 260. dan u godini. Do kraja godine još svega 105 dana. Zajedno smo u našoj emisiji kao i svakog dana od ponedjeljka do petka u ovom terminu do otprilike 10 minuta do 8 časova. U našoj centralnoj temi ovog jutra govorit ćemo o novim materijalima u borbi protiv zagađenja prirode. Ovaj put izuzetno zanimljiva priča, radi se o ljudskoj kosi. Pripremile smo vam i naše standardne rubrike u fokusu, rubrika za decu, dosta servisnih informacija, a sve to i uz puno muzike. Nadam se da će i ona odgovarati većini, kao i naš ritam i naša prenošenje jutarnjih senzibiliteta. Ostanite dakle s nama, počet ćemo upravo muzikom. Dobro jutro još jednom.

0: 6:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na tri vode. Čuli smo pre nekoliko trenutaka po čemu je to ostao upamćen 17. septembar u istoriji, a sada ćemo u narednih nekoliko minuta da prelistamo štampu, bacimo oko na portale, izdvojimo neki zanimljiv naslov, eventualno delić teksta. Idemo u Niš, tamo će nam Zoran preneti šta pišu južnjački portali, a zatim će preko Beograda i prestoničke štampe stići do Novog Sada.
1: Za početak portal Glas Juga. Plaćanje i transfer novca preko Vibera uskoro bi trebalo da postanu dostupni korisnicima u Srbiji. Novi servis predstavljen je na jubilarnom 10. forumu naprednih tehnologija u Nišu, a prema najavama trebalo bi da bude aktivan za manje od 30 dana. Srbija će biti tržište na kojem projekat startuje. Portal Južne vesti u dvorištu istorijskog arhiva u Pirotu u subotu 19. septembra bit će održan festival Sira i Kačkavalja, koji će okupiti više od 20 proizvođača iz Pirota i drugih delova Srbije. Pored proizvođača mlečnih proizvoda, na festivalu će svoju ponudu predstaviti i proizvođači vina i rakije, kao izlagači proizvoda domaće radinosti i suvenira. Najavljen je i kulturno-umetnički program. Sport za kraj. Davis Cup reprezentacija Srbije igraće 19. i 20. septembra u Nišu protiv selekcije Litvanije u okviru svetske grupe 1, a mečevi će biti odigrani u hali Čair. Selektor Viktor Trojicki odredio je sastav Srbije za duel koji vodi ka plasmanu u kvalifikacije za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Za Srbiju će nastupiti Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Ognjen Milić, Branko Đurić i Stefan Latinović. Toliko iz Niša, Đorđe.
2: Što se tiče današnjih naslova, izdvojio sam nekoliko njih, najpre u listu Politika. Promocija bezbednog i pristupačnog transporta za sve građane, počela je Evropska nedelja mobilnosti. Obeležavanje je počelo biciklističkom vožnjom iz Evropske kuće u Knez Mihajlovoj do osnovne škole Drinka Pavlović, gde đaci učestvuju u interaktivnom programu posvećenom bezbednosti u saobraćaju. Dalje, vesti sporta. Veljko Mašulović probudio plave. U okviru Evropskog prvenstva za odbojkaše Srbija je ponovo neverovatnim preokretom pobedila Dansku sa 3-2 i rezervisala mesto u nokaut fazi. U listu Danas, sem naravno političko-ekonomskih tema, nameće se da moraju biti Francuzi, tema o izgradnji nuklearne elektrane, koja će biti predmet detaljnije analize svih opcija na tržištu, a sem toga nekadašnji vizantijski lirik kao globalni brend, arheološka istraživanja Homolja nastavljena u Laznici kod Žagubice. Toliko iz Beograda, o čemu se piše u Vojvodini.
0: Da, evo sad ćemo da bacimo pogled na naš dnevnik. On naravno donosi nekoliko strana politike na samom startu, a u prvoj od tema koje obrađuje govori se o vađenju slatkog korena, dakle šećerne repe na vojvođanskim poljima. Manje repe, ali više šećera. Kaže se da na našim njivama ima sve manje repe, ali će prosečan rod ove godine biti oko 45 tona po hektaru. To je podatak sa početka prinosa. Digestija je dobra, oko 17%, a šećerane plaćaju 45 evra po toni. Vidite, onaj ko radi, vidjet će da li mu se isplati oko 2000 evra po hektaru uz ulaganja. Toliki je promet što se tiče šećerne repe ove godine. Subvencije malim preduzećima, i to se najavljuje u dnevniku, a dobijamo i srpski pretraživač, tačnije pretraživač na ćirilici. On se zove Durbin i to je prvi ćirilični pretraživač. Jedna od ideja je uvođenje kratkih sažetaka sa najvažnijim informacijama iz pronađenih stranica, kao i semantičke pretrage koje bi prepoznavala značenje upita, a ne samo pojedinačne reči. Razmatra se i mogućnost primjene RAG tehnologije, koja bi odgovore generisala na osnovu sadržaja pronađenog na relevantnim domaćim sajtovima. Dakle, Durbin, prvi ćirilični pretraživač, i u ostalom svom delu izdanja danas dnevnik nam donosi nekoliko reportaža. Ono što je zanimljivo možete pronaći na more u septembru i za manje od 100 eura. Govori se o last minute ponudi u novosadskim turističkim agencijama. Eto toliko u pregledu štampe. Vi se odlučite da li ćete kupiti neko štampano ili da malo prođete po portalima. Svakako ostanite uz nas i dalje. Mi nastavljamo uz muziku, a zatim ćemo čuti kratke vesti.

0: 25 minuta je do 7 časova, idemo dalje u našu emisiju i podsjećam, slušate emisiju Na tri vode, jutarnji program koji svakog dana od ponedjeljka do petka realizuju tri radijske stanice javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. U narednih nekoliko trenutaka vidjet ćemo šta je to bilo zanimljivo sinoć što se tiče zabavnih i kulturnih dešavanja u našim gradovima. Naravno, neke smo stvari najavili, pa ćemo ih sad i odjaviti, a nešto ćemo možda novo ispomenuti. Idemo u Niš, pa u Beograd i završit ćemo u Vojvodini.
1: Umetnička galerija Narodnog muzeja u Kruševcu, toku je izložba Olgica Lazarević-Vasiljković, Akord svetla, koja se može pogledati do 8. oktobra. Na platovu Dečijeg kulturno-rekreativnog centra u Niškom parku Čajer juče je završena dvodnevna manifestacija Dani tradicije od bake do unuka, na kojoj su nastupila kulturno-umetnička društva Abrašević, Anđeli, Srma i Naisa. Međunarodna kolonija Sićevo, koja se održava po 35. put, sinoć su u spomen sobi Branka Miljkovića i Stevena Sremca u Narodnom muzeju Niš održani književni autoportreti Maje Ručević i Milutina Stančića, a u Niškom kulturnom centru književni razgovor sa Slobodanom Tišmom, laureatom nagrade Ramonda Serbika. Toliko iz Niša, Đorđe.
2: Što se tiče kulturnih manifestacija u prestonici, u toku je 59. izdanje Bitefa pod sloganom Usudi se da saznaš, a u okviru te manifestacije sinoć je održana predstava Kišinjev noću u pozorištu na Terazijama. Kao što sam naslov kaže, u pitanju je priča iz jedne noći u glavnom gradu Moldavije, inspirisana jedinstvenim pripovedima običnih ljudi, od kojih svako ima jedinstven pogled, poziva publiku da istraže kontrasti i kompleksnost ljudske prirode. Režiju potpisuje Mihaj Fusu, a produkciju Teatar bez imena. Gledaoci će moći da uživaju u ovogodišnjem izdanju manifestacije do kraja nedelje u predstavama koje će se održati u Bitev teatru, Beogradskom dramskom pozorištu i Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Također bih podsjetio da je u Maloj galeriji Narodnog muzeja Srbije u toku izložba Hleba i ribe 80 vekova Donje Branjevine, čiji su autori Andrej Starović i Nenad Jončić. Tema postavke je priča o arheološkom nalazištu Donja Branjevina, jednom od najranijih evropskih sela neolitskih poljoprivrednika koji su stvarali svet kakav danas poznajemo. Toliko iz Beograda, Borise, šta se juče desilo u Vojvodini i Novom Sadu?
0: Da, verovatno se puno stvari desilo, ali ovo što sam ja izabrao, svaka dva događaja, sredina nedelje, malo zatišije, kraj sedmice će nam doneti zaista fantastične stvari, o tome ćemo naravno pričati za otprilike sat vremena. A ja idem najprije u Sombor, u Muzeju podunavskih švaba. Održana je serija radionica, tačnije nastavljena je serija radionica Jedan grad, više jezika. Cilj ovih radionica je da se putem razgovora, sećanja, fotografija, predmeta i reči istraže lične i porodične priče koje govore o životu na više jezika. Dakle, Sombor, Muzej podunavskih švaba, ukoliko vas zanima, možete ih naći na internetu pa vidjeti o čemu se konkretnije radi, možda se i uključite. A u Novom Sadu održana je izložba i predstavljanje knjige Svetozar Miletić, izdajnik ili vizionar. Autor knjige je Goran Vasina, a promocija je održana u Prometeju, dakle kod izdavača, u okviru svečanog sastanka Novosadskog kluba. Sve to u pomen sećanja, u posvetu sećanja na Svetozara Miletića i obeležavanju dva veka od njegovog rođenja. U okviru programa otvorena je i izložba fotografija posvećena Svetozaru Miletiću i njegovom vremenu. U knjizi se inače govori, tačnije i pokušava da se nađe odgovor na pitanja ko je bio Miletić izvan spomenika koji stoji u Novom Sadu, svi znamo, radio ga Ivan Meštrović. Izvan školskih lekcija i naknadno stvorenih predstava, šta je video pre svojih savremenika, gde je grešio i zašto su njegove političke ideje i danas vredne, ali su i tema diskusija i rasprava. Dakle, Svetozar Miletić, izdajnik ili vizionar, knjiga Gorana Vasina, predstavljena je u Novom Sadu. Rekoh, mnogo će zanimljivije biti večeras i u danima pred nama, ali o tome ćemo otprilike za sat vremena. Sada je 20 minuta do 7 časova. U 7 ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Budite uz nas.

0: Jutros temperature u Srbiji kreću se od 5 stepeni koliko je izmereno u Sjenici do 17 stepeni koliko je prema poslednjim merenjima u Beogradu. U Nišu i u Novom Sadu trenutno 12 stepeni. U Novom Sadu se očekuje maksimalna dnevna temperatura od 30 stepeni, a u Nišu i u Beogradu od 31 stepena. A o stanju na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji saznaćemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Period godine sa znatno umerenijim temperaturama koje ni u najtoplijem delu dana ne prelaze 30. podeljak. Na kraju letnje turističke sezone van gradova broj vozila postaje uobičajen, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Zbog toga vožnja u drugoj polovini septembra postaje rasterećenija i mnogo lakša. Međutim, i pored povoljnih vremenskih uslova i dobre prohodnosti puteva, za volanom je uvek potrebna puna pažnja. Vožnju obavezno prilagodite svim izmenama na putu, jer i u ovom periodu zbog pojačanih radova putara uvek više izmena u saobraćaju. Vozite umerenom brzinom, držite bezbedno odstojanje i poštujte sva aktuelna ograničenja. Putevi Srbije nas kroz saopštenja ili svojim servisnim informacijama obaveštavaju da su na severu zemlje aktuelni radovi na autoputu između Novog Sada i Beograda. Do 26. septembra izvodit će se radovi na kolovozu između petlji Novi Sad, Jug i Kovilj, zbog kojih će u smeru ka Beogradu saobraćaj biti preusmeren u preticajnu traku suprotnog smera, dok će se ka Subotici koristiti vozna i zaostana traka. Važna napomena za vozače je da je petlja Kovilj iz pravca Novog Sada potpuno zatvorena. Od Kovilja ka Beogradu vozi se obilazno preko Šajkaša i Budisave, Kaća i petlje Novi Sad istok, a isti pravac važi i za suprotni smer. Takođe u Vojvodini, deonici Sombor-Kula, u toku su radovi na više lokacija zbog kojih dolazi do suženja kolovoza, pa se vozila propuštaju na izmenično, dok će od 19. do 21. septembra biti zatvorena deonica puta Siva-Crvenka, kada će se koristiti obilazni pravac preko Kule i Kljajićeva. Izmena ima i na Moravskom koridoru, na deonici Adrani-Preljina jug, gde se radovi izvode na petljama u oba smera, shodno poziciji putara na terenu za saobraćaj se periodično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka. U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije izdvajamo radove na Mokroj gori, na putu Kremna, granični prelaz Kotorman, gde će do kraja godine biti radova na izgradnji pešačke staze, pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Putari treba očekivati na obilaznici oko Užica, na deonici Dubci-Užice, gde je zbog uključenja gradilišnog puta izmenjen uobičajeni protok vozila i prilagođen ovim radovima. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribarić na potezu od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza gde se vozila takođe kreću usporenije. Na istoku Srbije putare treba očekivati na putu Soko Banja-Knjaževac gde je vožnja sa neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Slično na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj ukupno

0: održavanja duga i višestranačja.
1: Eto, čuli smo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima. U nastavku slušamo muziku, pa ćemo saznati zašto je današnji dan važan u muzici.

1931. U njujorškom hotelu Savoy Plaza kompanija RCA Victor predstavila dugosvirajuću ploču brzine 33 obrtaja u minuti. Događaj propao kada se saznalo da gramofon košta 95, što je današnjih 1200 dolara. Taj format gramofonske ploče biće prihvaćen tek 1948.

1999. godine Debbie Marders tužila rođenog sina Eminema zbog izjava u štampi i u pesmama koji su joj, kako tvrdi, upropastili život, šansa za zaposlenje i mogućnost kreditiranja. Sin je pevao: "Otkrio sam da se drogira više od mene. Slučaj rešen van sudskim sporazumom od $25.000.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Specijalizovana veća u Hagu izrekla prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OFK. Tači i Krasnić je osuđeni za ratni zločin na po 25 godina zatvora, Veseljina 18, a Seljimina 13 godina zatvora. Vučić, presudom u Hagu nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti, sud se nije bavio otmicama, ubistvima i nestancima Srba. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Kanadi nudimo pridruženo članstvo, poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Posmatračka misija ODIR-a počela rad u Srbiji uoči izbora. Odbojkaši Srbije pobedili Dansku od 16 sati, igraju protiv Belgije. Kada je o vremenu reč, danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. U specijalizovanim većima u Hagu izrečena je prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora za ratni zločin, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina zatvora. Tužilaštvo je dokazalo da su njih četvorica počinili ratni zločin, ali ne i zločin protiv čovečnosti. Prema odluci sudskog veća, optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na štetu 385 ljudi, okrutno postupanje na štetu 49 osoba, mučenje na štetu 303 osobe i ratni zločin ubistva nad 96 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je povodom izrečenih presuda ratnim zločincima iz takozvane OFK da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da za našu zemlju ne postoji ništa važnije od toga, ali i da prvostepenom presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i brojni zločini protiv Srba.
2: Potpuno je odbačeno svih 6 tačaka jer je sud ustanovio da su napadi bili usmereni na pojedince, ne na širu populaciju. Svi zločini koji su počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati, ne zaboravite da su neki od njih najteži mogući, dakle nema odgovornosti.

0: za najteže zločine počinjene Srbima u tom periodu. Trgovina organima, žuta kuća, nije deo optužnice usled nemogućnosti da se pribave dokazi. OVK nije proglasio sud za zločinačku organizaciju per se, već pojedince. Sud se nije bavio legitimitetom takozvane OVK i njenim ciljem da se izbori za nezavisno Kosovo, što je po sebi zločin bez presedana.
1: Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti je povodom presude izrečene bivšim vođama takozvane OVK izjavio da je reč o neprihvatljivoj nepravdi i ogromnoj i štetnoj kazni. Kurti je naveo da je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, ali da se ta prazna formula ne sme mešati sa voljom naroda. Specijalizovani tužilac Kimberly West pozdravila je presudu bivšim vođama takozvane OVK i ocenila je kao važnu za vladavinu prava na Kosovu i Metohiji i zakasnelu pravdu za žrtve. Američki State Department saopštio je da poštuje presudu specijalizovanih veća Kosova i Metohije bivšim liderima OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Redžepu Seljimiju i pozvao sve strane da je prihvate. Portparol State Departmenta naveo je da Sjedinjene Američke Države podržavaju pravdu za sve žrtve i njihove porodice i ponovio podršku odgovornosti pravičnom postupku i vladavini prava. Vašington je također pozvao sve strane da izbjegavaju zapaljivu retoriku nakon objavljivanja presude. Evropa mora da izgradi veću ekonomsku, tehnološku, energetsku i bezbednosnu nezavisnost kako bi sama odlučivala o svojoj budućnosti u sve nestabilnijem svetu, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu. Jačanje konkurentnosti i dovršavanje jedinstvenog tržišta, smanjenje zavisnosti od Kine, razvoj veštačke inteligencije, zaštita dece na društvenim mrežama i prilagođavanje klimatskim promjenama bili su među glavnim unutrašnjim prioritetima koje je izdvojila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, dok je u spoljnoj politici naglasila jačanje odbrane, nastavak podrške Ukrajini i izgradnju bližih savezništava sa zemljama koje dele evropske vrednosti. 5 osoba je poginulo, a 7 je ranjeno u udaru ruskih snaga na autobus u Dnjepropetrovskoj oblasti. Odlikovani ruski general major ubijen je dronom na istoku Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane Rusije da glasaju na predstojećim izborima za Državnu dumu, ocenivši da će oni biti odgovor onima koji žele da oslabe državu i ugroze njen suverenitet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je spremnost da bude domaćin mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine na marginama predstojeće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
2: Izbori 2026.
1: Misija Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji zakazanih za 25. oktobar juče je počela rad. Misija dolazi na poziv nadležnih institucija i na osnovu nalaza ODIR-a koji je procenio da postoji potreba za praćenje predizbornog perioda. Kako se navodi u saopštenju, misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu. Stručnjaci iz osnovnog tima i dugo ročni posmatrači dolaze iz 24 različite zemlje članice OEBS-a. Republička izborna komisija donela je rješenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć na Kosovu i Metohiji za sprovođenje izbora za narodne poslanike, kao i dopunu odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta sa više od 2.500, odnosno manje od 100 birača. Sednici je prisustvovao 21 član RIK-a, a za doneta rješenja i dopunu odluke glasali su svi prisutni.
2: Izbori 2026.
1: Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C evropskog prvenstva odigranom u finskom Tampereu. Od 16 sati na programu je utakmica protiv Belgije za drugo mesto u grupi. Prognoza vremena. Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 32 stepena. O vremenu do kraja dana slušamo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Posle podne umereno na oblačenje, a uveče na zapadu i severu ponegde kratkotrajna kiša. Jutar je temperatura od 13 do 16, a najviše dnevna od 27 do 32. Narednih dana, u petak, malo i umereno oblačno i dalje toplo. Uveče tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i u većini predela uz promenljivu oblačnost, mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
1: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7:13, slušate zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Informacije o stanju na putevima iz Automotosaveza oko 15 do 7, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno 7 jutarnje novosti, a posle 7 što vas očekuje, reći će vam Đorđe iz Beogradskog studija.
1: Onima koji se sada uključuju, najprve ih poželeo dobro jutro. U narednom satu, poštovani slušaoci, saznaćemo šta je u žiži kulturnih dešavanja u Beogradu i okolini. Imaćemo i centralnu temu današnjeg jutra koja istražuje koji su to novi materijali u borbi protiv zagađenja prirode. Onda ćemo sa vama podeliti na koje interesantne kulturne događaje možete otići večeras u naša tri grada i okolini, pre nego što se odjavimo. Ali šta ćemo pre svega toga čuti, Borise?
2: Da, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka, minuti za najmlađe sledi naš dramski intermeco. Ako su vam se jutros budilnici oglasili, to može da znači samo jedno. U jutarnji program uskočio je naš dramski intermeco iz pera Branka Stankovića, priča Zadivljujući svet divova. Nema boljeg načina da se budilnici odlože od dobre priče. Da je čujem.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt-mr, život ili smrt? Trt-mr, život ili smrt?
5: Dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Stanovnici mašte.
6: Zadivljujući svet divova. Otkad je zbilje i mašte, bilo je divova. Stari Grci, poznati po čudesnoj maštovitosti, ispripovedali su tako da su pradavnim svetovima gospodarili titani. Bića divovskog stasa i snage, deca neba i zemlje. Helenska mašta stvorila je i gigante, pa i kiklope. Ogromne jednooke ljudožde. Najpoznatiji kiklop je Polifem, čije ime znači čuveni. Ovaj surovi sin Posejdona, boga mora, opevan je u Homerovoj Odiseji. Dok je ljudi, bit će i divova. Svetozavetni car David, psalmopevac, u ranoj mladosti oštrumni pastir i vrstan svirač na harfi, zaslužio je večito poštovanje i time što je podelio Megdan sa Golijatom, pravim pravcatim divom. I pobedio nadobudnog Golijata, pogodivši ga kamenom iz praćke. Nije lako biti div. Divovi imaju divovske probleme. Treba im divovsko odelo, divovski krevet, gomila hrane. A najteže im pada to što ma kako bili veliki, u bajkama često bivaju nadmudreni. Svi se plaše diva. A na kraju je on taj koji izvuče deblji kraj. Ili mu hrabri krojač zašije rukave i potpuno ga sputa. Ili odseku stablo čarobnog pasuljan iz koje se spušta, pa se stropošta. Junak jedne prastare priče ubedio je divove da je jači od njih, tako što je iscedio pred njima veliki kolut sira, pretvarajući se da cedi vodu iz kamena. Ponegde se umesto div kaže gorostas, grmalj, orijaš ili ispolin, što je starinska srpska reč koja označava biće divovskog stasa. Kod muslimanskih naroda postoji džin, dobar ili zao duh nadprirodne snage. U knjigama se često nađe i izraz kolos. On je s početka označavao kip boga Apolona, visok 34 metra, koji se u davnoj prošlosti nalazio na ostrvu Rodos i koji se smatra jednim od svetskih graditeljskih čuda. U slovenskoj mitologiji, div, kao jedno od ovaploćenja nekadašnjeg vrhovnog božanstva Svaroga, menjajući lik i oblik, upozorava ljude na opasnost, a posebno se pojavljuje pred vojskom koja se zaputila na bojno polje i proriče pobedu ili poraz. Nego, šta mislite? Zar ne bi bilo zanimljivo pokušati pronaći odgovor na pitanje? Otkud to da se jedan od čuvenih košarkaša preziva ni manje ni više nego...
7: Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
8: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

0: O Foco Sul.
1: Nagrada Voja Čolanović, koju dodeljuje Srpsko književno društvo za najbolju knjigu priča ili pripovedaka, objavljenu u prethodnoj kalendarskoj godini, ovoga puta pripala je Jeleni Lengold za delo Dirakova jednačina, objavljenu u izdanju Arhipelaga. Na svečanoj dodeli u Srpskom književnom društvu bila je Teodora Ćimović.
2: Srpsko književno društvo treći put dodeljuje nagradu Voja Čolanović za prvo izdanje priče ili pripoveda kao objavljeno na srpskom jeziku u prethodnoj kalendarskoj godini. Voja Čolanović je bio pisac, intelektualac u najlepšem značenju te reči, čovek velike znatiželje, širokog obrazovanja i otvoren prema različitim oblastima ljudskog iskustva, navela je u svojoj besedi laureatkinja Jelena Lengold i o žanru kratke priče koju ova nagrada i afirmiše, rekla.
3: Ja pišem priče već decenijama unazad. Napisala sam i nekoliko romana i nekoliko zbirki pesama, ali priče su definitivno moja najveća ljubav. Priče predstavljaju veliki izazov, zato što je svaka priča, onako kako je ja razumem do duše, svaka priča je neki roman u malom. Morate imati junake, moraju izgraditi svoje karaktere, mora da postoji taj neki početak radnje, vrhunac radnje, neka vrsta zaključka. Ja volim kad su priče zanimljive, ne pišem onu vrstu priča koje su samo neka atmosfera, već zaista se trudim da svaka priča ima neku svoju radnju i neku svoju priču, da priča ima priču, da tako kažem. Volim da su priče interesantne i da svaka ima neke originalne likove. I onda je to zapravo teško, jer vi morate u jednoj knjizi od 15 priča smisliti zaista 15 originalnih radnji, a možda je na neki način i lakše pisati roman.
2: Jelena Lengold je na dodeli priznanja Voja Čolanović u Srpskom književnom društvu sa prisutnima podelila jednu sličnost u koju, kako kaže, voli da veruje, a to je da je glavni junak posljednjeg Čolanovićevog romana Oda manjem zlu upravo naučnik, molekularni biolog. Stoga je dobitnici priznanja Voja Čolanović posebno drago da je upravo za knjigu priča Dirakova jednačina dobila nagradu koja nosi njegovo ime. O pojmu kojim je naslovljena jedna priča, kao i cela zbirka, Jelena Lengold kaže.
3: To je naučni pojam koji sam ja iskoristila veoma laički, osvrćući se na jednu činjenicu i jedan delić te jednačine koji govori da dve čestice koje su, da kažem to, dve čestice koje su ikada bile u nekakvoj vezi, u nekakvom sponi, koliko god i gde god i na koji god način da se razdvoje, uvek zapravo ostaju povezane i ono što utiče na jednu, istovremeno utiče i na drugu. I onda sam ja tu temu varirala kroz sve priče u ovoj knjizi Dirakova jednačina.
2: Pripovetka je važan žanr u srpskoj književnoj tradiciji, pa je čudno da se, za razliku od romana, u našoj savremenoj književnosti u toj meri ne pišu priče. Zato je nagrada Voja Čolanović dragocena, jer afirmiše ovaj žanr i pokazuje do koje mere je potrebno majstorstvo da se kratka priča izvede, naglasila je predsjednica žirija Ljubica Arsić i o nagrađenom delu Jelene Lengold rekla.
4: Priča je teško pisati i zadatak nam nije bio toliko težak, zato što se Jelena Lengold po svemu izdvaja iz onih zbirki priča koje smo dobili, po svojoj umešnosti, po jednom već izgrađenom stilu, prepoznatljivom stilu i po sposobnosti, znači da tu kratku priču izvede onako kako treba, sa određenim tačkama koje su jako važne za čitaoca i koje pokazuju da ona dobro vlada u stvari tim, da kažemo, procesom sažimanja. Kratka priča mora da bude ekonomična, mora da bude svedena. Sve ono što bi se možda ispričalo u okviru romana, jel, u nekoj raspričanoj formi, Jelena Lengold ume da to ispriča u jednoj sažetoj formi i ume da ono što je u džezu važno, da svira na jednoj noti, znači nekako ume da improvizuje i da kroz humorno pokaže univerzalne neke vrednosti, univerzalno nešto između muškarca i žena.
2: U ovogodišnjem dobitniku nagrade Voja Čolanović odlučivao je žiri u sastavu Ljubica Arsić, predsednica, Srđan Tešin i Srđan Vučinić, koji je na dodeli nagrade u Srpskom književnom društvu govorio o ovogodišnjem užem izboru u koji su ušla dela Homo Nukulus, Dejana Aleksića, Kuke i Verige, Dejana Mihajlovića i pobednička Dirakova jednačina Jelene Lengold.

0: 29 minuta je do 8 časova. Idemo u našoj emisiji na tri vode i do naše centralne teme. Govorimo o novim materijalima u borbi za očuvanje prirode. Naučnici su utvrdili da se ljudska kosa može koristiti kao izuzetan apsorbent, odnosno upijač raznih masnoća, ulja, nafte, koji se tokom nekog akcidenta izliju u vodu ili na tle. Pravljenjem organskih i biorazgradivih jastuka od ljudske kose imamo višestruku korist, čišćenje vode i tla od masnoća i prosute nafte, a kao takvi se mogu kompostirati ili reciklirati jer su biorazgradivi. Priču nam donosi Vlado Matijević.
1: Pre 15 godina sećamo se velikog akcidenta sa izlivanjem ogromnih količina sirove nafte u Meksičkom zalivu. Tom prilikom učinjena je gotovo nenadoknadiva šteta živom svetu u moru kao i flore i fauni u priobalju. Stradao je i veliki broj ptica, posebno pelikana. Neuspešan pokušaj British Petroleuma, koji je i kriv za ovaj akcident, da posebnim kontejnerima i betonskim zvonom ograniče i neutrališu veliku naftnu mrlju, naučnike je nateralo da pronađu praktičnije rešenje. I pronađeno je. Pronađen je apsorbent ili upijač, i to još organskog porekla sa izuzetnim upijajućim svojstvima ulja, masnoća i ostalih ugljovodonika, štetnih po okolinu. Pokazalo se da je to ljudska kosa i dlaka. Naša kosa je upotrebljiv i biorazgradiv resurs, i tu temu iz oblasti životne sredine izučavaju i učenici frizerskog smera, kaže za Radio Novi Sad profesorica biologije i ekologije u Tehničkoj školi u Bečeju Tijana Ilić.
2: To je vrlo interesantno i to je inovacija jedna, gde dlake iz frizerskih salona mogu imati značajnu ulogu u čišćenju naftnih mrlja, zahvaljujući svoje prirodne sposobnosti da apsorbuju ulje i masti. Evo kako dlake apsorbuju naftu. Prirodna struktura dlake, ljudske dlake, ima mikroskopske ljuspice na svojoj površini koje povećavaju njenu sposobnost da upije ulje. Dlake mogu apsorbovati količinu ulja koja je i do 5 puta veća njihove težine. E sad, kako ide proces čišćenja? Dlake se mogu sakupiti iz frizerskih salona, očistiti i koristiti u specijalizovanim mrežama ili čaršavima za apsorpciju nafte, i ove mreže se zatim postavljaju na površinu vode ili zemljišta zahvaćene naftnom mrljom, gde dlake upijaju naftu.
1: Profesorica Ilić uči svoje đake kako se čuva priroda i recikliraju biorazgradive materije, kakva je ekološka efikasnost i vrednost po zaštitu životne sredine upotrebom kose u ove svrhe, ona objašnjava.
2: Ovde velika ekološka efikasnost, jer dlake su biorazgradive i predstavljaju održivu opciju za čišćenje naftnih mrlja u poređenju sa sintetičkim apsorbentima. Nakon upotrebe dlake se mogu kompostirati ili na drugi način zbrinuti bez štete po okolinu. Korišćenjem dlaka iz frizerskih salona smanjuje se količina otpada koji bi inače završilo na deponijama, i ovaj pristup pretvara otpad u koristan resurs. Efikasnost u različitim uslovima, dlake su učinkovite u čišćenju naftnih mrlja na vodi, kopnu, jer lako plutaju i brzo apsorbuju naftu. To radi jedna kuća Matter of Trust, koji skupljaju ljudske dlake za izradu proizvoda i koji pomažu u čišćenju nafte. To je jedan od primera koji deca uče.
1: Akcident iz Meksičkog zaliva pokrenuo je naučnike da to otkriće potvrde u praksi, tako da su odmah reagovale i ekološke organizacije akcijom udruživanja frizerskih salona za prikupljanje kose kao donacije. Ova akcija, započeta u Luizijani, pokrenula je ljude da se kod svojih frizera priključe ovoj akciji. Njena uspešnost je bila začuđujuća, jer se utvrdilo da samo pola kilograma kose može upiti čak i jedan galon nafte. Ovim izumom, sintetički plutajući jastuci kao upijači masnoća i nafte mogli bi otići u istoriju. Jer koliko je samo nas ljudi na zemlji koji svoju kosu šišamo i ne znajući čemu sve još može da koristi. Ovim primjerom postajemo donatori u zaštiti životne sredine. Takođe i u Evropi, tačnije u Belgiji, frizeri ošišanu kosu svojih korisnika usluga predaju nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, a one dalje prosleđuju firmama koje u svom tehnološkom procesu prave jastuke za upijanje masnoća i drugih prosutih ugljovodonika u okolini, u vodi ili na zemljištu. Na taj način sprečava se zagađenje životne sredine, a kosa se još može i reciklirati u neke biorazgradive proizvode poput kesa. Ovakvi apsorbenti ili upijači mogu se staviti u razne odvode za upijanje zagađenja poput specijalizovanih filtera. Kosa pored ovih svojstava ima i još neka druga svojstva, na primjer, jedan pramen može da izdrži 10 puta veću težinu što pokazuje njenu nosivost. Kosa je topiva u vodi i elastična zbog keratinskih vlakana u njoj. Evropski frizeri lično su motivisani da skupljaju kosu u ove svrhe da se ona ne bi našla kao običan otpad na deponijama, znajući da se mnogo korisnog može učiniti sa njom.

0: 19 minuta je do 8 časova, idemo dalje, bližimo se i kraju našeg druženja, a u ovim trenucima, kao što znate, od ponedjeljka do petka, svakog dana u našoj emisiji Na tri vode slušamo gde večeras, što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, naravno i okolinama. Od najave krećemo iz Beograda, a zatim ćemo na jugu, Niš, pa ćemo preko Novog Sada i završiti sa ovim delom.
1: Što se tiče ponude večerašnjih kulturnih događaja u Beogradu, večera se u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u 19 časova otvara izložba Svet fantastike na papiru u organizaciji Fondacije Mihajlović Feniks. Izložba će u obimnijem izboru po prvi put predstaviti dela iz zbirke radova pomenute fondacije, koja je posvećena očuvanju, proučavanju i predstavljanju tradicije fantastične umetnosti. Biće predstavljena i monografija koja donosi sveobuhvatniji pregled kolekcije. O konceptu izložbe u nastavku govori kustoskinja i istoričarka umetnosti Minja Velemir.
2: Odlučili smo da izložbu predstavimo u više različitih segmenata, odnosno da prvi segment bude stup kolekcije, to jest medijala i radovi autora medijala, među kojima su Vladimir Veličković, Leonid Šejka, Miro Glavurtić i takođe, pored njih, autori koji su na posredan ili neposredan način imali veze sa nasleđem medijale, odnosno Ljubodrag Janković Jale, Mihajlo Đoković Tikalo. Nakon toga imamo jedan segment koji predstavlja savremene poetike fantastike, odnosno aktualne savremene autore koji na različite načine pristupaju u fantastici, u umetnosti. Svi radovi na izložbi bi predstavljeni u papiru, u kombinovanim tehnikama. Pored tog segmenta imamo jedan segment koji predstavlja istorijsko i savremeno. Taj deo istorijsko i savremeno zapravo predstavlja radove koji su referenca na neke ranije istoričarsko-umetničke epohe, najviše na renesansu, gde je da se predstavlja uglavnom umetnost fantastike i da se to afirmiše u savremenim kustoskim praksama.
1: Izložba Svet fantastike na papiru u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca za posetioce otvorena do 18. oktobra. Toliko iz glavnog grada. Zorane?
3: Ponuda kulturnih dešavanja je odlična, a ovo je ono što sam ja izdvojio za našu današnju emisiju. Međunarodna kolonija Sićevo, koja se održava po 35. put večeras u spomen sobi Branka Mitković i Stevana Sremca u Narodnom muzeju Niš, u 18 sati je književni autoportret Mladena Šljivovića, nešto kasnije i književni autoportret Jensa Finka Jensena. U Niškom kulturnom centru u 19.30 književni razgovor sa Enesom Halilovićem, beogradski pobednik za roman Bekos. Narodno pozorište Priština u 20 časova u Trsteniku izvrši svoju predstavu Pokondirena tikva u režiji Milana Karadžića. U okviru manifestacije 13. dani makedonske kulture Niš 2026 u koncertno izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu u 17.30 časova koncert makedonskih narodnih igara i pesama Akademije Euroarti Štipa, a zatim i izložba slika autorke Anastasije Petrove Muševske iz Bitolja. I još jedan događaj za kraj, pozorište Lutaka Niš, Mesečeva lisica, bit će izvedena od 18 časova, predstavu režira Andrej Boka, a uloge tumače Jelena Đorđević, Aleksandra Pavlović, Toma Bibić i Dejan Gocić, narator je Minja Peković. Toliko iz Niša.
0: Da, u Vršcu nas večeras očekuje početak 68. grožđebala u znaku vina, muzike i tradicije do 20. septembra. Inače, Grožđebal Vršac je jedna od najpoznatijih turističkih manifestacija u Srbiji. Posetioci očekuju degustacije vina, koncerti, izložbe, sajmovi, gastronomska ponuda, ali i brojni sadržaji za najmlađe i ljubitelje sporta. Manifestacija počinje danas, rekoh traje do nedelje, kada će posetiocima biti podeljeno više od 1000 kobasica i 200 litara vina. Za atmosferu će biti zadužen i tamburaški orkestar. Idemo i na sever Banata, danas u Kikindi počinju 41. dan i Luda je najveća turističko-zabavno-gastronomska manifestacija severa Banata. Tokom 4 dana očekuje se bogat program, a kruna svega biće merenje najteže i najveće ovogodišnje bundeve. O onome šta posetioce očekuje u Kikindi do nedelje govori nam Jasmina Oraščanin, direktorka turističke organizacije grada.
4: Sve počinje u četvrtak, mi tu krećemo sa igrama sa Ludajom, znači takmičenje u sportskim aktivnostima namenjeno školskoj deci. Posle toga polako krećemo sa izložbama, kulturnim programima, uveče sa koncertom, U četvrtak su legende sa nama. U petak krećemo sa mini sajmom preduzetnika sa raznim izložbama, ali možda i najznačajniji događaj tog dana je karneval predškolaca maskiranih u plodove jeseni. Uveče koncert, u petak nam dolazi gost Tržan. Subota je centralni dan. Centralni događaj cele manifestacije jeste merenje najteže i najduže Ludaje i to nam kreće od 12 sati i uveče nam je dolazi Dragana Mirković. U nedelju četvrti dan malo ulazimo već u sporiji ritam, ali imamo veoma bogatu gostinsku sobu gde nam se predstavljaju naši prijatelji. Tokom trajanja manifestacije parking će biti besplatan, a mi smo obezbedili dodatne lokacije u dvorištima škola, tehničke škole, nije osnovne škole Jovan Popović, tako da verujem da će svako uspjeti da nađe svoje mesto.
0: Iz Kikinde idemo do Novog Sada i tu nas očekuje jedan sjajan događaj. U podgrađu Petrovaradinske tvrđave večera se održava 26. festival uličnih svirača Gradić Fest. Za razliku od prethodnih godina, festival traje samo jedno veče. Beogradska ulica neće biti zatvorena za saobraćaj, a cela manifestacija nas očekuje u istočnom delu Gradića. O programu Gradić Festa govori Lea Kotlica.
5: Ove godine smo više fokusirani na muzički program, svakako će publika imati priliku da čuje kvalitetne izvođače, među njima su dobro poznati bend Eva Braun, koji ove godine nastupa u malo drugačijem sastavu, odnosno to melodično jezgro Eve Braun, Vasi Albert će zapravo predstaviti najpoznatije pesme koje svi znamo, malo drugačijem aranžmanu. Ono što je ove godine isto izvođač koji je onako dosta specifičan, Krešimir Mišac stiže u Novi Sad sa svojim NLO Blast bandom. Oni koji možda Mišaka ne znaju kao muzičara, znaju ga kao autor emisije Na rubu znanosti, tako da eto, imat ćete jedinstvenu priliku ga čujete kao muzičara ove godine. I tu su Maršali, sjajan mladi band, večerski band koji je osnovan početkom 2023. godine i već su nastupali kod nas, tako da se eto sad opet vraćaju na binu Gradić Fest. Još jednom pozivam sve ljude da dođu i svakako da prate naše mreže Gradić Fest na Instagramu ili na Facebooku Festival uličnih svirača i tamo će moći da vide detaljne informacije kao što su satnica, mapa i slično.
0: Da, i opet smo u Banatu, večeras u Zrenjaninu počinje 17. festival stripa Stripolis. Sve se održava na platou i u holu kulturnog centra. Eto, toliko u ovoj najavi, malo muzike pa ćemo se i odjaviti.

0: 8 minuta je do 8 časova, evo nas i na kraju i pretposlednjeg ovosedmičnog izdanja našeg druženja u emisiji Na tri vode. Red je da čujemo i ko je bio zadužen za realizaciju današnjeg programa u kojem ste, nadam se, uživali. Idemo u Niš pa u Beograd, na kraju i u Novi Sad.
1: Trenutna temperatura je za 2 stepena više u odnosu na sam početak emisije, 14 stepeni je. Za danas se očekuje sunčano i toplo vreme, najviša dnevna 31 stepen. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković i Vladimir Jeremić. Moje ime Zoran Marković i želim vam prijatan i uspešan dan.
2: U Beogradu trenutno 17 stepeni, a očekuje se da će maksimalna dnevna temperatura ići do 31 stepena. Poštovani slušaoci, nadam se da ste se na lep i prijatan način probudili uz naš jutarnji program. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Ksenija Plivelić i ja, Đorđe Jevtović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Pozdrav naravno i Đorđu i Zoranu, svima koji su nas slušali zajedno sa njima. U Novom Sadu trenutno je 15 stepeni, 13 u Somboru, 15 je i u Subotici, 17 u Kikindi, 18 u Zrenjaninu, 19 u Vršcu. Ja sam Boris Zelenbava, bio sam sa vama danas, uz mene su bili Ivan Živković i Vukašin Mihajlov. Želim vam prijatan dan, očekuje nas i prijatnih 30 stepeni uz puno sunca. Sve najbolje.

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog presude bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, okupljanja na glavnom trgu u Prištini nastavljena su sinoć, a demonstranti su oko ponoći gađali sedište Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske zastave te terorističke organizacije uz bacanje pirotehničkih sredstava. Najavili su da će nastaviti proteste i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu, koju smatraju nepravednom. 14. dani srpski u Srbiji otvoreni su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", poručeno je da su srpskom narodu sabornost i sloboda najpotrebniji u vreme pritisaka na Srbiju i Srpsku. Osim u Beogradu, narednih 9 dana različiti programski sadržaji posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti biće održani u još 13 gradova Srbije. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 12 ljudi, među kojima 2 dece, saopštile su gradske vlasti. U napadu na Odesu povređeno je 6 osoba. Rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti oštećena u napadu ukrajinskih dronova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u okviru predstojeće Generalne skupštine UNEA. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u četvrtom kolu evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Srbija će u poslednjoj rundi grupne faze igrati protiv Belgije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 998 milibara, vetar jugoistočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Četvrti kongres biologa Srbije održava se od 16. do 20. septembra na Divčibarama. Emisija Hoću da znam od 9 sati ovog puta biće realizovana uživo sa kongresa. Razgovarat ćemo sa učesnicima kongresa o temama koje se nalaze u središtu savremene biologije, kao i o položaju i perspektivama bioloških nauka u Srbiji. Autor i voditelj Tomica Mišljenović. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o pesmama u kojima se javlja motiv darovne košulje, a u tome će nam pomoći rad Jasmine Jokić pod nazivom Darovna košulja u narodnim pesmama koje se pevaju oko rođenja deteta, autor Anastasija Živković. Sve je pošlo naopačke je pesma Dušana Radovića koju slušamo ovog četvrtka u emisiji s pesnikom u podne od 12 sati, izabrala Teodora Ćimović. Da li opada interesovanje mladih za studije maternjeg jezika? Koliko su te studije obimne i teške i da li je to razlog koji odvraća buduće brucoše od ovih studija? Pitanja su o kojima razgovaramo u emisiji Rečeno i prećutano 12 sati i 5 minuta. Autor

voditelj emisije je Dragana Veljković. Od kad je 1972. godine diplomirao i postao član Atelija 212, glumac Milan Cacije Mihajlović strpljivo je i sa puno ljubavi sakupljao i zapisivao ono što se među glumcima tog pozorišta događalo iza zavese. U svoje dve knjige koje je nazvao Uspomenar zabeležio i sačuvao od zaborava individualnost i duh skoro svakoga od njih, o čemu nam govori u emisiji Govori da bite video od 17 sati. Autorka emisije Ljubica Četković. Rođen u Stockholmu, Franz Berwald predstavlja važnu figuru Švedske nacionalne škole. U emisiji Autogram od 17 sati i 30 minuta predstavit ćemo njegov klavirski kvintet, nastao 1819. godine. Autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Molim?

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji zaokružit ćemo listu predloga za nedeljni hit klasične muzike našeg programa, a najpre slušamo komad Muzička kutija u A-duru, opus 32, koju je za klavir 1893. godine komponovao Anatolij Ljadov. Mi ga danas emitujemo u verziji za harmoniku, a svira Miloš Milivojević.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao drugi predlog za ovaj četvrtak čuli ste kompoziciju Tango Aleksandre Vrebalov, kojom je 10. septembra 2020. godine zaokružen prvi koncert Festivala kamerne muzike u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu.
3: Molim. Klasiku molim.
2: U Todoru Skalovskom makedonska muzika ima umetnika koji je sa podjednakom snagom i voljom uspešno delovao ne samo kao nacionalni kompozitor, već i kao horski i orkestarski dirigent, strastveni organizator i propagator muzičkog života. Iz njegovog opusa za danas sam odabrala Rapsodiju broj 2, koja je nastala u periodu između 1946. i 1949. godine. Tekst ove kompozicije sa podnaslovom Niz mojot roden kat je, poput Mokrančevih rukoveti, sačinjen od odabranih stihova različitih pesama narodne lirske poezije. Rapsodija tako predstavlja splet pesama iz istog podneblja i iste tematike. U svim pesmama je naime opevana patnja mladih ljudi kojima zbog običaja nije dozvoljeno da ostvare svoju ljubav, već im je unapred određena sudbina da se venčaju sa onim koga je porodica odredila. To se naročito odnosilo na devojke koje je čekala tragična sudbina ukoliko bi prekršile ta svojevrsna nepisana pravila, o čemu možda najbolje svedoči poslednja pesma, Magdo Mori Magdo, kojom je autor uspeo da dočara najpre svu lepotu makedonske muzike, ali i tragiku zabranjene ljubavi.
4: Stop!

0: Klasiku volim.
1: Slušali ste Rapsodiju broj 2 Todora Skalovskog u izvođenju hora Mirče Acev, kojim je dirigovala Jasmina Đorđijevska. Bio je to predlog broj 3.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Johan Joachim Kvanc je iza sebe ostavio 300 koncerata za flautu. Gotovo svi su bili posvećeni pruskom kralju Fridrihu Velikom sa najboljom namerom da će moći i da ih izvede. Uobičajenu pratnju činili su gudači i kontinuo, dok je deonica soliste zahtevala ne samo tehničkog majstora, već i interpretatora velike energije i snage izraza, koji se po ubedljivosti mogao nadmetati sa najvećim pevačima tog doba. Za ovo jutro odabrala sam prvi stav koncerta u G-molu za flautu, gudače i baso continuo, izvešće ga belgijski ansambl Le Bouffardin i njegov osnivač Frank Tens, koji na ovom snimku svira poprečnu flautu.

0: klasiku volim.
1: Ivo Pogorelić odsvirao je prva dva stava sonate broj 2 u B-molu Frederika Chopina, a emitovali smo snimak sa istorijskog 10. međunarodnog takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Bio je to naš predlog broj 5.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Naredni predlog pripada opusu Jozefa Haydna. Odabrala sam naime finale simfonije broj 99 u S-duru, zapravo sedme od 12 londonskih simfonija, a ova je nastala 1793. godine. Finale ovoga jutra svira Berlinska filharmonija, a diriguje Herbert von Karajan.

0: klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Slušali ste finale Simfonije broj 99 u S-duru Jozefa Haydna. Svirala je Berlinska filharmonija, a dirigovao Herbert von Karajan. Bio je to predlog broj 6. A listu ovonedeljnih predloga za nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2 zaokružujemo jednim opsežnijim odlomkom iz opere Toska, jedna od najpopularnijih i najizvođenijih opera svih vremena, ali i jedna od najdramatičnijih među svim delima Giacoma Puccinija. Glavni likovi u ovoj snažnoj melodrami o strasti i moći su impulsivna diva Floria Tosca i njen ljubavnik idealističkih pogleda i stavova, slikar Mario Cavaradossi, dok njihovu sreću osujećuje Skarpija, zli šef policije, koji Tosku želi za sebe. Radnja opere smeštena je u 24 sata, a treći čin se odvija u zamku Sant'Angelo. U njemu streljački vod pred Toskinim očima ubija čoveka koga ona voli, a kada užasnuta shvati obmanu, odlučuje da se u smrti pridruži voljenom Mariju i baca se sa zidina tvrđave. Danas slušamo odlomak iz trećeg čina i to sa snimka koji su ostvarili Marija Kalas, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi, hor i orkestar Milanske skale i dirigent Viktor De Sabata.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Finalnim odlomkom trećeg čina opere Toska Đakoma Pučinija zaokružili smo listu predloga za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Ovaj odlomak slušali ste sa snimka koji su ostvarili Marija Kalas, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobi, hor i orkestar Milanske Skale i dirigent Viktor De Sabata. Poštovani slušalci, meni preostaje samo da vam se zahvalim na brojnim glasovima i da vas pozovem da budete sa nama i sutra od 8 sati kada ćemo emitovati nedeljnu top listu našeg programa, a do tada vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Ana Ćirica.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljanović i bit ću sa vama skoro do 10 sati. Četvrti kongres biologa Srbije održava se od 16. do 20. septembra na Divčibarama i okuplja istraživače iz različitih oblasti biologije iz Srbije i iz regiona. Kongres koji organizuje Srpsko biološko društvo predstavlja jedno od najznačajnijih okupljanja domaće biološke naučne zajednice i priliku za predstavljanje aktualnih istraživanja, razmenu iskustava i povezivanje različitih oblasti savremene biologije. Emisiju Hoću da znam ovoga jutra realizujemo uživo sa kongresa, direktno sa Divčibara i razgovarat ćemo sa učesnicima o temama koje se nalaze u središtu savremene biologije kao i o položaju i perspektivama bioloških nauka u Srbiji. A na samom početku današnje emisije sa nama je profesorka Ana Džamić, redovna profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i predsednica Srpskog biološkog društva koji organizuje ovaj kongres. Dobro jutro profesorka i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobro jutro svim slušalcima i hvala na pozivu Tomice.
0: Verujem da ste ovih dana vrlo zauzeti, veliki posao je bio pred vama, kongres je sinoć svečano otvoren i na otvaranju ste izjavili da postoji šansa da ovo bude najveći kongres biologa do sada. Koga sve okuplja ovaj kongres i šta možemo očekivati do nedelje na Divčibarama?
1: Za sada jeste najveći kongres. Prethodni kongresi su imali nešto manje učesnika, ali svakako ono što je najznačajnije to je da su se ljudi odazvali, da su još uvek zainteresovani, da se uspostavljaju što bolji odnosi između institucija, univerziteta, osnovnih i srednjih škola, što je jedan od ciljeva ovakvih okupljanja. Jedna od aktivnosti kojima se bavi Srpsko biološko društvo je upravo i organizacija ovakvih događaja. Prethodni kongres je bio pre 4 godine i na Zlatiboru i nadamo se da će ova tradicija nastaviti i dalje. Srpsko biološko društvo u kontinuitetu postoji već 79 godina i vrlo je najznačajnije, krovno društvo u Republici Srbiji i okuplja zaista sve eminentne ustanove koje postoje, znači to su univerziteti, svi, znači i u Kragujevcu, Nišu, u Beogradu, u Univerzitetu Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, zatim svi eminentni instituti, neki od njih su instituti od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i smatramo da je ovo mogućnost da se što bolje povežemo i da se iz takvih saradnji, znači, uspostave neki novi projekti i neki novi boljitak.
0: Program kongresa je vrlo širok. Biološke nauke je teško i definisati nekako jednostavno. Mnogo je različitih tema, pa se program kongresa odvija u čak 10 sesija, ako se ne varam. Od toga svakoga dana čak po 3 paralelne sesije se odvijaju, tako da učesnici imaju jedan težak zadatak pred sobom da izaberu šta će sve od izlaganja slušati.
1: Pa jeste, moram da priznam da je i ovo bilo teško napraviti s obzirom na ogroman broj bioloških disciplina koje postoje, puno multidisciplinarnih istraživanja. Veliki napor smo napravili da uopšte definišemo sekcije na ovaj način. To je, u jednu stranu i mana, jer ne možemo svi da čujemo sve, ali prosto ljudi prema svojim afinitetima i oblastima koje ih zanimaju mogu tu da isprate te sekcije. Svakako imamo i 12 plenarnih predavača koji svi mogu da čuju ta plenarna predavanja, tako da će biti za svakog po nešto.
0: Da, i ono što je dodatna vrednost ovog kongresa jeste zapravo pažnja koja je posvećena mladim istraživačima. Čini mi se da ste se posebno potrudili da mnogi studenti doktorskih studija dobiju stipendije i da im bude omogućeno da prisustvuju jednom ovakvom skupu.
1: Pa jeste, to je jedan od ciljeva kongresa koji je inače postavljen na prethodnom. Imamo 88 dodeljenih stipendija. Priznajem, nije bilo lako obezbediti ta finansijska sredstva, ali smatramo da je jako važno dati priliku istraživačima da dobiju priliku da odu na konferenciju i da steknu neka nova iskustva. Lepo je da to mogu da urade i na svom maternjem jeziku, u nekom okruženju gde prepoznaju svoje profesore, svoje mentore i da im damo krila da mogu da odu negde i dalje u inostranstvo i da prosto steknu samopouzdanje.
0: Da, ovo je prilike da se mladi istraživači iz različitih institucija upoznaju. Verujem da se njihovi mentori već dobro znaju, imaju ostvarene saradnje, ali ta direktna komunikacija mladih istraživača je nešto što je jedinstveno iskustvo za njih i sigurno im otvara mogućnosti za neke nove projekte, nove ideje, pa i nova prijateljstva.
1: Svakako, to povezivanje je jako značajno i u horizontalnom smislu, ali jako je važno i da se povežemo mi sa fakulteta, da kažem iz instituta, sa nastavnicima u osnovnim i srednjim školama. To je isto jako značajno da bi oni mogli prosto svojim učenicima da prenesu ta savremena znanja iz savremene biologije.
0: I to je još jedna od važnih karakteristika ovog kongresa. Veliki broj nastavnika učestvuje, oni takođe dobijaju, čini mi se, i neke kredite za stručno usavršavanje ili kako je to već regulisano, ali ono što je mnogo važnije, na izvoru su informacija, imaju mogućnost da saznaju koje su to teme u savremenim biološkim disciplinama posebno važne, šta to sve njihove koleginice i kolege u Srbiji istražuju, i čini mi se da je veliki broj nastavnika već stigao na kongres.
1: Jeste. Udarni dani za metodičku sekciju su zapravo subota i nedelja. To smo naravno vodili računa da ljudi prosto mogu da dođu jer imaju obaveze preko nedelje u školama. Ima jako puno udarnih tema inače koje su goruće u zemlji, ali svakako mislimo da je četvrti kongres biologa pravo mesto gde mogu da se čuju takve teme.
0: Da, i to zaista jeste vrlo važno, a pored naučnog programa bit će organizovano i nekoliko okruglih stolova, panel diskusija. Jedna od njih, koja čini mi se vrlo važna, je vezana i za budućnost takmičenja iz biologije. Srpsko biološko društvo organizuje takmičenja, to je prilika i da se oni najmlađi zainteresuju za biološke nauke i možda nekad upišu studije biologije ili nekih srodnih disciplina.
1: Jeste, hvala na tome. Jeste, zaista veliki trud se ulaže u organizovanje takmičenja. Srpsko biološko društvo to radi više od pola veka i na taj način, kažem, ovi okrugli stolovi će zapravo omogućiti da se čuju i mišljenja nastavnika i da se prosto ta buduća takmičenja prilagode i onome što nastavnici očekuju od samih takmičenja.
0: Da, a kao predsednica Srpskog biološkog društva, šta su još izazovi sa kojima se suočavate? Bavljenje naučnim radom, posebno u biološkim disciplinama, je nekada i finansijski izazovno, nekada postoji problemi dolaska do projekata. Koju to sve vrstu podrške društvo pruža naučnicima i istraživačima?
1: Pa ja mislim da je ova stručna podrška najznačajnija, jer društvo je zapravo neprofitna organizacija, ono se finansira isključivo od članarina i isključivo od donacija, tako da s te strane ne možemo mi baš puno da ponudimo, ali zapravo sa stručne strane možemo mnogo toga da ponudimo. Aktivirale su se i naše podružnice, uspostavili smo kontakt sa podružnicom iz Kraljeva koja već priprema neko novo dešavanje. Sledeća godina nam je jubilarna, imamo 80 godina od postojanja Srpskog biološkog društva i svakako ćemo i na ovoj konferenciji dogovoriti koji su nam planovi za sledeću godinu.
0: Da, ali i ovaj kongres, evo četvrti po redu kongres biologa Srbije, je svakako sjajna platforma za diskusiju, za uspostavljanje novih saradnji, a umeđu vremenom se pridružuje i profesor Goran Anačkov. Profesore, vi ste i sinoć govorili na otvaranju kongresa, pa ste pomenuli da je biolog jedno od onih zanimanja koje veštačka inteligencija neće tako lako zameniti.
2: Da, upravo je to tako. Dakle, nije to moja rečenica, to nam je već saopštio Bill Gates, već ima dosta vremena oko toga, ali zapravo posmatrajući šta sve radi veštačka inteligencija, u kojim sferama života ona ulazi, kako se društvo menja pod uticajem veštačke inteligencije, logično je bilo da takav zaključak postane i jedna opšte prihvaćena obaveza biologa da promovišu ovu rečenicu, to je da je biologija zaista nauka 21. veka, ali i nauka koju za sada još uvek veštačka inteligencija neće moći da zameni.
0: I o tome možemo mnogo detaljnije u drugom segmentu našeg razgovora. Profesor Goran Anačkov, inače direktor Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a sa nama je do sada bila profesorka Ana Džamić, predsednica Srpskog biološkog društva. Vreme za malo muzike iz studija i vraćamo se na Divčibare.

0: 9:14, uživo sa Divčibara, emisija Hoću da znam, sa četvrtog kongresa biologa Srbije koji se održava od 16. do 20. septembra. Sa nama su profesor Gorana Načkov, direktor Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu i profesor Slaviša Stanković, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je sinoć održao i prvo plenarno predavanje na ovom kongresu. Dobro jutro još jednom mojim gostima, profesore Stankoviću. Nećemo odmah pričati o ovom predavanju koje ste održali sinoć, to ćemo nešto kasnije tokom emisije, ali mislim da je važno da u ovom segmentu razgovora pomenemo neke šire uloge biologa u društvu. Šta vi mislite da je trenutno najznačajniji segment društvenog delovanja gde bi biolozi mogli da imaju svoju posebno važnu ulogu?
1: Dobro jutro. Pa najznačajniji segment biologa u sadašnjem društvu je upravo da biolozi naprave jednu zajedničku akciju u smislu esnafa biologa, da svi biolozi nastupaju sa istim ciljevima i sa istim potrebama da objasne sve moguće posledice koje klimatske promene i različiti drugi faktori utiču u životnu sredinu. Tako da pred biolozima je jedan važan zadatak u jednom multidisciplinarnom pristupu razvoja našeg društva, što će za posledicu imati smanjenje svih negativnih efekata koje se trenutno javljaju.
0: Da, i tu je saradnja među institucijama izuzetno važna. Profesor Načkov je sinoć takođe na otvaranju pomenuo ovu ulogu uključivanja biologa u različite društvene procese i pored životne sredine, tu i biomedicina, možemo da govorimo i o različitim predrasudama koje se javljaju u društvu vezano i za teme iz molekularne biologije. Koliko su biolozi aktivni u tome da o tim temama govore jasno i glasno u široj društvenoj zajednici?
2: Hvala, vrlo ste interesantno postavili ovo pitanje. Biolozi su pre svega spremni da govore javno o ovim pitanjima u društvu i dovoljno su edukovani, čak bih rekao možda i previše edukovani na našim prostorima. Srbija svakako se može pohvaliti jednom zaista jakom biološkom grupom koja je u mnogim segmentima nauke biologije u njenim disciplinama prepoznatljiva u širim evropskim i svetskim krugovima. Dakle, jesu spremni, međutim moram da priznam da često nisu prepoznati i da se po biološkim pitanjima ekologije, zaštite prirode, zaštite životne sredine često izostavljaju. Pozivaju se stručnjaci koji takođe treba da budu prisutni, treba da daju svoje mišljenje, ali nekako biolozi budu zaobiđeni. Isto je slučaj i u biomedicini. Nekada od dijagnostike do lečenja je neophodno da imate nekog biologa, a ne prilikom pojavljivanja u društvu, prilikom davanja izjava, prilikom televizijskih emisija, radijskih emisija, evo sad ću pohvaliti za razliku od ove vaše, biologa tu nema.
0: Da, i važno je da se biolozi čuju u široj javnosti. A profesore Stankoviću, kakav je vaš utisak, koliko su recimo mlađe kolege, studenti doktorskih studija zainteresovani za to da teme svojih istraživanja komuniciraju u široj javnosti?
1: Pa naši mladi istraživači i studenti doktorskih studija na svim univerzitetima u Srbiji su veoma zainteresovani, jer oni su potpuno jedna nova generacija okrenuta i ka spolja i ka unutra. Znači, svi naši studenti, bez obzira sa kog su univerziteta, imaju pristup svim savremenim tokovima istraživanja i jako su spremni i motivisani da svoje istraživanja prezentuju kako kod nas, tako i u svetu. Ono što je jako važno, da svi mi na fakultetima favorizujemo i motivišemo te mlade ljude da svoje rezultate svojih istraživanja prezentuju kako na domaćim konferencijama, tako i na međunarodnim. Pogotovo je ono što je i smisao ovog kongresa, akcija je sprovedena tako da je veliki broj studenata doktorskih studija danas prisutan ovde. Oni će imati neki prvi put priliku, neki već u nekoliko navrata su prezentovali svoje rezultate i time stiču ono neophodno samopouzdanje da mogu da nastupi pred širom društvenom zajednicom i da jasno i kritički iznose svoje mišljenje.
0: I ovaj kongres je upravo dobro mesto da vidimo kakav je to kvalitet istraživanja u različitim biološkim disciplinama u Srbiji i čini mi se da iz kongresa u kongres pokazujemo da zapravo istraživanja u oblasti bioloških nauka ne kaskaju u velikoj meri za svetom i da mnoge one teme koje su u svetskim laboratorijama aktuelne se i te kako obrađuju i prate i u Srbiji.
1: Da, tu ste potpuno u pravu. Naše istraživanja idu u korak sa svetom u različitim biološkim disciplinama i praktično naše istraživanja samo treba usmeriti ka jasnoj prezentaciji iz polja i ono što je veoma važno, to je podrška naše zemlje da naši istraživači ravnopravno mogu da konkurišu i za međunarodne projekte, jer prilika je da učestvujemo i da dokažemo da smo sposobni i da možemo da realizujemo sve ono što se sad u svetu radi.
0: Da, evo profesor Načko, vi ste pomenuli sinoć na otvaranju kongresa to da veštačka inteligencija neće tako lako zameniti biologije, a vi se između ostalog bavite botanikom, primarno ste botaničar, mnogo je taksonoma ovde, mnogo je onih koji se bave identifikacijom različitih organizama, to je oblast koja je nekako bila skrajnuta, gotovo pa zaboravljena, bilo je rečeno kako je to nekakvo prirodnjaštvo, kako to ostaje u prošlosti, a sada se pokazuje da nam upravo te veštine nedostaju, iako nam veštačka inteligencija pomaže kroz različite aplikacije za prepoznavanje, bez eksperata tu nema mnogo pomaka.
2: Upravo tako. Taksonomija je dugo bila skrajnuta do početka 2000. godina i bila gotovo postavljena u kategoriju neke arhaične biološke discipline. To se počelo polako menjati, a na primjer od početka 20. godina je to intenzivno. Taksonomija se vraća na velika vrata iz prostog razloga što traži jedan filozofski pristup problemu i svaki taksonom mora da bude i filozof, a mora da bude i sposoban da na neki način živi život objekta koji ga proučava. Tu je najvažnije iskustvo koje svaki taksonom sa sobom nosi i to iskustvo nikakva veštačka inteligencija za sada ne može da zameni.
0: I ono što je taksonomima nezaobilazno su kvalitetne zbirke i herbarijumske zbirke i različite mokre zbirke, preparirani insekti i slično. O zbirkama će se mnogo govoriti, čini mi se, na ovom kongresu, od plenarnih predavanja pa do različitih i poster prezentacija i usmenih izlaganja u različitim sekcijama.
2: Da, svakako. Srbija je zemlja koja može se pohvali izuzetnim zbirkama koje ima. Pre svega tu je i herbarijum Andreja Savolno koji je formiran 1790. godine i nalazi se u gimnaziji u Sremskim Karlovcima, o čemu će zasigurno biti reči u jednom plenarnom predavanju. Sad zamislite ako je Line 1753. opisivao vrste na osnovu herbarskih eksikata koje je dobio iz celog sveta, neke 40 godina nakon toga u nekoj provinciji, u nekim Sremskim Karlovcima koji su danas deo naše Srbije, formira neki profesor prvu prirodnjačku zbirku. Naravno, posle toga je tu Josip Pančić koji je razvio ovu disciplinu. On je inače i bio da poseti Volnijev herbarijum i onda je na poklon ostavio nekoliko primjeraka kako je to bilo nekada uobičajeno. Naš Prirodnjački muzej u Beogradu takođe ima izuzetne depoje u kojima se nalaze fantastične kolekcije. Svi naši univerziteti imaju svoje herbarske kolekcije, imaju svoje fungarijume, često i razvijene zoološke zbirke, tako da značaj ovih zbirki je prevashodno u tome da mi možemo sada da vidimo i one primerke koje smo uneli u crvene knjige koje su iščezli iz flore, odnosno faune Srbije i koje možemo da proučavamo na jedan poseban način, a da svakako govorimo i o velikom diverzitetu koje Srbija generalno ima.
0: I takozvani integrativni pristup u taksonomiji je nešto što je izuzetno aktuelno. Ovde sada vidimo da taksonomi primenjuju i metode molekularne biologije, različite morfometrije, vrlo složene statistike. To je jedan pristup koji se vezuje između ostalog i za naše osnovne studije sada na univerzitetima. Čini mi se da biolozi dobijaju sve više znanja iz različitih oblasti.
2: Tako je. Dakle, taksonomija se više ne zasniva samo na morfološkim detaljima, na anatomskim karakteristikama. Sada se čitav spektar metoda uključuje u taksonomski rad da bi se dobio finalni proizvod, odnosno da bi se jasno potvrdio novi takson ili bi se on opovrgao. U svakom slučaju, integrativna taksonomija kao jedna disciplina koja obuhvata čitav spektar metoda, krunisana je uvek moćnom statističkom operativnom mašinom koja na matematički način egzaktno dokazuje sve ono što su hipotezom postavljeni problemi u rešavanju taksonomske situacije.
0: I profesore Stankoviću, vi ste aktivno pratili kvalitet nastave na fakultetima u Srbiji biološkim i srodnih nauka i promene u akreditacijama. Gde ide trenutno savremena nastava biologije na nivou univerziteta u Srbiji? Šta su to prioriteti, šta vidite možda kao jake strane, a šta kao eventualne slabosti? I da li studenti prepoznaju naše fakultete kao relevantne?
1: Pa što se tiče slabosti i snage naših programa, najveća snaga potiče u našoj tradiciji i dugogodišnjoj primjeni starih načina obrazovanja. Odnosno, mi smo imali širok sveobuhvatni pristup obrazovanju, gde smo stručnjake tretirali tako i razvijali model razmišljanja i čitanja. Ono što mislim da nove generacije su više okrenute digitalnim sadržajima i transformacija iz klasičnog načina obrazovanja u savremeni ide upravo polako i postepeno. Sadašnje generacije su više okrenute digitalnim sadržajima i moraće univerzitetska nastava da se prilagodi tom modelu nastave. To znači da i sami nastavnici moraju da rade na sebi. Više nije dovoljno da čovek održi predavanje, izađe za katedru, već mora da poznaje različite pristupe kako studentu približiti neki model i kako taj model da student shvati i usvoji. Odnosno, usvajanje znanja je direktno povezano sa ciljevima obrazovanja. Svi naši fakulteti u Srbiji koji se bave obrazovanjem biologa imaju pred sobom jedan ozbiljan zadatak, a to je da motivišu mlade učenike u srednjim školama da na vreme zavole biologiju, a to je direktno povezano i sa planovima i programima obrazovanja, jer ako su nam planovi i programi zastareli, mi ne možemo da napravimo iskorak u univerzitetskom obrazovanju i da napravimo kvalitetne kadrove. I moramo da stimulišemo razvoj nastavničkih profila na našim fakultetima, gde se obrazuju biolozi, jer upravo budućnost svih biologa leži u pravilnom obrazovanju nastavnika, budućih nastavnika, jer ti nastavnici treba sutra da se vrate u školu i da dalje nastave da motivišu mlade učenike i studente da zavole biologiju i da praktično razvijaju biološke nauke.
0: Profesor Načko, vi ste kao direktor departmana aktivno učestvovali u različitim akreditacijama studijskih programa. Šta su to neke novine u Novom Sadu koje biste možda istakli? Mnogo se govori o bioinformatici u poslednje vreme, različiti master programi širom naše zemlje se otvaraju.
2: Da, u Novom Sadu smo otvorili osnovne studije bioinformatike koje su započele prošle godine sa prvom, sada imamo i drugu godinu. Pre svega moram da istaknem da smo bili prinuđeni, a to nam je bilo sa druge strane i zadovoljstvo, da u okviru takmičenja iz biologije za učenike srednjih škola profesorima koji su doveli svoje učenike prvo predstavimo šta je bioinformatika, da bi oni to mogli svojim učenicima u narednim generacijama da objašnjavaju. Bioinformatika kao disciplina aktuelna i savremena nije biologija plus informatika, nego je zaista jedna disciplina koja je u nastajanju, ona će biti još u većem razvoju i očekuje se ubrzan razvoj svake godine. Naravno, nakon dobro postavljenih ovih osnovnih studija, sada se radi master program koji je već otvoren na nekim drugim fakultetima u Srbiji. Tu su bili aktivnosti Ministarstva prosvete uključene u sve to, ali evo, to je nešto što je u Novom Sadu bilo posebno novo. Sa druge strane, značajno smo reformisali i smer ekologija i usmerili ga na zaštitu prirode. Znači, u našem društvu se ta zaštita prirode nekako posmatra na vrlo čudan način i još uvek nije prepoznata kao nezavisna disciplina. To se sve podlači pod zaštitu životne sredine. Kada kažete zaštita životne sredine, biolog će uvek kazati da, to je zaštita životne sredine. Jer svako živo biće ima neku svoju sredinu. Kada se uopšte u društvu kaže zaštita životne sredine, to se najviše misli na zaštitu čovekove okoline. I obično se na ključnim mestima, na pozicijama u organima lokalne samouprave, republičkim organima, ne nalaze često ekolozi na mestima gde bi trebalo da se razmišlja o zaštiti životne sredine i posebno zaštiti prirode. E, u tom svetlu reformisan je ekolog da ide prema zaštiti prirode, s obzirom da zaštitu životne sredine imaju mnogi drugi fakulteti. Ono što zaista ti drugi fakulteti ne mogu da ponude, to je ono što se odnosi direktno na prirodu. I to smo ovoga puta pokušali da uradimo. Vidjet ćemo da li ćemo imati uspeha u tome.
0: I na 4. kongresu biologa Srbije će mnogo reći biti o biodiverzitetu, zaštiti biodiverziteta, a profesor Stanković, evo na liniji ovoga što je rekao profesor Načkov, na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz godine u godinu interesovanje studenata za studije molekularne biologije raste, to je nekako studijski program koji se prvi popunjava na upisu, a interesovanje za studije ekologije je relativno nisko i pored brojnih problema vezanih i za zaštitu prirode, ali i za zaštitu životne sredine u našoj zemlji. Šta su po vašem mišljenju razlozi za tako nešto? Iako je taj studijski program reformisan sa novom akreditacijom.
1: Pa ja se potpuno slažem sa profesorom Anačkovim što se tiče reforme studijskog programa. Kada je 1995. godine osnovana studijska grupa ekologije i zaštite životne sredine, ona imala jedan multidisciplinarni pristup problemu ekologije i zaštite životne sredine, gde upravo ono što je rekao profesor Načkov, biolozi su stavljeni u prvi plan, ali nismo zaboravili i ostale stručnjake iz različitih oblasti, tehnologije, hemije, geologije, geografije, i na taj način smo napravili program koji u početku imao izuzetno dobar odziv. Kako su išle akreditacije i transformacije, došlo je verovatno do prezasićenja starim modelom i pokušali smo da transformišemo naš program i akreditujemo. Očigledno je da moramo još mnogo da radimo na reformi našeg programa ekologije i zaštite životne sredine, jer upravo ono, potpuno se slažem s vama, nama je broj studenta koji upisuje studijski program ekologije i zaštite životne sredine svake godine sve manji i manji, i ono što je i treba da se suočimo s tim problemom, a to je da ozbiljno postavimo sve činjenice i da razmotrimo i da donesemo neke možda odluke koje se neće sviđati nekome, ali cilj je da napravimo studijski program koji će dati jednog kvalitetnog stručnjaka, ne opteretiti ga nekim modelima koji nisu na nivou osnovnih studija i probati da objasnimo mladim učenicima, znači budućim studentima ekologije, koliko je značajno studirati ekologiju sa aspekta biologije. I to je ono što je profesor Načko potpuno u pravu, životna sredina za biologa je jedno, a za sve ostale stručnjake bez ikakvog nepodaštavanja nešto drugo. Ako postignemo da studijski program bude atraktivan i da u sebi sadrži sve modele koje današnje generacije imaju, mi možemo da vratimo ekologiju i zaštitu životne sredine na stare slave. Pomenuli ste studijski program molekularne biologije i fiziologija, to je program koji je aktuelan, koji pruža široke mogućnosti za dalje napredovanje i deca naravno opredeljuju se za ono što je trenutno važno i što je za njih aktuelno.
0: Da, i molekularna biologija i zaštita životne sredine i zaštita prirode su teme o kojima će se mnogo govoriti na 4. kongresu biologa Srbije koji traje do 20. septembra. Vreme za još malo muzike i studija, kratak reklamni blok i vraćamo se razgovoru na Divčiberama.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
4: Sati 37 minuta, vraćamo se u program Radio Beograda 2, direktno sa Divčibara, nastavljamo emisiju Hoću da znam, sa nama i dalje profesor Slaviša Stanković, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a pridružila nam se i Bojana Stanić, doktor Bojana Stanić, naučna savjetnica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i profesor Stanković i doktor Stanić su sinoć održali plenarna predavanja na otvaranju 4. kongresa biologa Srbije na teme koje su vrlo interesantne. Doktorka Stanić, vi ste govorili o večnim hemikalijama, da to najjednostavnije kažemo, o tome koliko je to desetina hiljada hemikalija u našem okruženju i kako saznajemo koje su za nas posebno opasne. Vi se time bavite aktivno u svojoj laboratoriji, sprovodite različite vrste testova, uključujući i neka savremena modelovanja. Bilo je vrlo interesantno čuti šta ste vi to sve radili u svojim dugogodišnjim istraživanjima na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
5: Dobar dan, hvala na pozivu u emisiju. Jeste, juče je bilo to plenarno predavanje na temu večnih hemikalija i savremenih metodoloških pristupa u toksikologiji. To je nešto čime se laboratorija za ispitivanje endokrinih ometača i signalizaciju, skraćeno ENDOS, na PMF u Novom Sadu bavi već, kažem, izvestan period. Ovo konkretno predavanje je bilo vezano za projekat koji realizujemo u laboratoriji, koji finansira Fond za nauku u okviru poziva Prizma, projekat skraćeno akronim je TOXIN, gde koristimo različite in vitro modele, to su znači ćelijski modeli, za ispitivanje toksičnosti ovih večnih hemikalija. Koristimo i in vivo, odnosno miši model, tako da je to jedan integrisani pristup u ovim toksikološkim istraživanjima. Večne hemikalije su interesantne za ljude zbog toga što samo njihovo ime kaže. One su izuzetno postojane u životnoj sredini, ali i u našem organizmu. Zbog prirode hemijskih veza u samim tim jedinjenjima, one su izuzetno otporne na svaku vrstu ekološke degradacije. Znači, opstaju u životnoj sredini čak i stotinama godina. U našem organizmu period poluživota, poluraspada se meri godinama. Praktično jedna niska izloženost, povremena čak izloženost, rezultuje maltene celoživotnom izloženošću u organizmu čoveka. Znači, mi svi u našoj krvi, u našim tkivima, organima imamo merljive nivoe ovih supstanci. Neke od njih su bolje istražene, kao što su FOA i PFOS, to su dve najčešće korišćene supstance iz ove klase. O njima se ponešto i zna, recimo za PFOA, perfluoroktansku kiselinu, je Međunarodna agencija za istraživanje kancera utvrdila da pripada grupi 1, što znači da je to potvrđeni kancerogen za ljude. Perfluoroktansulfonska kiselina, PFOS, pripada grupi 2B, što znači da je mogući kancerogen za ljude. Obe ove supstance su regulisane Stokholmskom konvencijom o perzistentnim organskim zagađivačima. FOA pripada aneksu A, što znači da je njena upotreba potpuno zabranjena. FOS pripada aneksu B, znači da je njena upotreba regulisana, odnosno ograničena. Mi u našim istraživanjima fokusiramo se prevashodno na FOA, delom i na FOS, na obe ove hemikalije, i koristimo te savremene metodološke pristupe u toksikologiji koji se najviše oslanjaju na upotrebu in vitro sistema, znači ćelijskih linija, upotrebu različitih omika, transkriptomike, proteomike i tako dalje, i matematičkog kompjuterskog modelovanja koje nam onda omogućava da tu neku koncentraciju koja je izazvala efekat na ćelijama prevedemo u dozu koja je zapravo relevantna za izloženost ljudi.
4: I ono što mi je bilo vrlo, vrlo interesantno što ste pomenuli tokom predavanja jeste da zapravo ista koncentracija neće kod ljudi izazvati iste efekte i da od mnogo faktora zapravo zavisi efekat određenih doza na čoveka. Koji su to sve faktori koji na to utiču i imamo li zapravo razloga da budemo zabrinuti?
5: Tako je. Znači, mi smo svi različiti. Znači, svi ljudi imaju različite fiziološke profile, naravno dva pola, jel tako, uzrast, patološka neka stanja, bolesti od kojih bolujemo. Tako da ista hemikalija u određenoj koncentraciji kojom mi budemo izloženi, određenoj dozi kojom budemo izloženi, neće dostići finalnu dozu u našem telu jednaku i neće izazvati isti efekt. To ste dobro sumirali. Kažem, utiču pre svega pol, starost, jel, godine, bolesti od kojih bolujemo, oštećenje funkcije bubrega, oštećenje funkcije jetre, gojaznost je kao jedan od faktora koji definitivno utiče na različitu toksikokinetiku ovih jedinjenja u našem organizmu. Da li imamo razloga da budemo zabrinuti? Treba svakako biti oprezan. Ono što ja volim da savjetujem i ljudima koji me pitaju čime se bavim, pa onda objasnim da se bavim hemikalijama koje se nalaze u teflonu, na primjer, onda ih savjetujem da izbjegavaju da koriste teflon, jel tako? On je sad već i zabranjen, naravno, sve više postoje ti neki alternativni, neprijanjajući premazi, ali zapravo treba biti osvešćen potrošač, ajde tako da kažem. Znači, birati proizvode za koje znamo da su FOA free, na primjer, ili PFAS free, gledate takve oznake, onda ćete, da kažem, biti sigurni da ste makar eliminisali, ali makar smanjili izloženost, eto, tim nekim hemikalijama. Mi smo, naravno, izloženi hemikalijama iz životne sredine u smešama. Znači, to je svakodnevni atak na naš organizam od stotina različitih jedinjenja preko vode, hrane, vazduha, zemljišta, prašine, svega sa čim hrane, jel, čega dođemo u kontakt. Ali eto, sve ono što kao pojedinac možemo da učinimo, da biramo prosto pametno. Eto, to je moj savjet svima.
4: Da, a sinoć smo na plenarnom predavanju profesora Stankovića pod naslovom Bakterije u biokontroli patogena i promocije rastenja biljaka imali priliku da čujemo i kako bi mogla da izgleda na neki način poljoprivreda budućnosti i kako to sve mikroorganizmi mogu da nam pomognu da se u poljoprivredi izborimo i sa nekim patogenima, ali i da povećamo prinos različitih gajenih biljaka. Profesor Stanković, vaša istraživačka grupa sa ovom temom bavi dugo. Počeli ste, ako se ne varam, još pre 15 godina da na ovome radite. Pomenuli ste istraživanja i na jabuci i na šljivi, veliki broj istraživanja na šećernoj repi, sad radite i na mnogim drugim modelima. Šta je to najznačajnije što biste istakli? Kako to bakterije mogu da promene savremenu poljoprivredu?
0: Pa, bakterije koje stimulišu rast biljaka praktično nameću se kao važan model sistem u današnjoj primenjenoj i zelenoj poljoprivredi. I ono što je jako važno, da dosadašnja intenzivna poljoprivreda koja je podrazumevala i bila oslonjena na veštačka đubriva i hemijske pesticide dovela do ozbiljnih ekoloških problema. S druge strane, istraživanja na bazi primene bakterije u biološkoj kontroli su stara više od 50 godina. Znači, to nije neko novo polje istraživanja, ali današnje istraživanja su uznapredovala u smislu da se više ne bavimo samo pojedinačnim bakterijskim sojevima, sad smo prešli na relaciju i na istraživanje mikrobioma. Jer smatramo da mikrobiom, koji je veoma značajan za sve žive organizme, pa i za biljke, s jedne strane, s druge strane, mikrobiom itekako doprinosi zdravlju zemljišta. Funkcija zemljišta je praktično u direktnoj korelaciji sa zdravom biljkom. I ono što sam ja i sinoć u davanju pomenuo, jedan naš stari film, a to je Dobar, loš, zao, tako se i mikrobiom može ponašati isto. Može biti dobar, loš i zao. Zao je ako izaziva bolesti kod ljudi i posledice po zdravlje čitavog ekosistema. loš mikrobiom dolazi do kontaminacije neke hrane. Dobar mikrobiom je praktično dominantan u zemljištu i ako se pravilno moduliše aktivnost dobrog mikrobioma, onda imamo pozitivne efekte na rast biljaka. Ti pozitivni efekti se ogledaju u zaštiti od patogena koji mogu da napadaju biljke, od stimulacije rasta biljaka, od usporavanja nekih mehanizama koji mogu imati štetan efekat i štetne posledice. I ono što je koleginica malo pre napomenula, to je jako važna korelacija između toksičnih supstanci koji se zadržavaju u zemljištu i mikroorganizama koji praktično anuliraju efekat tih supstanci. To anuliranje tih supstanci znači da mikroorganizmi mogu da vrše degradaciju toksičnih supstanci u neke supstance koje su manje toksične i korisne za razvoj kako biljaka, tako i zdravlja zemljišta.
4: Da, i čuli smo da su i mehanizmi zapravo kojima bakterije ovo omogućavaju biljkama vrlo različiti, da neki mogu direktno da deluju na supresiju patogena, neke druge zapravo pomažu biljkama da aktiviraju svoje neke postojeće mehanizme odbrane od patogena i ceo taj diverzitet strategija koje postoje je vaša istraživačka grupa u prethodnim godinama intenzivno proučavala.
0: Tako je, mi se praktično unazad 15 godina skoncentrisali smo se na mehanizme kako indirektne, tako i direktne biološke kontrole, gde smo uz pomoć mikroorganizama, odnosno bakterija koje mi koristimo, dominantno 102 roda Bacillus pseudomonas, pokazali da tretman semena biljaka je mnogo korisniji pristup danas, to je jedan vid indirektne biološke kontrole, nego direktne biološke kontrole kada mi tretiramo već problem koji je nastao. Indirektna biološka kontrola podrazumeva da mi našim korisnim bakterijama, ako tako mogu da kažem, tretiramo seme pre sadnje i na taj način zaustavljamo razvoj bolesti.
4: Da, i to je svakako značajan pristup, a evo sa nama i dalje doktor Bojana Stanić. Hteo sam da se kratko osvrnemo na to, vi ste, ako se ne varam, početak svoje karijere proveli u Sjedinjenim Američkim Državama, radili tamo u ozbiljnim laboratorijama, vratili se u Novi Sad i evo sada ste na Nacionalnom kongresu biologa. Ako biste mogli vrlo kratko da uporedite kako je izgledalo vaše istraživačko iskustvo u Sjedinjenim Državama, a kako bavljenje naukom u Srbiji?
5: Tako je, provela sam 7 godina na univerzitetu u Iowi. To je bilo, ja moram da kažem, jako dragoceno iskustvo za mene. Bila sam mlad istraživač. Tih 7 godina mislim da me u velikoj meri oblikovalo u ono što jesam danas. Razvilo neki pogled na problem, razvilo kritičko razmišljanje. Imala sam jako dobrog mentora i, da kažem, šefa sa kojim sam tamo sarađivala i stvarno sam puno naučila. Ne mogu da kažem da sam direktno nauku kojom sam se tamo bavila prenela ovde, to prosto nije bilo moguće, takvom oblašću konkretnom se ovde u Srbiji niko ne bavi, ali jesam donela neke osnove naučne koje sam zatim implementirala ovde i mogu vam reći da moj sadašnji pogled, evo, iz perspektive nekoga koja je sad već dosta dugo tu, ne bih rekla da uopšte zaostajemo. Znači, nauka kojom se mi sada bavimo je vrlo aktuelna, rekla bih na pristojno visokom nivou, u svetu se ovakva istraživanja slična sprovode, tako da meni je zadovoljstvo eto što i u Srbiji možemo da se bavimo time. Što bi rekla moja doktorantkinja, kada se setim, kaže, kad smo počeli njen doktorat recimo da radimo tamo 2018. godine, kaže ona, ta nauka je bila kudi kamo jednostavnija u odnosu na ono čime se sada naša laboratorija bavi, ali mislim da to upravo i jeste suština priče, da moramo stalno da napredujemo, da pratimo korak sa svetom, da bivamo sve bolji i bolji.
4: Da, profesore Stankoviću, na mene ostavilo utisak i to što ste na kraju predavanja sinoć predstavili svoj tim, veliki broj ljudi koji su bili uključeni u ta istraživanja. Ta lice je moguće prepoznati ovde na kongresu, veliki deo vaše laboratorije je ovde. Oblasti istraživanja su vrlo različite, ali ih sve povezuje jedna ista nit. I samo me interesuje, evo, za sam kraj, kada govorimo o biološkim istraživanjima, ne pominje se toliko mnogo primena, ali ova vaša istraživanja su na granici toga da zapravo zaista mogu da se primene u savremenoj poljoprivredi.
0: Pa tako je, naše istraživanje predstavljaju osnov za primjenu u savremenoj poljoprivredi, ali to ne mora da znači da mi direktno iz laboratorije možemo da uđemo u proizvodnju. To podrazumeva dugi niz eksperimenata u nekim prvo uslovima staklene staklene bašte, zatim prelazak na ogledna dobra i te kasnije kada se potvrdi jedan dobar efekat naših preparata na neku biljnu vrstu. I ono što moram da napomenem, da ne može jedan organizam, u ovom slučaju bakterija, deluje na sve patogene, na sve biljke, nego kao što su savremena tendencija da se danas pravi interakcija na nivou određene genotip biljke, određena bakterija i tek onda možemo dobiti adekvatnu primenu u poljoprivredi i da taj tretman bude zdravi, na zdravim osnovama postavljen, da nema štetnih efekata po zdravlje životne sredine generalno.
4: Da, mnogo vam hvala. Čuli smo dosta toga o potpuno različitim tipovima istraživanja koje su predstavljena ovde na 4. kongresu biologa Srbije. Mnogo tema će biti obrađeno do nedelje, do kada ovaj kongres traje. A poštovani slušalci, vreme je da privedemo kraju današnje izdanje emisije Hoću da znam uživo sa Divčibara. Želeo bih da se zahvalim tehnici Radio Beograda koja nam je pomogla u realizaciji ove emisije, ali i kolegama koji su omogućili današnji program. Sa nama su muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ksenija Plivelić i organizatorka Marija Vidić. Ja sam Tomica Mišljenović i pozdravljam vas sa Divčibara, sa kongresa, 4. kongresa biologa Srbije. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, slede vesti i beskrajni plavi krug.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje još jedno septembarsko izdanje emisije Beskrajni plavi krug, a sa vama je i ovog četvrtka Teodora Aćimović. Matica iseljenika i Srba u regionu je tema koja povezuje dva gosta u ovonedeljnoj emisiji o dijaspori, Miodraga Jakšića, koji je sadašnji predsednik ove institucije, i Tihomira Barbulovića, dobitnika nagrade Dragiša Kašiković, koju više od tri decenije dodeljuje upravo Matica iseljenika. Tihomir Barbulović je i gost u studiju danas sa mnom. Dobar dan, gospodine Barbuloviću, i hvala vam što ste došli u Radio Beograd odmah po dolasku iz Danske, tako reći. Da.
1: Dobar dan, hvala i vama i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
0: Evo, ja ću iskoristiti priliku da pročitam vašu kratku i deo vaše biografije, da predstavim našim slušalcima. Dakle, Tihomir Barbulović je poreklom iz Negotina, diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, više od tri decenije živi i radi u Hillerodu u Danskoj, radio je kao novinar saradnik na radiju Slovo Ljubve i kao dopisnik saradnik za RTS-ov satelitski program. Bio je aktivan u više srpsko-danskih udruženja i član je parohijske zajednice Srpske pravoslavne crkve u Kraljevini Danskoj. U svom radu istražuje istoriju srpskog iseljeništva, a pored pisanja amaterski se bavi i fotografijom. I kao što sam spomenula, Tihomir Barbulović je dobitnik nagrade Dragiša Kašiković, koja će mu danas biti uručena u Matici iseljenika u 13 časova, i to za knjigu Piper, svedok jedne epohe. Pa evo, rekla sam da se bavite istorijom srpskog iseljeništva, i ova knjiga se takođe toga tiče, i o tome ćemo i govoriti malo kasnije. Ali da li je odlazak u Dansku, koji se dogodio pre nešto više od tri decenije, dakle početkom 90-ih godina, doprineo interesovanju vašem za istoriju našeg iseljeništva, s obzirom na to da vi imate i prethodno još jednu napisanu knjigu koja se bavi upravo ovom temom, a to je knjiga Srpske staze u Skandinaviji i prilozi za istoriju srpskog iseljeništva?
1: Naravno, imalo je velikog uticaja. Iz mog rodnog kraja Negotina o dijaspori sam vrlo malo znao, osim toga da svi rade u inostranstvu. Međutim, samim dolaskom tamo na licu mesta susretao sam se sa nekim istorijskim činjenicima i mojim pre svega interesovanjem za to, tako da sam počeo to da istražujem, pišem o tome, i sam sebi sam na neki način nadenuo jednu obavezu kao hroničar vremena, eto, i naše zajednice tamo, evo već tri decenije, tako da je to to.
0: Vi u Danskoj živite od početka 90-ih. Hajte da nam malo kažete i predstavite kako je izgledao sam taj odlazak u Dansku. Vi ste završili ovde Fakultet organizacionih nauka, je li tako?
1: Da, diplomirao sam na FON-u. Pa bilo je teško, što da vam kažem. Krenulo se od početka, od nule, što bi rekli. U to vreme nije bilo lako, nije bilo interneta kao danas, mobilnih telefona, ovih pametnih i tako. Tako da teško sam nalazio pravu vezu za put nostrifikacije moje diplome. Trajalo to dugo godina, onda morao sam jezik da savladam, i tako u međuvremenu je išlo sve bolje i bolje, tako da sam veoma zadovoljan. Zadovoljan sam svojim poslom, a usput taj posao mi omogućava i evo sve ovo što radim što se tiče naše dijaspore i naših ljudi, pisanja i publicistike.
0: I rekla sam da se amaterski bavite i fotografijom, pa je li tako? To je još jedan vaš hobi.
1: Da, fotografija je neizbežna kada pišete negde, pratite neke događaje normalno. U stvari, fotografisao sam još iz mlađih dana, iz srednje škole, i tako da imao sam dve izložbe fotografija, jednu u našoj ambasadi Republike Srbije u Kopenhagenu, drugu sam imao u našoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Kopenhagenu, Hagenu i bilo je dosta zanimljivo.
0: I deo ste zajednice koju okuplja Srpska pravoslavna crkva i rekla sam da ste bili i da ste verovatno i dalje uključeni u brojna naša udruženja u Danskoj. Vi ste pokrenuli, ako se ne varam, i dopunsku školu srpsku, je li tako? I...
1: Da, 2004. godine. Trenutno sam u odboru za kulturu i prosvetu pri parohiji Srpske pravoslavne crkve u Kopenhagenu i taj deo, eto, naše parohije zaista pokušava da našoj zajednici doprinese nekim kulturnim aktivnostima i događajima i zaista ih imamo i pratimo i to je jedno od bitnih, ako da ne kažem i najbitnije mesto okupljanja naše zajednice. Naravno ima još nekoliko udruženja aktivnih, međutim sve je to splasnulo sa vremenom, tako da sem nekoliko udruženja koji su zaista aktivni i Bogu hvala imamo recimo folklor i tako da tu se ta neguje ta veza. Imamo dopunsku školu koja koristi upravo prostorije naše parohije.
0: Koja i dalje funkcioniše.
1: Da, i imamo jednu isto malu privatnu školu, da tako kažem, koja funkcioniše pri jednom udruženju. I tako da deca nisu izgubila, eto, da tako kažem, što je i najbitnije, taj trag za jezikom. A inače, tada 2004. godine je osnovana uz pomoć matice, pri ministarstvu je bila isto ministarstvo prosvete i funkcionisalo je zaista fenomenalno punih 5 godina, onda kasnije su neke okolnosti iskresle, zainteresovanost je splasnula i još neke okolnosti se dešavale, ali tada je pohađalo skoro 300 dece u 7 gradova.
0: I možete li da napravite paralelu, odnosno da nekako prikažete nama sada u nekim kratkim crtama taj razvoj naše zajednice od početka 90-ih kada ste vi otišli u Dansku do danas, u tom smislu šta se sve menjalo u našoj zajednici, koliko, da li se menjao i odnos naših iseljenika prema matici i s druge strane da li se menjao i odnos matice prema njenim iseljenicima, prema ljudima koji žive u rasejanju?
1: Pa naravno menjao se. Nekako su 90. godina klubovi bili više aktivni, ali to nije značilo da je i ta spona, spajanje sa maticom toliko povezana. Uglavnom je to bilo, to da kažem, na tom lokalnom nivou, lokalno mislim u istoj zemlji ili eventualno saradnja u samoj Skandinaviji, recimo Švedska, Danska i tako. Naravno, posle 90-ih je to sve krenulo drugačije. Imamo zaista, eto, i maticu Srba, imamo i druge organizacije, Kancelarija za dijasporu isto aktivno radi, naša ambasada koja nam izlazi u susret, evo upravo smo prošle nedelje imali jedan skup naših ljudi čistim povodom da se vidi da je i ambasada i naš dom, a ne samo službenika ambasade, tako da mogu da, ako jednu perspektivu toga, retrospektivu pravim unazad, mogu da kažem da su ove godine možda i najbolje što se tiče te kompaktne celine naših ljudi, naših institucija i crkve.
0: A imate li utisak da ste kao neko ko živi u dijaspori vidljivi? Je li vidljiva naša dijaspora u Srbiji? Da li su vidljivi naši ljudi iz dijaspore u Srbiji?
1: Pa zavisi u kom krugu se krećete i šta vas interesuje. Recimo, ako posmatrate folklorna udruženja, kulturno-umetnička društva, oni naravno prate te sabore folklorne i može se vidjeti da su veoma aktivni u celom svetu. Organizuje se završna manifestacija i u Beogradu. Ako pratimo književnost, recimo publicistiku, u Göteborgu se održava, evo, naredne godine će biti 5. po redu sajam knjiga srpske dijaspore, koji je veoma tesno povezan sa našom maticom, tako da na svakom koraku vidimo.
0: Dobro, to je lepo čuti, onda i takav utisak. Mi sada slušamo malo muzike pa se vraćamo razgovoru.

0: 10 časova i 14 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Mi se vraćamo razgovoru sa Tihomirom Barbulovićem, piscem koji već više od 3 decenije živi u Danskoj, u gradu Hillerod i koji je sa mnom ovde u studiju. Tihomir je dobitnik nagrade Dragiša Kašiković koju od 94. godine dodeljuje Matica iseljenika i Srba u regionu i Tihomire, danas će vam biti u 13 časova uručena ova nagrada. Šta ova nagrada predstavlja za vas i eto, kakva je vaša saradnja sa Maticom iseljenika?
1: Pre svega, moja saradnja sa Maticom je veoma dugogodišnja i bliska i efektivna, mogu da kažem, i tako da sam više nego zadovoljan. Što se tiče nagrade, naravno, ponosan sam, raduje me, imam jedno istinsko zadovoljstvo i zahvalan sam žiriju što je zapazio moj dugogodišnji publicistički rad, ali pre svega i vrednost knjige Piper svedok jedne epohe, jer sam njom želeo sam sa njom da sačuvam jedno svedočanstvo o njemu, o Marku Milunoviću, ali i o jednom vremenu i o generaciji ljudi koji su, eto, daleko od otadžbine imali Srbiju u svom srcu, borili se da sačuvaju istinu, tu posleratnu istinu, svoje ime, svoj identitet.
0: I koliko mi zapravo danas znamo o liku i delu Marka Milunovića Pipera?
1: Pa znamo vrlo, vrlo malo. Marko je bio između ostalog pisac, pisao je 20 knjiga, pisao je na 4 jezika, govorio na 8. Marko Milunović Piper, sem toga što je bio pisac, bio je prognanik, oficir kraljevske vojske u otadžbini, bio je generalni sekretar zajednice jugoslovenskih socijaldemokrata u egzilu, bio je potpredsjednik Socijalističke unije za južnu i za istočnu Evropu. Bio je učesnik Socijalističke internacionale pune 4 decenije. Lično je poznavao recimo Ulofa Palmea, Willy Brandta i tako. Veoma osnivač je i glavni urednik lista Jugosloven. List Jugosloven je prvi list na srpskom jeziku koji je izlazio u Skandinaviji, izlazio je u 212 primeraka i svi primerci sem broja 47 danas se mogu naći u Nacionalnoj biblioteci Kraljevine Švedske.
0: I šta zapravo, na koji način ste vi pisali knjigu, šta ona predstavlja? Evo, ja moram da kažem samo da da ste vi meni poklonili i knjigu vašu Pored tuđeg plota, koja je takođe pre 2 godine objavljena i koja zapravo predstavlja Piperove pesme, tako, koje ste vi pronašli i objavili. I o ovoj knjizi će takođe biti reč. Ja to samo da naglasim da, dakle, pored svečanog uručenja nagrade Dragiša Kašiković danas u 13 časova u Matici iseljenika, večeras ćete imati i predstavljanje, je li tako, i ove knjige, odnosno pre svega knjige o Piperu, tako da, eto, šta ste sve, kako, na koji način ste pisali tu knjigu?
1: Vidite, Marka Milunovića sam lično upoznao, imao sam tu čast da tako kažem, ali pre svega sticajem mog interesovanja za istoriju tog vremena. Delio sam, zaista sam njegova svedočanstva i onda sam smatrao jednog trenutka nakon njegove smrti, naravno, da bi to trebalo da se i bolje zabeleži. Pišući knjigu Srpske staze u Skandinaviji, spomenuo sam Marka u više navrata, posvetio sam mu zapravo jedno poglavlje kao istaknutog Srbina u Skandinaviji, onda me je pronašla njegova porodica iz Crne Gore, tako da smo još bliskiju neku vezu sklopili i krenulo je to, eto, prijateljstvo sa Milunovićima. A što se tiče ove druge knjige, Pored tuđe plotka, to je zapravo zbirka pesama, koje pesme sam ja našao u Markovoj zaostavštini, koja je poklonjena našem manastiru u Švedskoj i jednog dana kada se sredi manastirska biblioteka, bit će to deo te biblioteke. Ja sam, tražeći materijal za moju knjigu Piper svedok jedne epohe, pronašao te pesme. U pitanju su 63 pesme pisane u periodu od 44. od 46. do 99. godine. Imao je Marko snage za pisanje, inače boravio je nakon prebega iz Jugoslavije u Rumuniju, gdje se skrivao po srpskim manastirima. Stigao je, put ga je doveo do logore za raseljena lica u Austriji. Tu je boravio skoro 10 godina i te pesme su neke pisane upravo u tom periodu. I ako imamo vremena, ja bih jedan kratak citat, pošto je on ispod skoro svake pesme nešto pisao.
0: Naravno, naravno.
1: To je pesma koju je posvetio svoj tetki Đurđi, pošto je ostao rano bez svoje majke. I na kraju citata, samu pesmu je napisao u 3 sata posle ponoći. I napisao je ovako: probudio sam se zbog sna, umoran od teškog rada, spavao sam u ekonomskoj gradi jednog seljaka kojemu sam kosio livade, plata, kilo hleba, 10 jaja, litar mleka i 5 kila krompira. Završen citat. Zaista dirljivo, čovjek koji je propatio zaista puno nakon Drugog svjetskog rata.
0: I o tome svemu će biti reči večeras na predstavljanju vaše knjige Piper svedok jedne epohe, je li tako?
1: Da, i eto da naglasim, iz mojih razgovora sa Markom Milunovićem, govorio mi je da je lično poznavao Dragišu Kašikovića, čije ime nosi nagrada danas. Poznavali su se i susretali kao ljudi koje je delila ista sudbina srpske političke emigracije. Tako da je to veoma bitno i eto, Marko je isto bio dobitnik nagrade Dragiše Kašikovića pre 20 godina. Eto sada, posle 20 godina, ja imam tu čast da, pišući o Marku Milunoviću Piperu, ja lično dobijem nagradu Dragiše Kašikovića, tako da smo eto u neku ruku taj krug zatvorili u ovih proteklih 20 godina.
0: Hvala vam najlepše, ja vam čestitam na dobijenoj nagradi. I evo samo za kraj, da li se mogu pronaći, odnosno gde se mogu pronaći ove knjige za naše slušaoce koji bi želeli da čitaju?
1: Naravno, knjiga Piper svedok jedne epohe je izašla u izdanju Talija izdavaštvo iz Niša, izdavačke kuće Talija izdavaštvo, tako da možete na sajtu njihovom Talija izdavaštvo pronaći te knjige.
0: Još jednom hvala što ste
1: bili
0: gost. Tihomir Barbulović, dobitnik nagrade Dragiša Kašiković za knjigu Piper svedok jedne epohe, pisac koji već 3 decenije živi u Kraljevini Danskoj, bio je gost prvog dela emisije Beskrajni plavi krug.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: Hteo bih te stari.
1: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra

0: Gost drugog dela emisije o dijaspori je Miodrag Jakšić, arhitekta, pesnik, producent, predsednik Matice iseljenika i nekadašnji urednik i voditelj upravo ove emisije Beskrajni plavi krug. Dobar dan, gospodine Jakšiću, i dobrodošli u vašu nekadašnju emisiju.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Kako se osjećate sada kao gost emisije koju ste uređivali? Koliko godina ste?
1: Pa nešto preko 2 godine, a uvek je prijatno u Radio Beogradu. Ja često dolazim, imam puno prijatelja ovde i što gostujem, što sarađujemo i tako. Ja sam inače u emisiji Beskrajni plavi krug i gostovao pre nego što sam uređivao, sad gostujem, to je naša emisija, da.
0: I eto, recite nam za početak ovog našeg razgovora nešto o iskustvu rada u samoj ovoj emisiji, vođenja, s obzirom na to da vi imate dosta iskustva u radu, kada pričamo o radu u dijaspori, uopšte sa našim ljudima u rasejanju, pa kako ste doživeli taj posao urednika i voditelja emisije o dijaspori?
1: Dolazak na mesto urednika i voditelja emisije Beskrajni plavi krug desio se na poziv mog prijatelja, velikog pisca, tadašnjeg urednika drugog programa Radio Beograda, Radomana Kanjeca, obzirom da je on znao moje veliko iskustvo u radu sa dijasporom i radu u medijima, tako da se nekako, za mene to bilo jedan lep izazov i prilika da na još jedan način promovišemo naše ljude u svetu, obzirom da sam ja u svakodnevnom kontaktu sa njima i to mi je jedan od važnih segmenata mog života i rada. Dakle, još s početka 90-ih sam krenuo u saradnju s našim ljudima u svetu, pre svega u ovim društvenim oblastima, da kažem, kultura, nauka, prosveta, sport, a onda i sve druge teme su se vremenom tu javljale, tako da široki krug ljudi koje poznajem, oni koristio sam priliku da ih zovem, da kada su neki povodi da oni gostuju i da pričamo o zanimljivim temama vezano za saradnju našeg rasejanja i matične države, ali

0: tako o tome kako oni žive i šta rade u inostranstvu, tako da je to jedno lepo iskustvo za mene. I kako da vam kažem, to je period kada je života i rada, kada je taj medij, dakle radio koji ja najviše volim od svih medija, bilo mesto gde su mi dolazili razni prijatelji kao gosti emisije, i to je onda spajanje tog lepog i korisnog i mogućnost da se da šansa našim ljudima i sveta da se ovde u svojoj matičnoj državi predstave, i to je dobro da ta emisija i funkcioniše i da je dobra i dalje i da vi to divno radite, tako da dobro je. Meni je žao samo, evo možda je prilika to sad da kažem, što je emisija Večera zajedno ukinuta na prvom programu Radio Beograd. To je kultna emisija sa više od skoro 40 godina je bila na našem prvom programu, ali to je neki trend i to je nešto što sada, kako da kažem, se dešava, ali je malo mesta za naše ljude iz sveta, i sad u stvari ostaje na radiju ovaj sveta, o primjer emisije Beskreni pravi krug, gde se naše ljudi iz sveta pojavljaju.
1: I evo, ja bih voljela da se sada osvrnemo i na vaš taj rad u dijaspori. Vi ste dakle bili i u ministarstvu za dijasporu,
0: tadašnjem,
1: i naravno rekla sam, vi ste arhitekta, pisac, producent, pa kako je došlo do toga da se zanimate za našu dijasporu?
0: Pa ja sam s početka 90. godina se povezao sa raznim našim ljudima iz sveta, pre svega, kažem, u oblastima koje su mene zanimale, književnost, muzika, i to je nešto čime sam se bavio, sarađivao sam sa njima. To je bilo vreme bez interneta, bez mobilnih telefona, dakle vreme entuzijazma, i nekako sam odlazio na razne tribine, gostovanja, književne večeri po Evropi pre svega, i na taj način se povezao i imao određeno iskustvo, i već sam tada krenuo u neku svoju, ajde da kažem, ličnu misiju, ne samo afirmisanja naših ljudi ovde, nego ispravljanja nekih nepravdi u meri u kojoj sam ja kao mladi pojedinac tada mogao da učestvujem, dakle ispravljanja nekih nepravdi koje su njima nanete u smislu neravnopravnosti i nejednakosti sa nama koji živimo u matici. Ušao sam u sve sfere njihovog života, rada, tih statusnih pitanja po zemljama, i na taj način sam, kako kažem, počeo da radim s našim ljudima, pre svega kroz zajedničke programe neke i projekte, kako se to popularno kaže, ali onda i kroz to da im pomognem. Tako da je to neka vrsta od tako mladalačkih dana, još fakulteta, moja jedna od pasija, jedna od načina da živim svakodnevni život, dakle u komunikaciji s našim ljudima u svetu. A onda sam, kada je osnovano ministarstvo za dijasporu 2004. mene su pozvali, ja sam bio pomoćnik ministra prve 4 godine postojanja ministarstva, i vodio sam veliki taj resor saradnje s našim ljudima upravo u ovim oblastima o kojima sam pričao, dakle kultura, nauka, prosveta, sport, i pokrenuo značajne, ajde da kažem, stvari, značajne aktivnosti u ime države tada, da se neke stvari pomere, promene, i mi smo u ulici Vasinoj imali zgradu ministarstva. Jedna divna zgrada koju smo izabrali, obzirom da je ministarstvo novo bilo, novo stvoreno, nije imalo svoje prostorije i tako dalje. Prvih meseci smo bili u jednom skučenom prostoru u Svetozara Markovića, ali kada smo dobili svoj prostor, ja sam taj prostor otvorio za dolazak naših ljudi, ne samo u radno vreme, nego pošto smo imali lepu salu, tu smo svakog četvrtka, onda utorkom, četvrtkom, pa danima i drugim danima pravili, dakle, njihova predstavljanja, što knjiga, što tribine o statusnim pitanjima naše dijaspore, što izložbe, manje muzičke programe, neke monodrame i tako. Tako da smo ih predstavljali u meri u kojoj su mogli, pokrenuli smo medijsku konferenciju dijaspore, znači naših ljudi koji rade u medijima, koji imaju medije, da se upoznaju, okupe, da sarađuju, pa i sa Radio Beogradom i sa udruženjima novinara ovde, sa politikom i drugim medijima u to vreme. I mnogo, mnogo toga još. Donet je zakon o dijaspori koji je i danas važeći, koji definiše mnoge važne teme i sadržaje u odnosima sa našim iseljenicima. Dakle, to je sve nešto što je bilo bitno da bi se uredio taj odnos prema našim zemljacima u inostranstvu. Tako da mi je to, ja sam 8 godina bio u ministarstvu, do 2012. kada je ministarstvo ukinuto i prenešeno na nivo kancelarije, a potom na nivo uprave pri ministarstvu spoljnih poslova, koji danas funkcioniše i jako dobro radi. To su neki izazovi sa kojima sam se suočavao i video kako to funkcioniše kada država uređuje odnose.

0: vodio mnoge te komisije, bio član mnogih međuvladinih i međudržavnih komisija vezano za status naših ljudima, pre svega ovih ljudi koji žive u regionu. Mi smo u to periodu i razdvojili zakonski, kako da kažem, naziv naših ljudi koji žive u inostranstvu na dijasporu i na Srbe u regionu. Dakle, Srbi u regionu su oni ljudi koji žive u inostranstvu van granica Srbije, ali su rođeni u tim državama, dakle nisu nikada živjeli u Srbiji, ali su Srbi, pripadaju našem nacionalnom korpusu i u suštini njima je Srbija matična država. Posle toga sam nastavio, naravno, usav svoj rad da se bavim i dalje dijasporom. Imam kroz moju izdavačku kuću Arte i umetničku grupu i programe i festivale koje pravim, prolaze i dan danas mnogo, mnogo naših ljudi iz sveta, slikara, muzičara, glumaca, pisaca, objavljujemo njihove knjige i predstavljamo ih ovde u Srbiji. A od 2017. rukovodim Maticom iseljenika i Srba u regionu, najstarijom organizacijom koja se bavi odnosima s našim narodom. I
1: mi ćemo i govoriti u drugom delu razgovora upravo o radu i programu Matice iseljenika, naročito zato što nas ovih dana i očekuju, odnosno vi organizujete u okviru Matice iseljenika brojne programe i o tome ćemo govoriti, ali evo za kraj ovog prvog dela razgovora, da li, s obzirom na vaše bogato iskustvo koje ste nam delom sada predočili, imate sada iskustvo neko ili uvid u to kako danas u odnosu na te početke, odnosno početne godine kada ste vi uplivavali, kada ste svi upoznavali sa statusom naših ljudi u inostranstvu, kako danas funkcioniše taj odnos naših ljudi u inostranstvu i sa druge strane Matice?
0: Pa država, rekao sam, dosta uredila te odnose, preuzela je obavezu da na jednak način tretira svoje ljude koji žive u inostranstvu i oni koji žive u Srbiji, što ranije nije bio slučaj. Mi smo bili u Jugoslavijama raznim i to je bilo na neki način i teško i formirati i organizovati ljude, sem onih iseljenika koji su same formirali nacionalno udruženje posle Drugog svetskog rata, ali to postojanje jugoslovenskih i nacionalnih srpskih klubova je dovodilo do toga da je među njima nije bilo nikakvo ni saradnje ni komunikacije i to je jedan od nasleđenih problema koje smo mi imali kada smo formirali ministarstvo. Dakle, da sve naše ljude, to je već sada, Jugoslavija se raspala, živimo u SRJ koja isto nestaje i bila je prilika da se, kako da kažem, pomire naše desno iseljeništvo, iseljeništvo koje otišlo posle Drugog svetskog rata i iseljeništvo koje otišlo 60-ih, 70-ih godina, taj drugi talas, dakle oni takozvani pečalbari, ljudi koji su odlazili da rade na privremeni rad u inostranstvo, i 90-ih godina tokom rata, ova generacija koja je veoma važna za nas i sada nosilac naših aktivnosti u inostranstvu, dakle to su sada ljudi srednjih godina, mnogi su otišli kao studenti, postdiplomci ili već tek svršeni studenti na radu u inostranstvu i dobro se pozicionirali svuda gde god da su, tako da su oni sada glavna snaga što se tiče saradnje sa i subjekt za saradnju sa svojom matičnom državom, i to sada funkcioniše jer su mnogi zakoni podređeni saradnje upravo sa dijasporom od strane države Srbije. To su, dakle, pomaci u pozitivnom smislu. Za vreme rada u ministarstvu mi smo uveli glasanje naših ljudi u inostranstvu preko naših DKP-a, konzulata, ambasada. To po meni lično bi trebalo još da se poboljša, da se uvede to glasanje na daljinu i sve ostalo što ide, što su mnoge države u svetu uvele, i manje od nas i sa većom dijasporom. Dakle, to nije strašno, to nije bauk, to je nešto prostor gde treba da još priđemo našim ljudima u inostranstvu, da ih još više zainteresujemo za tokove u ovoj zemlji, društvene tokove, političke. Sada je lakše pošto imamo tu strahovito napredovanje tehnologije, digitalnog komuniciranja, interneta na daljinu, besplatnih poziva preko raznih aplikacija. Dakle, oni su sada u direktnom komunikaciji sa nama, što olakšava naravno saradnju, i siguran sam da jednako dobro poznaju situaciju u Srbiji kao vi i ja, obzirom na svakodnevnu mogućnost da vide i šta se dešava i da učestvuju. Ja sam siguran da i vi sada za vašu emisiju često uključujete putem tim aplikacijama u ovu emisiju ljude.
1: Često,
0: i to olakšava, da,
1: jeste.
0: To olakšava.
1: To u mnogome olakšava, jeste. Da, i u pravu ste, ja i u razgovoru sa brojnim gostima, naravno vi to znate i mnogo bolje od mene, zaista imam taj utisak da su ljudi dosta upućeni, gotovo kao da žive u Srbiji.
0: Nesumnjivo je da svi ti ljudi vole Srbiju, možda čak i snažnije i emotivnije od nas koji živimo ovde, i njima je važno da budu učesnici neposredni u svim tokovima, iako ne mogu možda fizički na licu mesta, ali da budu deo svih tih događaja, priča i stvari koje se dešavaju ovde, a isto tako da država ima potrebu i obavezu da im omogući, dakle, ravnopravnu zastupljenost u svem ovom, jer da vam kažem, te naši ljudi o kojima pričamo, dakle pričamo sad toj o generaciji 90-ih, mi imamo veliki broj baš onako važnih ljudi, i oni koji su otišli pre, ali i ovih 90-ih, koji su profesori, doktori nauka, ljudi u visokoj nauci, na mestima, u institucijama, visokim institucijama kulture, gradova i država širom Evrope i sveta, i takvu vrstu njihove pozicije i njihove želje da sarađuju sa srodnim institutima i subjektima u oblastima iz kojih su u Srbiji, treba koristiti, treba omogućavati uz određene, ajde kažemo, i povlastice i subvencije, tako da su naši ljudi u inostranstvu bez sumnje značajan rezervoar tih mogućnosti koje država ima, jer država kad nešto radi, onda to mora uistinu biti pokriveno dobro osmišljenim i uređenim zakonodavnim aktima, obzirom da naši ljudi žive u različitim državama, gde je lokalni zakon i zakoni tih država, pa često i pokrajina u kojima žive, dosta ograničavaju saradnju ovog tipa o kojoj pričamo. Tako da to nije jednostavna, kako da kažem, igra, nego je to u principu jedna ozbiljna međudržavna diplomatska stvar, ali, kažem, naši ljude uvek treba uključivati u velike programe.

but say

I'm strung out.

0: Vraćamo se razgovoru sa Miodragom Jakšićem, arhitektom, pesnikom, producentom, predsjednikom Matice iseljenika i naravno nekadašnjim urednikom i voditeljem emisije Beskrajni plavi krug. Bitno mi je da i to naglasim našim slušalcima. I gospodine Jakšiću, ja sam rekla da ćemo u drugom delu razgovora govoriti o Matici iseljenika, ali pre nego što pređemo na tu temu, nadovezala bih se na nešto o čemu smo govorili u prvom delu razgovora maločas, dakle o tim migracijama i o, vi ste pomenuli ta tri ciklusa migracija posle Drugog svjetskog rata 60-ih godina pa 90-ih. Ali šta je sa migracijama danas, odnosno od 2000-ih pa do danas? I čini se nekako da je zaista i u posljednje vrijeme sve veći broj ljudi koji odlazi iz Srbije.
1: Pa nemam podatak da li je sve veći broj, ali nesumnjivo je da postoji i dalje. To nije ništa novo i nešto što u suštini što se dešava. Ali mi smo imali situaciju za vrijeme recimo ove planetarne pandemije korone da se mnogo naših ljudi vratilo. To se nekako prelazi preko toga, ali neko ko je u temi i ko se bavi dijasporom i migracijama zna da je to upravo tako i da se za te dve ili tri godine dosta ljudi trajno vratilo u Srbiju, a mnogi su se vratili kompletno sa porodicama i rade na daljinu sa svojim kompanijama, uglavnom sa severnoameričkog kontinenta. Dakle, imamo i tu vrstu sada suprotnog povratka u suprotnom smeru. Tako da, ali što se tiče odlazaka, mislim, moja čerka studira u Americi i sad ona bi trebalo da se, ona je preko odbojke dobila stipendiju, ona bi trebalo u maju da završi fakultet i da jednostavno vjerojatno da se vrati. Ali nikad mi ne znamo da li će ona dobiti, ona, pričam nju kao primjer jer mi je iz kuće, dobiti nekakav zanimljiv i dobar predlog za posao, neku ponudu koja će zadržati tamo i profesionalno od nje zahtevati da ima novo iskustvo i da pokuša da se ostvaruje i tamo. Sin mi je bio 4,5 godine u Americi, radio, vratio se, više mu se sviđa ovde. Dakle, to su, pričam opet iz ličnog iskustva od svojih najbližih, dakle, to su stvari koje se dešavaju i, sigurno je da će se dešavati da ljudi odlaze, ali i da se vraćaju. Da, suština je da se naša država faktički dobro razvija, a ona svakom pojedincu je da odluči gde će da živi i radi.
0: I evo da, kako se približavamo i kraju razgovora, pomenemo svakako i Maticu iseljenika, koja je nekako i tema ovog izdanja emisije, s obzirom na našeg prvog gosta koji je bio uživo u studiju, Tihomira Barbulovića, yes, i kojem će biti uručena
1: upravo za
0: nagrada.
1: Nekih dva sata.
0: Tako je, da, Dragiša Kašiković. Pa eto, kako funkcioniše Matica iseljenika? Recite nam nešto i o programu koji se dešava i ovih dana, ali i o planovima nadalje. Da.
1: Pa Matica iseljenika je osnovana davno, 1949. godine, za vreme komunizma, za Titovo doba, i ona je bila deo državnog sistema kao društvena organizacija koja je imala zakonom određene obaveze da radi za državu, pa između ostalog je radila po potpisivanju sporazuma Tito Willy Brandt o odlasku naših ljudi na privremeni rad u Nemačku, a potom i u Austriju, Švajcarsku i druge zemlje. A 90-ih je Matica bila je svojevrsni, ajde da kažemo to, centar za humanitarnu pomoć za naše ljude ratom zahvaćene područja u bivšoj Jugoslaviji. I transformisano je, društvo je transformisano. Danas je Matica iseljenika organizacija koja nije na državnom budžetu, nego svoje poslove i svoje programe i aktivnosti obavlja zahvaljujući svome članstvu, finansira se isključivo donacija i projektno preko određenih konkursa i projekata gde se konkuriše na tim konkursima. Imamo sedište u Beogradu, radimo u ulici Vuka Karadžića 8, to je ugao sa Knez Mihajlovom ulicom, i već od jula meseca ove godine smo u tom jednom, toj vrsti cikličnih programa, gotovo svakodnevnih, hajde ne kažem svakodnevnih, ali svakog drugog dana, trećeg, imamo određene programe i promovišemo rad naših ljudi u inostranstvu, tako da već danas imamo dodelu nagrade Dragiša Kašiković, koja se dodeljuje u nekoliko oblasti u kojima je Dragiša Kašiković bio uspešan i kojima se bavio: prevodilaštvo, novinarstvo, uređenje medija, satira, aforizmi, publicistika. I podsjetiću, Dragiša Kašiković je veliki ovaj srpski emigrant iz Čikaga koji je 77. na jedan svirep način ubijen i time je na kratko samo zaustavljen nacionalni naboj u Čikagu. Dragiša uređivao list Sloboda i u redakciji je ubijen. Bio i prevodilac Erudita, čovjek koji je zaista puno dao za našu nacionalnu emigraciju u Americi. Dakle, nagrada se dodeljuje od 94. godine i u 13 sati danas je dodela u Matici iseljenika u Vuka Karadžića 8 na prvom spratu sa dobitnicima i iz države Srbije i iz naših ljudi iz inostranstva. Tihomir Barbulović je jedan od njih. On je dobio za jednu divnu knjigu koju je napisao, publicističko štivo o Piperu, važnom čoveku koji je on vama i pričao danas u emisiji o tome, ali je onda imamo i programe zaista razvijene. Sada početkom do kraja septembra i naročito u oktobru imat ćemo goste iz drugih zemalja. Danas, nakon, da ne zaboravim, nakon dodele nagrade u 13 sati Dragiša Kašikovića, u 19 sati je književno veče Tihomira Barbulovića iz Danske. Imat ćemo goste iz Holandije i sad se pravi program za oktobar, obzirom da nam dolazi sajam knjiga, a puno naših ljudi koji se bave književnosti, koji objavljuju knjige i pišu, će biti u Beogradu i ja sad imam pravo da vam kažem i muku kako sve to da spakujem. Druga stvar, ja ću isto sa mojom izdavačkom kućom Arte imati na sajmu knjiga štand, tako da će se mnogi od njih predstaviti tamo. I
0: evo, i ovim putem smo obavestili slušaoce i nekako ste nam rekli i dalje planove i uputili nas u program Matice iseljenika. Mnogo vam hvala što ste bili gosti emisije Beskrajni plavi krug.
1: Hvala i vama.
0: Miodrag Jakšić, arhitekta, pesnik, muzičar, producent i nekadašnji urednik i voditelj ove emisije Beskrajni plavi krug, bio je gost drugog dela. Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije o dijaspori, koju su ovoga puta za vas realizovali muzički urednik Predrag Vasić, organizator Marija Vidić, tonska realizacija Ksenija Plivelić, ja sam Teodora Ćimović, a vi ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sve je pošlo naopačke je pesma Dušana Radovića koju slušamo ovog četvrtka u emisiji s pesnikom u podne od 12 sati. Izabrala Teodora Ćimović. Da li opada interesovanje mladih za studije maternjeg jezika? Koliko su te studije obimne i teške i da li je to razlog koji odvraća buduće brucoše od ovih studija? Pitanja su o kojima razgovaramo u emisiji Rečeno i prećutano 12 sati i 5 minuta. Autor i voditelj emisije je Dragana Veljković. Od kad je 1972. godine diplomirao i postao član Atelja 212, glumac Milan Cacije Mihajlović strpljivo je i sa puno ljubavi sakupljao i zapisivao ono što se među glumcima tog pozorišta događalo iza zavese. U svoje dve knjige koje je nazvao Uspomenar zabeležio i sačuvao od zaborava individualnost i duh skoro svakoga od njih, o čemu nam govori u emisiji Govori da bite video od 17 sati. Autorka emisije Ljubica Četković. Rođen u Stockholmu, Franz Berwald predstavlja važnu figuru švedske nacionalne škole. U emisiji Autogram od 17 sati i 30 minuta predstavit ćemo njegov klavirski kvintet nastao 1819. godine. Autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili motivu darovne košulje u srpskim narodnim pesmama. Čuli smo pesmu Na uskrs sam se rodila u izvođenju Vasilije Radojčić, pesmu za oca Slobodana Trkulje i numeru Aj mene majka jednu ima, koju je izvela grupa Iskon. Prema rečima Jasmine Jokić, svrha uspavanke nije bila samo da uspavaju dete, već i da ga zaštite od nečistih sila, posebno u periodu nakon rođenja koji se smatrao naročito opasnim. Uspavanke peva jedna osoba i njihovo izvođenje nije bilo vremenski ograničeno. Izvodile su se dok god je za njima postojala potreba. Česti su pripevi u ovim pesmama. Nini, Nuni, Buj, Paji, a prvi stih je mogao da sadrži i ime deteta kojem se majka obraća. U jednoj od ovih pesama pominje se i pomajka, žena koja je prva podojila dete, koja prva donosi košulju kao dar i koja se nakon toga smatra njegovom duhovnom zaštitnicom. Stihovi te pesme glase ovako. Spavaj srđo, puna kućo moja, san u bešu, a ne san pod bešu. Ti u sanku snio svoju majku, gdje ti majka tanku kroj košu. Jedna majka, a druga pomajka, treću teta, tvoga babe seka. Ti ih srđo u zdravlju nosio, koliko ti je u košulji žica, toliko srđi dobrih godinica.
1: Ljulja, ljulja, ljuške, na tavanu kruške, djeno naša teta, kolačiće pljeska, i

Čuli smo u Spavanku iz Užičke Crne Gore snimak koji je 1985. godine zabeležio etnomuzikolog Dimitrije Golemović, Majkino kolo u izvođenju Slavoljuba Stanojevića i pesmu Sejdefu majka buđaše u izvođenju Merime Njegomir. Krštenje se obično izvodilo 8 dana ili 2 nedelje po rođenju. Sve dok se ne krsti, dete se nije smelo ljubiti, niti izvoditi napolje, jer se smatralo nečistim. Darovna košulja ima znak

značajnu ulogu i prilikom samog krštenja. Platno na kojem kum drži dete tokom ovog rituala upotrebljava se kao materijal za detetovu košulju koja se zove kumovska. O značaju te košulje govore sledeći stihovi. Zaspala sveta nedelja, svetome Petru na krilo, svetiju Petar budeše. Digni se sveta nedeljo, sve duše u raj odoše, tri duše u raj ne idu, teja su duše greovne. Jadna je duša greovna, mlogo je vino prodala, u vino vodu sipala. Druga je duša greovna, mlogo je žito prodala, u žito zemlju sipala. Treća je duša greovna, mlogu je decu krstila, košulje nije davala.

Čuli smo pesmu Milica jedna u majke u izvođenju Ksenije Cicvarić, Ej Biri Biri, pesmu na bas koju je izvela ženska pevačka grupa iz Kikinde i Zaspalo je siroče koju izvode braća Teofilovići. Pored krštenja, ritualno šišanje, zvano strižba, bio je još jedan važan događaj u životu novorođenog člana zajednice. Ona se obavljala obično oko prve detetove godine. U ovom događaju ne učestvuje sveštenik, a u nekim krajevima čak ni kum, već je šišanje mogao obavljati neki drugi rođak, ujak ili tetka. Sve obredne radnje praćene su takozvanim strižbarskim pesmama koje se pevaju utvrđenim redosledom. I ovo šišano kumstvo je izuzetno značajno. Kumče poštuje šišanog kuma isto kao i krštenog, a kum se o njemu brine i štiti ga. Čućemo jednu strižbarsku pesmu iz Leskovačke Morave, primer koji je zabeležio etnomuzikolog Dragoslav Dević. Potom sledi Nedžad Salković sa pesmom Ne klepeći nanulama i Vuka Sandević i Veseli se kućni domaćine. 3.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

se ranjeno u ruskom balističkom napadu na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove i pruga. U masovnom udaru na Odesu povređeno 6 civila. Rusija saopštava da su njene snage pogodile najveći ukrajinski data centar u Kijevu, koji je obezbeđivao rad servera korišćenih u vojne svrhe. U ukrajinskom napadu dronovima oštećene su rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u poslednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena, prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 47%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Dušan Radović, sve je pošlo na opačke.
2: Sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao novembarske tačke. Pažnja, pažnja, velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane.

0: Prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne. Prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj, jer sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće, kad je sunce odustalo na krov da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće.
1: S pesnikom u podne.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Neki od novinskih naslova i tekstova koji već dugo pune stranice glase otprilike ovako. Nećemo imati nastavnike srpskog jezika. Interesovanje za studije srpskog jezika umire. Popularnost kineskog i skandinavskog jezika umjesto srpskog. Mladi su shvatili od čega može da se živi. Ko će sutra učiti našu decu? Sve su to, poštovani slušalci, naslovi koji pune stranice štampanih medija, društvenih mreža, a i tema su pojedinih TV emisija. Da li je to baš tako? Koliko se mladi ljudi interesuju za studije srpskog jezika i očuvanje svog maternjeg jezika? Ima li još mesta za brucoše na univerzitetima i katedrama za srbistiku? Naša je današnja tema u emisiji Rečeno i prečitano drugog programa Radio Beograda. Ja sam Dragana Veljković, naše poštovane gošće i sagovornice na ovu temu su profesorka doktorka Rajna Dragićević, srpski leksikolog i leksikograf, doktor filoloških nauka i redovni profesor na katedri za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesorka Dragićević, znamo da imate mnogo obaveza, hvala što ste danas sa nama, dobrodošli.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Naša gošća je i profesorka Sanja Radosavljević, profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Sveti Sava u Beogradu. Gospođo Radosavljević, vama je uveliko počela školska godina i pored obaveza vi ste danas sa nama, dobrodošli.
2: Hvala, bolje vas našla, dobar dan svima.
0: Zbirni rezultati upisanih studenata na studije srbistike za školsku 2026-2027. Godinu još uvek nisu objavljeni. Ministarstvo prosvete i Republički zavod za statistiku konačne podatke objavit će krajem ove ili početkom naredne godine. Srbistika na Filološkom fakultetu, evo podsjećamo, u Beogradu obuhvata tri studijske grupe: srpski jezik i književnost, srpsku književnost i jezik, srpsku književnost i jezik sa komparatistikom. Profesorka Rajna, drugi se septembarski upisni rok za studije srbistike na Filološkom fakultetu u Beogradu završen je početkom septembra. Kako je interesovanje brucoša ove godine? Gde je najveće interesovanje? Ima li mesta i gde za neke kandidate koji se još uvek premišljaju?
1: Kako da ne, ima, jer je pred nama treći ispitni rok, ali do sada je situacija ovakva. Na grupu baš za srpski jezik upisalo se do sada u ova prva dva ispitna roka 51 student, na grupu za književnost 70 studenata, što je ukupno 121 student. I nama se čini da je ta situacija, u stvari svakako, ta situacija bolja u odnosu na 2025. godinu, kada je ukupno bilo primljeno 94 studenta. Znači, mi već za sada imamo 121, a čeka nas još jedan upisni rok.
0: Koji će biti verovatno krajem septembra ili
1: tako
0: za
1: je,
0: koji
1: da.
0: Dan,
1: jel
0: tako?
1: Tako je.
0: Gospođo Radosavljević, vi predajete u gimnaziji Sveti Sava u Beogradu srpski jezik i književnost, aktivno učestvujete verovatno u pripremi učenika za prijemne ispite. Kako je interesovanje bilo ove godine? Da li je neko od vaših đaka konkurisao na studije srbistike?
2: Koliko sam se ja informisala, mislim da niko nije konkurisao na

0: studije srbistike. Za ovu godinu ja nemam te podatke. Možda će neko sada u narednim rokovima, to je ono što se uvek očekuje kada prođe vreme, možda sad u ovom trećem neko planira, ali koliko sam ja obaveštena, mislim da niko nije upisao srbistiku.
1: A kakve su rezultate đaci pokazali na prijemnim ispitima, odnosno završnim ispitima? Kada je reč o srpskom jeziku?
0: Kada je reč o... Pa prijemni ispit, ako mislite na malu maturu,
1: u
0: redu.
1: Da.
0: Ja sad baš imam prvi razred. Ja mislim da su rezultati odlični. Ali rezultati su odlični onih đaka koji su došli u gimnaziju. Međutim, kada se pogleda ukupna statistika, ja mislim da su čak slabiji od rezultata sa male mature iz predmeta matematika. I tu ja negde vidim da bi trebalo malo poboljšati pripremu i način rada ili nekakve metode uvesti da bi se prilagodilo ono kako se radi u osnovnoj školi prema onome što će posle da se traži na maloj maturi. Malo je drugačije na tim testovima ili kolege ne usvajaju te nove modele koje uopšte nisu novi. Oni su već dugi niz godina prisutni. Tako da u našu gimnaziju, ja mogu to da kažem, dođu učenici koji imaju veliki broj bodova, koji su se pripremili za tu malu maturu i mogu da nastave dalje da prate.
1: Profesorka Rajna, šta primećujete na osnovu broja upisanih studenata na studije srbistike tokom svih ovih godina? Da li se tu nešto menja ili uglavnom sve oko nekog proseka i običajnog broja upisanih studenata?
2: Ja sam to primetila još odavno, a tako se stvarno ponavlja iz godine u godinu, da ima dosta prosečnih studenata, ali da se na srbistiku po pravilu upisuje nekoliko koji su iznad proseka. I čini mi se da oni onda nose celu grupu i zbog toga atmosfera na predavanjima uvek zanimljiva, jer ti studenti koji su iznad proseka, oni nekako pokreću atmosferu i pokreću i ove ostale studente da budu više zainteresovani za ono o čemu govorim.
1: Kada govorimo o nastavnim programima, profesorka Sanja, da li su u srednjoškolskoj nastavi težište stavlja na književnost ili gramatiku? I šta je obavezna lektira i koliko se prati interesovanja novih generacija, mladih ljudi, jel? Čini se da današnji mladi ljudi gaje veće interesovanje za epsku fantastiku nego za klasičnu književnost. I da li se nešto od te literature nalazi u obaveznoj lektiri?
0: Da, pa... Mi smo obavezni da radimo po programu nastave i učenja koji je, znači, reformisan negde od 2018-19. Tada je krenula ta reforma programa koji je morao da ide da bude praktično promenjen da bi se išlo na te ciljeve i ishode koje će se ostvariti na kraju. I onda, ako mene pitate, suštinski se teme nisu promenile. Lektira je ostala uglavnom ista ili slična kao i pre te reforme, ja mislim i pre 30 godina i više. Samo su u planovima i programima, na primjer, odlično je reformisan za prvi razred modul ili tema, mi smo zvali pre tema, sad je modul, nebitno, iz narodne književnosti. Recimo, to je jako dobro urađeno zato što su akcenat je stavljen na jednu najstariju vrstu epskih pesama, Bugarštice, i učenici upoznaju Marka Kraljevića u jednom potpuno drugačijem svetlu, Bugarštici, Marko Kraljević i brat mu Andrijaš. Ne rade po jednu pesmu iz svakog ciklusa, očekuje se da su to uradili u osnovnoj školi, nego se pristupa sada jednoj malo dubljoj analizi narodne književnosti, što je dobro, pa se radi varijantnost i rade se dve pesme sa različitim varijantama prikaza glavne junakinje ili epske junakinje i tako dalje i tako dalje. Znači, taj deo je dobro reformisan, ali ima delova, ako mene pitate, najbolje bi bilo da je samo malo gradivo smanjeno. Znači, taj obim bi trebalo obavezni smanjiti, a povećati ovaj dodatni deo gde bi se mogla pratiti ta interesovanja koja se, po mom mišljenju, ne prate dovoljno. To nisu interesovanja učenika. U poslednje dve godine meni učenici prvog razreda dolaze kada ih pitam šta čitaju, oni uglavnom čitaju serijale američkih romana ili tako dalje, horor romana ili distopijskih romana, i to su uglavnom teme koje njih zanimaju. Oni čitaju na engleskom jeziku, pošto uglavnom nema prevedenih, možda ima, možda nema, sad trebalo bi to možda pratiti, interesantno bi bilo za istraživanje. Znači, svi koji su zainteresovani za tu oblast čitaju na engleskom i posle se to onda dalje povezuje. Ako imamo i video igrice, ja insistiram da interesovanja nekako kažemo i da povežemo sa onim što radimo na času, onda su to i horror video igrice. Ja mislim da se sada taj model pisanja prebacuje na druge medije. Znači, iz književnosti će jedan taj savremeni horror da pređe dalje. A izvor je Tolkien, koji je inače sjajan.
1: Da,
0: znači,
1: da.
0: To je to.
1: To je već druga tema.
0: To je druga tema.
2: Nama se pak čini na katedri za srpski jezik da možda zbog toga što su programi toliko opterećeni, da učenici, a oni i sami tako kažu, često se nema dovoljno vremena za gramatiku i za jezičke sadržaje i da se mnogo više pažnje u srednjoj školi posvećuje književnosti nego srpskom jeziku. I tako je skoro u svim gimnazijama, osim u filološkim gimnazijama, u kojima su srpski jezik i književnost odvojeni predmeti, gde studenti zaista, učenici zapravo imaju vremena i prostora da uče i književnost i srpski jezik.
1: I da razlikuju te dve oblasti na pravi način.
2: Da, i da razlikuju, ali i da ih povezuju.
1: Evo, kad smo već kod toga, da kažemo da na studijskoj grupi srpski jezik i književnost, da se tu studenti obrazuju za dva profila, nastavnički i filološki. Evo, profesor Krajina, da nam malo bolje objasnite taj program, šta tu studenti i kako uče kada je reč o srpskom jeziku?
2: Nastavnički profil je prilagođen budućim nastavnicima srpskog jezika i većina studenata se interesuje u stvari za taj profil, zbog toga što misle da će najbrže pronaći posao ako taj profil završi. Međutim, i ovaj filološki profil je interesantan, on je namenjen studentima koji ne žele sutra da rade u školi, nego žele da se bave nekim drugim poslovima, da budu recimo lektori ili spikeri, ili da rade u nekim izdavačkim kućama, ili da rade kao leksikografi i tako dalje. Tako da se oni interesuju za taj profil. Na tom profilu imamo više predmeta u vezi sa leksikografijom, imamo više predmeta u vezi sa akcentologijom, kulturom izražavanja i tako dalje, a na ovom nastavničkom profilu studenti slušaju metodiku i slušaju predmete koji su u vezi sa nastavom. Ali ona baza im je ista jednima i drugima, ti glavni predmeti su isti.
1: Da. I kako izgleda ta nastava? Koliko se ljudi interesuju, ti mladi ljudi, šta ih najviše interesuje kada je reč o nastavi?
2: Pa,
1: kako izgledaju ta predavanja?
2: Ja mislim da dosta zavisi od profesora, ne samo od studenata. Od profesora zavisi koliko će ih zainteresovati za to gradivo. Ja sam veoma ponosna na našu katedru, jer je vrlo malo danas fakulteta filoloških na svetu koji u osnovnom tom vidu, osnovne studije da traju 4 godine kao kod nas. I za te 4 godine naši studenti zaista mnogo toga nauče i budu veoma obrazovani. Oni već na prvoj godini uče recimo staroslovenski jezik, posle uče uporednu gramatiku slovenskih jezika, uče različite gramatičke i semantičke predmete i mislim da im naša katedra i naš fakultet pruža zavidno obrazovanje. Takođe, mi se trudimo, mogu pre svega o sebi da govorim, da ih naučimo da abstraktno razmišljaju. Naprimjer, ja predajem leksikologiju, a to znači semantičke odnose, antonimiju, sinonimiju, homonimiju, hiponimiju i tako dalje. Ja im nikada ne postavim pitanje šta je recimo antonimija, nego im uvijek zadam nekoliko grupa reči, nekoliko parova reči, i tražim od njih da razmišljaju o tome koje su u stvari od tih reči zaista u antonimskom odnosu. Da bi to mogli da bi na to pitanje mogli pravilno da odgovore, oni moraju itekako da razmišljaju o tome i o tom logičkom odnosu između tih pojmova. Mi se zaista trudimo da im jezik predstavimo kao sistem, da ih naučimo da logički razmišljaju, a ne samo da bubaju podatke. I mislim da to studenti vole i da su uglavnom zadovoljni onim što dobiju na našoj katedri.
1: Evo, trenutak je možda da čujemo muziku, pa ćemo nastaviti razgovor sa našim gošćama, profesorkom Rajnom Dragićević i Sanjom Radosavljevićem.

0: Slušate Rečeno i prećutano drugog programa Radio Beograda. Naša današnja tema su mladi i njihovo interesovanje za studije srbistike, ali i kakvo znanje stiču na tim studijama, a sagovornice i naše uvažene gošće su profesor dr. Rajna Dragićević, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i profesor Sanja Radosavljević, profesor u gimnaziji Sveti Sava u Beogradu. Profesorka Sanja, pomenuli ste da je obavezni deo nastavnog programa i srpska narodna književnost, tako epska književnost. Rekli bismo da je to jedan arhaični govor, jezik. Kako to mladi danas shvataju, razumeju, znaju li oni to da čitaju bez nekog rečnika i pomagala?
1: Pa teško. Teško je sa jezikom. Još jezik narodne književnosti i mogu da prate. Ali, recimo, prvi udar je prva metodska jedinica iz književnosti u prvom razredu svih smerova, ja mislim, iz srednjih stručnih škola je pesma, epska pesma Banović Strahinja. I sad, to je jedno kapitalno delo narodne književnosti, vi sad treba da objasnite sve knjižno-teorijske pojmove, pa da tumačite i tako dalje, a jezik vrlo slabo razumiju. Bez rečnika, bez nekog okvira prethodnog, to teško ide. Međutim, pošto deca dođu iz različitih osnovnih škola, vi tačno vidite, u osnovnoj školi su oni imali kosovski, pokosovski, pretkosovski ciklus pesama, dođu učenici koji su već pročitali Banović Strahinju. Znači, bilo je u nekoj obaveznoj dodatnoj lektiri ili obavezna lektira, šta god. I onda oni imaju neko znanje, neko osnovno znanje i onda oni mogu da idu dalje. I sad vi dobijete različite učenike i morate da nađete neku tačku polaska. Meni je model dao savremenim. Pa onda da iz savremenog nekog trenutka usamljenog čoveka, koji je čovek još i 20. veka, a sad u 21. i još usamljeniji, dođemo do jezika negde u nekom trenutku i ono što je možda najinteresantnije njima, to su zakoni koji su vladali i norme koje su vladali u srednjem veku.
0: A manje jezik, je li tako?
1: A jezik dođe nekako polako.
0: Da, da.
1: Ali teško. I onda ga svodite i uradite ono što je matematički moguće, znači deseterac, idete na melodiju, idete na starca Miliju i onda možda dobijete neki odgovor, ali je jako teško. I prevodimo.
0: Da, da. Profesorka Rajna, koliko je važno da mi znamo, pamtimo taj naš neki jezik koji je, eto, ostao sačuvan u narodnoj književnosti?
2: Eto, dok slušam ovo vaše pitanje, setila sam se priče o dve ribice koje su se srele u vodi i jedna pita drugu kakva je voda, a ova druga je odgovara pitanjem a šta je voda. Otprilike ta voda, to je dakle životna sredina u kojoj živimo, ona je prožeta jezikom i bez znanja jezika i poznavanja okolnosti u kojima živimo, nekako ne možemo pravilno da uspostavimo neke kriterijume u životu. I zbog toga mislim da je to veoma važno i leksički fond učenika naravno treba poboljšavati što je moguće više, a ja mislim da je to moguće tako što se motivišu da više čitaju.
0: Da, jezik je živa materija, on se menja, prilagođava. Koliko je ipak važno da mi sačuvamo sve ono, da kažemo, staroslovensko u našem jeziku, a ipak i da nastavimo negde dalje ka svetu?
2: Pa važno je, na taj način čuvamo kontinuitet naše kulture, zato je to veoma, veoma važno, a važno je uopšte za razumevanje sveta oko nas. Trudimo se i mi na fakultetu, ali to zaista sve teže ide, upravo zbog toga što smo već evo sada i slušali o tome kako deca danas čitaju romane, čuli smo na engleskom jeziku, a ne na srpskom, tako da to sve teže ide. Mislim da bi trebalo uvoditi neke predmete, ja se bar za tako nešto zalažem, kao što je leksika književnih dela, da takav neki predmet nama treba i da bi takav jedan predmet nekako povezivao jezik i književnost i pomagao i učenicima i studentima u tom bogaćenju leksičkog fonda.
0: Ne možemo da zanemarimo savremeno doba, nauku, internet i sve ono što je deo našeg života danas. Koliko se znanje srpskog jezika može uspešno, da tako kažemo, preneti u digitalni svet, profesorka Rajna?
2: Pa, ne znam tačno na što mislite, ali svakako postoji ta mogućnost. Jer ako je neko dovoljno jezički obrazovan, onda će on to svoje obrazovanje preneti u taj digitalni svet, jer to sa čim mi nastupamo u digitalnom svetu zavisi od nas samih i tu nema, ta veza je neraskidiva.
0: Znači, nije ćirilica i srpski jezik prepreka da mi napredujemo u znanju digitalnih sfera?
2: Apsolutno nije. I, na primjer, onaj ko želi da piše ćirilicom može pisati ćirilicom, onaj ko želi da piše latinicom može latinicom. Znači, apsolutno to nije nikakva prepreka. Mislim da je ono što se dešava u digitalnom svetu, da je to ogledalo naše kulture i našeg obrazovanja.
0: Profesorka Sanja, kakve su vaše iskustva u radu sa decom? Pišu se SMS poruke, pa više ne i reči, nego znači, simboli. Da li to negde utiče na njihovo izražavanje, pisanje?
1: Utiče na pisanje. Više, mislim da se prve ti propusti, da tako kažem, u izražavanju vide u pisanju, a tek onda u govoru. Poruke jesu takve, ali takva je i namena. I sad, kako vi, ja ipak nisam za to da kritikujemo, zato što je namena da se brzo nešto kaže. I sad mi živimo u svetu gde ne bi trebalo da insistiramo, čak ja samo i sebi kažem, trebala se zaustavim negde, da insistiramo da sad ta poruka bude kompletno napisana u 10 redova, kada može da se napiše u bukvalno 3 reči. Ja ne umem da skratim, još uvek negde sam na 4 reda, što je za moje đake, Z generaciju i sad alfe koji će doći verovatno za 2 godine, to je nepojmljivo, ali mislim da treba gledati namenu. I da je digitalni svet u kome mi živimo, i to je to, mi moramo to prihvatiti, takav da, recimo, imate mogućnost transkripcije iz ćirilice na latinicu. Znači, uopšte nije problem da sačuvate ćirilicu ili da imate i latinicu, još treba da budete ponosni što imate 2 pisma kao što sam ja, jer to govori o vašoj kulturi, vašoj širini, vašem načinu poimanja stvarnosti pre svega i obrazovanja i onoga što vi želite da ostavite u nasleđe kao i narod, ako da idemo tako. Tako da ja podržavam malo skraćenice, ali mislim da u školi treba praviti tu vrstu balansa i reći kada je potrebno pratiti pravila, kada ne, i ne zavirivati mnogo u te SMS poruke.
2: Ja se potpuno slažem sa ovim, da dakle nemamo problem onda ako dete zna kada može tako da se izražava. I to čak može se posmatrati zaista kao neki oblik jezičkog bogatstva ako dete na jedan način komunicira sa svojim drugom, ali na drugi način sa svojim profesorom. Znači, to je jako važno i mislim da je čak i potrebno i korisno to jezičko raslojavanje koje treba da se uči još od nekih najranijih dana u obrazovanju dece.
0: Da li mladi ljudi studije srpskog jezika pre svega povezuju sa radom u prosveti? Koliko je obeshrabrujući motiv u tome što profesija nastavnika i profesora nije dovoljno atraktivna mladima? Pitanja su o kojima ćemo razgovarati sa našim gošćama, profesorkom doktorkom Rajnom Dragićević i profesorkom Sanjom Radosavljević, ali i nakon muzike.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Poštovani slušalci, slušate Rečeno i prečutano drugog programa Radio Beograda. Naša današnja tema je šta motiviše ili demotiviše mlade ljude za studije srpskog jezika i književnost. O tome razgovaramo sa profesorkom doktorkom Rajnom Dragićević, profesorkom na katedri za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu i profesorkom Sanjom Radosavljević, profesorkom srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Sveti Sava u Beogradu. Pre nego nastavimo razgovor, predlažem da čujemo anketu i odgovor gimnazijalaca 12. i 5. Beogradske gimnazije. Šta mladima danas znači srpski jezik? Da li bi upisali studije srbistike? Šta najčešće čitaju? Knjige na engleskom ili srpskom jeziku?
6: Ne bih ga studirao, ali naravno treba znati, treba se obrazovati oko toga. Mislim da će biti nedostatka profesora, ali sigurno će biti ljudi koji će oko toga da se pozabave više i da studiraju to. Ja sam četvrta godina gimnazije.
5: Kako se zoveš?
6: Ognjen.
7: Pa smatram da u Srbiji od toga baš i nema mnogo posla i da se ne isplati, ali da je važno da svi znamo svoj jezik, ali što se konkretno studije tiče, mislim da to u Srbiji nije isplatljivo. Mnogo malo ih se prijavljuje na fakultetima za smer za profesora. Jeste težak fakultet, ali da postoje druga zanimanja koja su isplativije od toga. Vanja Bakić.
8: Ja sam Dunja Arsić. Iskreno smatram da jeste bitno da se posvetimo našem jeziku, maternjem, i da prosto da bi ga negovali, jer sad tim negujemo i neku svoju tradiciju, ali opet, kao što je moj drug već rekao, smatram da danas u Srbiji sve manje i manje imamo baš profesora srpskog, zato što nije toliko ni tražno, niti nije ni popularno, a opet ne ceni se toliko. Ne ceni se u dovoljnoj meri. Teško je završiti, a prosto na neki način nije ni isplativo.
9: No, ima dosta ljudi kojima je zanimljiva književnost i gramatika. Mislim, zavisi nekome zanimljivija književnost od gramatike, a nekome je obrnuto.
5: Da li se više čita na engleskom jeziku ili na srpskom?
10: Srpskom, definitivno.
9: Pa na srpskom, ja mislim da na srpskom.
11: Ja se slažem da je srpski jezik svakako važan, tako da mislim da bi moglo malo više da se uči i da se čita. Mislim da se malo čita i lektira u poslednje vreme, a što se tiče toga što bi studirala, pa verovatno političke nauke.
12: Što se mene lično tiče, mene

0: interesuju jezici ovako uopšteno, srpski jezik i književnost, tako da, da, mene to interesuje poprilično.
1: Pa mislim da ako je želja nečija treba, ali da mnogo će imati problema u životu zbog stanja prosvete u Srbiji, tako da ako nekog to stvarno zanima, onda vredi sve muke, ali ako neko baš nije 100% za to, onda mislim da ne treba se opredeliti za taj put. Zovem se Lazar Vasić.
2: Da li više čitaš na engleskom jeziku ili na srpskom?
3: Na srpskom. Ne, pa više volim srpski jezik zato što je nekako rečiti, ima više prideva, opisa, a i bolje razumem svakog.
4: Na srpskom više.
5: Pa i ja više na srpskom čitam. Mislim, na engleskom samo neke informacije koje me zanimaju, koje su mi u tom trenutku dostupne samo na engleskom. Srpski jezik se treba negovati. Treba se čuvati, tradicija, ćirilica pogotovo. Ali ja ne verujem da ću to studirati, zato što idemo u inostranstvo verovatno, pa onda... Andrija.
6: Pavle Mališić.
2: Koja si godina?
6: Treća, peti beogradski gimnazij. Pa iskreno ne bih studirao, pa ne čini mi se da ima previše perspektivu, zato to je jedan razlog zašto ne bih studirao srpski jezik i književnost. Pa ima dosta ljudi u generaciji koji vole srpski jezik, ali ne poznam nikoga ko bih hteo da studira.
7: Pa ja generalno nisam zainteresan baš za učenje srpskog jezika. Kao, okej mi u školi, ali ne bih sad išao poslednji smer samo za srpski.
8: Ne znam, iskreno, ako pričamo o tom nekom interesovanju za srpski jezik, evo, na primjer, kod nas u odeljenju postoje jedno, dve, tri osobe koje prilično vole srpski jezik i možda bi se time bavile, možda i ne, mada mislim da je još rano da se pokaže neko interesovanje za dalje obrazovanje.
2: Kako se zoveš?
8: Teodora.
2: Koja godina?
8: A treća.
9: Ja sam Sofija Brkić, isto sam četvrta godina, peta gimnazija, tako je. Što se tiče studija srpskog jezika u Srbiji, smatram da se ne isplati to studirati, s obzirom da nisu tolike velike mogućnosti zaposlenja sa konkretno srpskim jezikom. Studiranje možda na neki drugi smer da, ali kao srpski ne toliko, a rad u prosveti nažalost danas nije cenjen. Iako bih ja volila da jeste više s obzirom da je stup svakog zdravog društva školstvo. Tako da mislim da se ne isplati kako zbog težine fakulteta, tako i zbog same perspektive posla, tačnije mogućnosti zaposlenja. Ja konkretno više čitam na srpskom jeziku, ali, na primjer, ukoliko je neka knjiga originalno napisana na engleskom jeziku, uvek ću je prepočitati tako originalno kako je napisana.
10: Čuli smo, poštovani slušalci, anketu koju smo zabeležili među učenicima 12. i 15. i 5. Beogradske gimnazije. Čini se da je problem što oni ne vide perspektivu nakon završenih studija srbistike. Zaključujemo i da je problem što profesija nastavnika i profesora mladima nije dovoljno atraktivna. Kakav je vaš komentar, profesorka Rajna, na anketu koju smo upravo čuli?
11: Mene poražava to što su mnogi od njih rekli da se to ne isplati. I žao mi je što mladi ljudi danas na taj način razmišljaju, a to ne isplati se, to pre svega znači da će raditi posao koji možda neće biti dovoljno plaćen. Ja mislim da bi svako trebalo dobro da razmisli šta je ono što najviše voli i da to što zaista voli da to studira. I uvek će se naći način da budu i materijalno zadovoljeni, jer nema te profesije kojoj čovek, ako se iskreno posveti, neće dobiti nešto za uzvrat. I htela bih još nešto da kažem, jednu divnu misao Aleksandra Belića, našeg čuvenog lingviste i velikog srbiste. Razmišljajući o Vuku, Daničiću, Novakoviću, Stojanoviću, svojim učiteljima, on je rekao: oni su ponikli u ono vreme kada se mislilo da ljudi od velike sposobnosti i velike snage treba pre svega da rade na nacionalnim naukama koje stranci ne mogu kao mi obrađivati. Mislim da bi trebalo i o tome razmišljati i o tome bi trebalo prosto govoriti mladima i deci koliko je važno baviti se nacionalnim naukama u sredini u kojoj živimo. Jer zaista ne možemo očekivati da stranci budu najbolji u tome. I zbog toga, ako neko upiše filološki fakultet u Beogradu ili ako i uopšte srbistiku negde u Srbiji, on mora da zna da on uči taj jezik i studira nešto u centru sveta za tu oblast. Ne postoji neka druga oblast za koju to možemo reći. Znači, ono najbolje što može da se dobije u vezi sa srpskim jezikom, to se dešava ovde u Srbiji, a ne negde u inostranstvu.

0: A za sve ostalo, pitanje je kako stoje stvari.
1: Profesorka Sanja, zašto je profesija nastavnika nedovoljno atraktivna mladima?
2: Pa evo, čuli ste ih, oni su to objasnili, mislim, nažalost, društveni kontekst utiče na to. Rekli su da se ne isplati, to je možda pa i globalni problem, da se ne isplati nešto, a drugo je što nije cenjeno u društvu. Znate, i mladi su između te dve stvari, mladi ljudi žele da budu prihvaćeni i žele da budu najbolji. E sada, ovaj brzi razvoj svega oko nas i dugme i kliktanje dovodi do toga da dobijemo i odgovor da je teško završiti, da nema perspektive i da jednostavno nema potrebe za daljem angažmanom njihovih, na primjer, na takvom fakultetu. Ali meni je jedna devojka, koja, ja mislim da je devojka bila, rekla da je da ona ne bi se time bavila i da to nije isplativo, ali da smatra da je najbitnije, da je prosveta najbitniji stup, i to je isto preuzela iz nekog nečega gde je čula ili videla ili pročitala iz neke vesti ili nekog komentara. I sad, ako bismo tu krenuli od te tačke, možda bismo ih i zainteresovali.
0: Da,
2: to je moje
0: skromno mišljenje. Ja bih isto dodala da uopšte mi nije jasno šta to znači da nemaju perspektivu ako završe srpski jezik. Znači, oni mogu da rade kao profesori, lektori, korektori, spikeri, mogu da rade u različitim institutima, postoji institut za srpski jezik, institut za književnost, mogu da prave sinopsise za video igrice, mogu da rade kao novinari, voditelji, mogu da rade u izdavaštvu, u institucijama kulture, u odnosima sa javnošću. Gde god se okrenem, kad god odem u neku instituciju kulture, ja vidim svoje studente. Takođe, širom Evrope mene danas pozivaju moji bivši studenti koji danas predaju u Varšavi, u Brnu, u Pragu i tako dalje, predaju srpski jezik i veoma su zadovoljni. Znači, čak se može raditi sa srbistikom i u inostranstvu. Da. Samo ako smo dobri o tome i ako to učimo sa nekom strašću i interesovanjem.
1: To je sve neko blago koje mi stičemo tokom života, a sad kako ćemo mi to upotrebiti i na koji način od toga imati neku korist, ako već govorimo o koristi, sve stvar i kreativnosti i mašte u krajem slučaju toga kako ćemo se mi snaći u ovom svetu, a ne samo konkretno učenja.
0: Tako je. I drugo, to što profesija nije dovoljno poštovana, to takođe zavisi, ja mislim da to nije baš sasvim tačno i da to zavisi od porodice do porodice, jer možda roditelji neke dece tako govore svojoj deci, ali na primjer moja deca nisu tako nešto mogla da čuju u našoj kući i profesori su za njih uvek bili ljudi koje treba poštovati i tekako.
1: Profesorka Sanja, šta učiniti kako bi nastava srpskog jezika probudila veće interesovanje kod mladih, pa kasnije ih je opredelila za studije srbistike? Nekako je ta srednja škola i to učenje srpskog jezika u srednjoj školi okidač da li ćemo se mi dalje opredeliti za te studije ili ne, koliko ćemo zavoliti taj predmet.
2: Pa jeste, teško je. U srednjoj školi ima mnogo predmeta u gimnaziji, ja se uvek šalim, ima jedno 19 predmeta sa vladanjem i sad srpski je i dalje kao prvi u tom dnevniku, mada sad elektronski dnevnik potpuno drugačije koncipiran. Ali malo, ja bih ograničila program, znači mi imamo tu mogućnost čak i sada na nivou stručnog veća da odaberemo, obavezni program mora da se radi, onda da se dogovorimo da li ćemo nešto od izbornog i tako malo. Ja bih skratila taj program, znači koliko god je moguće. Zatim uvela bih više časova jezika, ali više časova funkcionalne pismenosti i više časova čitanja s razumevanjem, ali nešto što smo mi radili još u osnovnoj školi, ali mislim da se zaboravilo, da odgovaraju na pitanje u vezi sa pročitanim tekstom, ali na jedan fenomenalan način, kao što se radi, na primjer, na prijemnom iz psihologije, gde vi zaista razmišljate o onome što ste pročitali. I s tim što bih ja sad dodala da se da i tekst koji se čita tog trenutka i onda se odgovara na njega. Mi smo se nešto dogovorili ove godine, probamo tako da radimo pismeni zadatak. Mislim da bi to pomoglo. Onda bi oni učenici, onaj drugi deo koji je moj omiljeni, a najmanje se radi, to je jezik, uvelo bih više časova lingvistike, Volela bih da rade analizu diskursa, volela bih da čak malo i digitalno prođu na taj nivo, znači da pišu reklame, da prave sinopsise za video igrice, ali bih čak volela i neke, koliko god je moguće, možda malo povezati sa nastavnicima informatike, ako su zainteresovani, da učenici čak jezik prebaci u digitalni model. Naprimjer, da prave rečnike nekog romana, leksikon romana, na primjer, Ivo Andrić. Može mnogo toga da se uradi, ali ima jedan mali problem. Malo treba volje i malo je ceo kontekst pomeren i iščašen i onda je jako teško i kad imate dobru ideju ljude malo zamoliti, hajde da uradimo to zajedno. I mora zajedno. Da. Jedan čovjek
1: ne može sam.
2: Ne, ako nas je malo princip u prosveti, ja sam najbolji i to je to. I sad zamislite dalje.
0: Meni se čini da treba povećati broj časova srpskog jezika, svakako. O tome se mnogo govori, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije se bori za to da se poveća, dakle, broj časova, i to na osnovu toga što bi se predmet u srpski jezik dao nadpredmetni status, kako je to u nekim zemljama. Povećati, dakle, broj časova, i to bi onda omogućilo i te neke sadržaje koji su zaista važni za 21. vek.
1: Da. Profesorka, evo za kraj ovog razgovora, već smo pri kraju emisije, jedno pitanje. Ako recimo za 20-ak, 30-ak godina ili koliko već, ipak imamo manje profesora srpskog jezika, ne pišemo ćirilicu, imamo manje oni koji čitaju literaturu na srpskom jeziku, šta će to značiti za naš jezik pre svega, onda i za naš narod i društvo?
0: Pa prvo, to nije moguće zbog toga što je potreban određen broj nastavnika srpskog jezika u školama. Ja mislim da će se stalno nešto menjati, nešto se mora preduzeti da bi bilo dovoljno nastavnika u školama. Dakle, ne očekujem tu situaciju u kojoj mi zaboravimo srpski jezik i zaboravimo
1: i prebacimo se na engleski.
0: Pa to znači da smo onda smo sahranili svoju kulturu i svoj identitet, a to svakako ne dolazi u obzir. Sigurna sam da, bez obzira na pesimistično stanje koje vlada, opet ne verujem da je tako nešto moguće.
1: Profesor Kasanja, šta biste vi rekli za zaključak?
2: Ja mislim da dokle god bude govornika, da će biti srpskog jezika. Ja ću vam dati samo jedan jednostavan primjer. U Luksemburgu i dalje govore luksemburgiš, a u školi se uči i nemački, i francuski, i engleski. Prema tome, mi možemo svi da postanemo bilingvalni, ali neće se sigurno izgubiti ni srpski jezik, ni ćirilica, ni latinica. Mi imamo kontinuitet. I nadam se da će on ostati još dugo, dugo. Da će ga nastaviti ovi mladi.
1: Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečitano. Naša današnja tema bila je budućnost srpskog jezika i književnosti. Ko će ga studirati, ko podučavati, a ko učiti i ko u krajnjem slučaju govoriti. Profesorka Rajna, Sanja, hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2 i bili danas sa nama.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Hvala na pozivu.
1: Naše današnje gošće u emisiji Rečeno i prečitano bile su profesor dr. Rajna Dragićević, redovni profesor na katedri za srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, profesorka Sanja Radosavljević, profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Sveti Sava u Beogradu. Uz poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 2 i Studija 2 Radio Beograda, pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Tanja Kosanović, Dragana Veljković. Želimo vam svako dobro.

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao.

ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić otvorio je u Beogradu fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zapošljavati oko 100 radnika i proizvodi, kako je istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 fabrike širom Srbije. U video objavi prikazan je deo modela dronova koji se od danas proizvode u Srbiji. U Prištini su najavljeni novi protesti zbog presude vođama bivše takozvane OVK. Policija je zamenila smenu pojačanih snaga oko zgrade vlade. Albanski demonstranti su i oko ponoći kamenicama gađali sedište Euleksa. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje na oprezu, jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. U Ukrajini je najmanje 19 ljudi, među kojima 2 dece, ranjeno u ruskom balističkom napadu na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove i pruga. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Rusija saopštava da su njene snage pogodile najveći ukrajinski data centar u Kijevu, koji je obezbeđivao rad servera korišćenih u vojne svrhe. U ukrajinskom napadu dronovima oštećene su rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ni nakon godišnjih odmora nisu se povećale rezerve krvi u Institutu za transfuziju. Danima su na minimumu, zato institut poziva sve koji mogu da daju krv. U odloženoj utakmici 5. kola fudbalske superlige u Pančevu će od 20 časova igrati Železničar i Crvena zvezda. Do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje znanje emisije Klub 2, u kojoj nam je gost glumac Oliver Conić. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam na vašem vremenu.
1: Dobar dan, bolje vas našli i hvala na pozivu.
0: Vi ste ovde povodom predstojeće premijere filma Kengur se vraća kući. Novinari su imali priliku da ovaj film pogledaju u ponedeljak u MTS dvorani. Premijera je zakazana za 23. septembar u Plavoj dvorani Sava centra. Na samom početku te konferencije za novinare Miroslav Momčilović, reditelj i scenarista ovog filma, ovaj film je nazvao spin-offom filma Kad porastem biću kengur, koji je režirao po njegovom scenariju Radivoje Ašar Andrić, i definisao ga je kao sportsku romantičnu tragediju.

0: Kako ste vi doživjeli ovaj film?
1: Pa, pravo da vam kažem isprava, nisam je tako zamišljao kad sam pročitao scenarij, kad me kastovo za ulogu. Više sam ga onako doživao, mislim, što zapravo negdje za mene i dalje jeste priča o drugarstvu. Sad ta sportski taj element definitivno postoji, ali suštinski o tim nekim vrednostima koje su se malo društvo već izgubile, ne malo, nego malo više. Tako da jeste ta neka romantična drama, melodrama i tako dalje, tako da nećemo mnogo da otkrivam publici, nadam se da će da uživaju. Ali u svakom slučaju neka vrsta spin-offa jeste.
0: Vi govorite pre svega o drugarstvu, prijateljstvu, o ljubavi, o iskrenosti iz perspektive svog junaka, Tume,
1: da.
0: Koji je osoba sa autističnim spektrom. To je za glumca vrlo zahtevno i verujem da ste se dosta pripremali za ovu ulogu, pa vas pitam, jeste li se mučili, kako ste radili na liku?
1: Pa znate šta, U samom startu kada su me kastovali za tu ulogu, rekli su mi neke indikacije tipa koja vrsta spektra tog autizma treba da bude, kao nešto Miša Tumbas iz Partizana ili Žiko Bretković, tu lokalni koga smo ga svi znali iz Beograda. Ja sam ga doživao tako, ne želeći da nikakve imitacije pravim ili na tu temu, jer je to vrlo, vrlo tanka linija da se ode u neku šmiru. Onda sam išao na tu varijantu kako ja generalno uopšte to stanje autizma doživljam, a to je zapravo da su to deca koja su, da kažemo, i kad porastu ostaju u tom stanju deteta, i ja sam se više ka tome bazirao, ka toj iskrenosti koju oni zapravo posjeduju, jer ja to u suštini ne smatram nekom vrstom bolešću, nego stanjem jednostavno u kome se oni nalaze. Tako da sam se najviše tome posvetio i naravno pravio sam istraživanja i naravno online na internetu i YouTube-u i tako, i gledao te emisije. Ima dosta organizacija ovde koje se bave decom sa stanjem autizma i tako dalje, i onda mi je to dosta pomoglo da dođem do tog nekog lika koji sam se nadam dobro dočarao.
0: Jako mi se dopada to što ste rekli da niste želeli da pravite karikaturu zbog toga što bi takav lik zapravo bio uvreda ne samo za film, nego i za osobe sa spektrom autizma.
1: Apsolutno, pa ne, to mi je najveći strah bio da slučajno ne ode u to, jer onda sam totalno promašio, mislim, to bi mi bilo jezivo, zato što stvarno imam ozbiljno poštovanje prema tim osobama sa autizmom i smatram da su oni čak u nekoj prednosti od nas, jer su zadržali to iskreno ponašanje i iskreno osjećaj prema svemu oko njih.
0: Da, takav je Tume.
1: Takav je i Tume, da.
0: Recite mi, kažete da su vas kastovali, da ste ulogu dobili, dakle, na kastingu. Kako je to izgledalo? I da li ste u startu znali da ste vi ta osoba?
1: Ne, to je vrlo, vrlo interesantno bilo. Mi smo snimali jedan film, Andrija Kuzmanović i Miljan Davidović i ja, Ivica Vidanović i reditelj. Taj film je još
0: O tome ćemo pričati na kraju emisije, dobro. Jer imamo i ti pitanje šta radite, šta vas čeka u
1: budućnosti. Aha, važi, ali tu se desilo sve, zato što je jedan put samo nešto Andrija sa Miljanom, a Miljan dođi ovamo, samo nešto ti slikam ovde, znaš, vidi, to je, znaš, taj lik tako tog tipa, daj mi ovde na brzaka sliku. Kažem, šta, o čemu se radi? Ne, ništa, sve, haš, ništa mi. I on me to snimio i onda me rekao, čućemo se. I prošlo je sada, mi smo izvršili snimanje filma i tako dalje, taj jedan deo, i onda zove me Miće Momčilović i kaže, znaš šta, vidi, on nije loše, interesantno je, da li bi ti mogao to i to da mi pošliješ jedan take ovako, jedan take ovako, i kažu, naravno, i onda uradim par take-ova I onda me malo cedio i ajde jaš i ovo i ovo i tako dalje. Onda smo se sticam okolnosti sreli dole na Modri kad se gnome je bio ovaj filmski festival i mi nešto onako neobavezno na plaži pričamo o toj ulozi i tako dalje. On kaže, vidi, šta ti misliš, kako bi tu me napisao neku priču i domaći rad u osnovnoj školi o svom prijateljstvu sa Kengurom i tako dalje. Ja kažem, pa dobro, sad si me zateku, čekaj da mi malo, koliko mi daš fore, pa dajem ti sad do imamo sat vremena i ja napisam, napišem neki svoj način kako bi to tome pisao i on se tu oduševi i kaže ovo, da, da, super, i ovo, ma ne, nemoj da brineš, dobiješ ti već ulogu, nego ajmo mi da se kupamo i to, i tako da na kraju je sve ovako, sve upravo to, baš drugarstvo, svuda se provlači ta nit tog drugarstva, jer mislim, to je suština, znate. Te da. Ljudi više se druži.
0: Drugarstvo se rodilo, ja pretpostavljam, i tokom snimanja filma, ali ono što je bitno, vi ste negde pričajući o ovome kako ste dobili ulogu, zapravo otkrili način na koji Miroslav Movčilović radi sa svojim glumcima.
1: Da.
0: Ja to znam iz prethodnih njegovih filmova, dakle, uglavnom to ide tako. Pripreme su komplikovane i velike i onda se krene u snimanje. Znači, ne ulazi u snimanje bez neke detaljne pripreme.
1: Ne, kod njega je priprema najbitnija stvar, jer to posle snimanja, znate kako to izgleda, to je neverovatno. Ja nisam na bržem i efektnim snimanju bio nikad u životu. To je, znači, on tap, e pa završili smo, mi kao tek na pola dana. Kako završili, mislim, nijemo još vremena. Kaže, ne, ovo je dovoljno, za danas nećemo se forsiram, idemo da... I tako da on sve to skocka u glavi i onda realizuje. Tako da ja sam oduševljen njegovim radom.
0: Koliko ste i da li ste nešto menjali tokom snimanja, znači u tom liku?
1: Pa jeste, imao je on taj svoj neki, da kažemo, promenljivi razvojni put. Ne samo kao lik, nego okolnosti u kojima se nalazi. Imali smo nekih više varijanti u kom pravcu priča da ide i kako da se razvije i onda smo se na kraju odlučili za ovu, tako da ali generalno bazu neku koju sam ja stvorio u tom liku, ona je zapravo bila ta koju sam se ja držao i mi će insistirao da se držimo do kraja filma.
0: To dozvoljava forma ovog filma, zato što Kengur, koji je uspešni golman, što znamo iz prvog nastavka, odnosno iz filma koji je režirao Radivoje Raša Andrić, on je malo više uspešan golman, a malo manje uspešan trener,
1: da,
0: fudbalski, se zapravo vraća u svoj rodni deo grada, to je Novi Beograd, i prati ga filmska ekipa, odnosno ekipa koja o njemu snima dokumentarac. Tako da ste vi u tim uslovima zapravo i mogli da se prilagođavate situaciji.
1: Pa jeste, da, ali jedino to me minira im celu tu priču, jer on uopšte nije svestan da je to filmska ekipa, niti on pride neki znači tom i oni ga stalno, i tu me, ali gledaj ovde, aha, da, ma pusti to, meni je bitan Kengur. Tako da, a svi drugi su zapravo došli, ta zamišljena televizija, neka UBC, koja prati njega kao uspešnog golmana i onda ga prati njegov povratak u Srbiji i tako dalje. I pravi taj, što kaže, dokumentarac o njemu i onda su svi nekako hoće da se istaknu u tome, svi isključivo sem Tume, koji Tume je u svom svetu i njemu je najbitnije da se Kengur vratio.
0: Da, neko je na konferenciji za novinare ili je posle u izveštaju napisao da je zapravo Tume emotivno sidro čitave te ekipe, ljudi koje je odrasla zajedno. Meni se ta definicija baš svidela.
1: Pa jeste, meni je neobično čast da eto ja igram tu ulogu i stvarno, i mene je to onako baš pošto ne volim, no, nije Mića neko da vas nešto sad i da vas hvali, to no, kada dobijete pohvalu Miću, to se desi jednom u 100 godina, ali uvijek na pravo mesto. Tako da me to onako baš na konferenciji prijatno, neko je mi iznenadilo, ali pogodilo i baš mi značila ta njegov izjava.
0: Da, zaista je, što se mene tiče, tu me ostavio pravi utisak i negde potvrdio jedan scenaristički pečat koji ima Miroslav Movčilović, ne samo u filmu Kad doraste Miću Kengur i u ovim ostalim filmovima za koje je radio ili scenariju i koje je režirao, to su i film 7,5 i Smrt čoveka na Balkanu i Čeka me, ja sigurno neću doći, tu je naravno Vikend sa Ćaletom i Smrdljiva bajka. Nekako sam prepoznala Miroslava Momčilovića u ovom filmu i da mi je neko, da nisam znala ko je reditelj ili ko je scenarista, ja bih mogla da počnem da razmišljam o tome da je to pisao Miroslav Momčilović.
1: Pa jeste, apsolutno, to je taj njegov popis, to je taj njegov senzibilitet koji on provlači kroz sve svoje filmove na sebi svojstven način. Jer on tako i piše, znači kod njega nema nešto sad da mu naručite, koliko sam ja upoznao, on nije taj tip, znači on samo ono što njega pogodi i zaintrigira, on se time bavi i onda stvarno baš ima taj iskren pristup pisanju i što sam ja isto i mogu da vidim priliku i u režiji kod njega. Baš to kažem, znači bukvalno on za taj dan šta je hteo da snimi i snimio je, uopšte neće da forcira da sad, bez obzira što mi imamo vremena još da snimamo i svi smo tu i naravno ne, on je zadovoljan i ide dalje.
0: 13 sati i 12 minuta na talasima se radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost današnje emisije je glumac Oliver Conić.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2. Muzikom smo se setili i filma Kad porastem biću kengur, za koji je scenarijo pisao Miroslav Movčilović, koji je režirao Radivoj Andrić. To je bio veliki bioskopski hit. Kengur se vraća kući filma koji će, naslov filma Kengur se vraća kući, koji će premijerno biti 23. septembra prikazan u Plavoj dvorani Sava centra, je simboličan utoliko što se zapravo radnja filma vraća tamo gde je nastala. Ja mogu da kažem da je to donekle i lokal patriotski film. Radnja je smeštena na Novi Beograd, na Bežanijsku kosu, koja je opština Novobeogradska. Juče su se i Miroslav Movčilović i Andrija Kuzmanović, koji tumači ulogu Kengura, izjasnili kao ljudi koji su odrasli na Novom Beogradu. Pa ja, Olivere, vas pitam, da li ste i vi neko ko je stasao i odrastao na Novom Beogradu?
1: Pa zamislite, jesam, da.
0: Divno.
1: Jeste, i što je najčudnije bilo to, mislim najčudnije, bilo iznenađujuće, kada združenje sa Miroslavom mi dođemo do činjenice da smo odrasli, da smo išli isto osnovnu školu, a to je Ivan Gundulić, jer sam odrastao na Fontani, mislim tu sam i rođen i išao osnovnu školu, kasnije u Zemunsku gimnaziju, i sad mi pričamo i on kaže, pa ja sam tu živo kao Fontana, kam gde si živo kao Fontana? Kaže, pa tu, ja kažem, pa tako si išao osnovnu školu? Kaže, pa Ivan Gundulić. Pa ja sam išao Ivan Gundulić, samo što je on malo stariji od mene, pa išao nekoliko generacija ispred mene. I onda smo se tako baš smeli, tako da ispade da smo stvarno lokal patriote svi tu. I znate koje je to bilo zadovoljstvo? Pa to je meni bilo srce prepuno. Znači, mislim, stvarno, što se kaže, da igrate u svom kraju i tu gde ste odrasli i toliko uspomena na svakom ćošku ima i tako dalje. Pošto sam ja jedan deo života posle živo na Vračaru, da sam tamo po majci babi i deda, tako da meni je zapravo cijel Beograd moj grad, ali Fontana mi je naravno uvijek u srcu.
0: Pa, rekli ste dobar deo toga što sam namjeravala da vas pitam, koliko je zapravo taj duh Novog Beograda prenet na veliko platno. Ljudi koji su odrastali u nekom drugom delu grada možda neće prepoznati neke detalje koji se tiču upravo tog dela grada, uključujući taj teren na kome trenira bivši klub u kome je Kengur počeo. On se nalazi na Bežanijskoj kosi i on je otprilike u tom stanju u kome je i u filmu. Dakle, niko ne vodi računa o tome da su neka deca stasala i da mogu još uvek da stasavaju na tim sportskim terenima.
1: Jeste, jeste. Pa definitivno je u potpisu Novi Beograd i svuda na sva. Mislim, Miroslav ima stvarno taj jedan specifičan senzibilitet, evo malo, nije digresija nego vezano za to. Ja sam dugo vremena živio u inostranstvu i tako dalje, i onda nisam sad baš pomno pratio šta se sve ovde dešavalo, nisam imao, što se kaže, prilike. Ali ja sam za Miroslava znao onako iz priče, ali nisam nikad znao vizualno kako izgleda čovjek i tako dalje. I onda sam snimio Vikend sa Ćaletom i gledao sam taj film. I ja gledam taj film i ja kažem, pa on je jedini čovjek koji je stvarno zapravo prikazao te 90. Taj Novi Beograd, taj Beograd zapravo. I onako radim se sebe, s ovim čovjekom bi volio da radim. To je bilo nekoliko godina još pre uopšte što će da se desi naše poznanstvo i uopšte Kengur i tako dalje. I baš to hoću da kažem, ume da prenese to nešto što svi mi negde osjećamo, a to je jako teško preneti na film. Jako, jako teško. Bukvalno, to je talent. Ja to ne znam kako drugačije kažem. Jer tu stvarno nije ni da li su efekti, ni dalje. Ništa tu toliko nije bitno koliko ti to moraš dobro da osjetiš i da te kadrove preneseš, da je bukvalno kao da ljudi šetaju ulicama i žive taj film.
0: Da, to je negde taj pečat i crnog talasa koji se osjeća i u ovom filmu. I to je nešto na što se mlađi reditelji kod nas zapravo zaista oslanjaju. Sinoć je bila premijera filma Pukotina u ledu Maje Miloš, koji je negde na sad potpuno drugi način, ali se takođe oslanja na taj stil, na taj pristup i na tu, taj način na koji se zapravo slika život uz pomoć nekih marginalnih grupa. Što se tiče tog protoka vremena, juče smo čuli u ponedeljak smo čuli u konferenciji za novinare da je scenario za Kengura pisan za vreme bombardovanja, da kažem, kad porastem biću Kengur, pisan za vreme bombardovanja 1999. godine, napisaću u mašini kad nije bilo struje. Mi smo ove godine u 2026. godini i kako izgleda iz vaše perspektive taj protok vremena? Šta nam se desilo? I gde smo mi sad?
1: Uf, da. Pa, gde smo? Pa, baš gledajući film, mene sad svi, mislim, kolege i tamo prijatelji pitali, pa, kako ti je delao film? Sad ja kažem, znate kako, moram da ga pogledam, koji put da mi se slegne, jer ja imam i iza kamere, ispred kamere, tako da, što je normalno. Ali, definitivno je prikazana ta težina društva u kome je danas društvo, ne samo lokalnog karaktera, globalnog, to mogu da kažem, jer imam dugi vremenski period iza sebe koji sam živio u inostranstvu i to je, da kažem, u Americi, koja je ovako sinonim za sve neke te kao običane zemlje, daleko su od običanih, barem danas, kako su bile ranije, to mogu samo da slušam iz priča kao i svi ostali. Pa, nažalost, veliki su nove društva i uopšte, generalno, da sad, ne kritikujemo non stop nešto i da ko je na, pokvarena ploča se vratimo, svi mi znamo kako živimo i tako dalje, ali, ne znam, meni lično se ta priča u kome ceo svet ide ne dopada.
0: Da, izgleda da je okretanje jedni drugima, ta empatija, drugarstvo, prijateljstvo, da, zapravo nekakav recept za to da se izvučemo iz tog blata koje je više puta ponedeljak pominjeno.
1: To je suština, pa da, pa mislim, ljudi ne shvataju, svi smo mi u blatu, znači, cela planeta je u blatu, znači, mislim, gledajte gde svi idu, to su ratovi na sve strane, to su sa, mislim, tim moćnicima nikad dosta, ja ne znam više koji su to potrebe za površinama zemlje da imaju, koje su to novci, koje to ta želja za konstantno moć i što veću moć, meni to uopšte nije jasno, kad je ogromna planeta i ona je planeta svih nas, mi smo svi zemljani. Nismo mi, sticajem okolnosti, mi smo rođeni u Srbiji, oni tamo su rođeni na severnom polu, ovi su rođeni u Africi, a svi smo mi ljudi, svi smo mi zemljani, tako da, ja sam to još od mog oca, tako vas pitao da kažem, kada me pitaju dakle si ti, ja kažem, bio sam zemljan, ja sam sa planete Zemlje. Tako me i vaspitavaju, mislim, kosmopolite, jednostavno, granice po meni ne bi trebalo da postoje.
0: Da, ni među ljudima, ni među državama.
1: Tako je, apsolutno. Kad god pravite granice, vi razdvajate nešto. Ne trebamo se razdvajati, trebamo se svi spajati, svi se družiti, svi, mislim, jer na kraju krajeva, šta je drugo, šta na kraju drugo ostaje čoveku kad dođu neke godine, sem sećanja. A sećanja stvaraš sa prijateljima, ne možda stvaraš automobilima sa stvarima i tako dalje.
0: Novcima.
1: Novcem, jahtama i dijamantima i ostalim stvarima. To će sve da nas naživi. A sećanja su nešto što je večno.
0: 13 sati i 24 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Sati i 30 minuta na talasima sa Radio Beograda 2. U klubu 2 gost nam je Oliver Conić, glumac koji je u filmu Kengur se vraća kući ostvario vrlo zahtevnu ulogu osobe iz autističnog spektra. U nekoliko sa imate glumačkog iskustva dovoljno.
6: Da.
5: Pomenuli ste da ste u jednom periodu svog života živeli i radili u Americi, pa bih volela, ali kažete da se niste bavili glumom, pa bih volela da čujemo i kako izgledao život u Americi. Iz te perspektive ste odgovarali u prethodnom segmentu na moje pitanje, pa otkud vi u Americi, šta ste radili i zašto ste se vratili?
6: Jeste, pa da, znate kako, kao većini svima nama, mislim, većini je bio taj san Amerika i na njoj smo odrasli na filmovima, na Rock and Roll i na svemu tome, ne samo ja, nego i mnogi, mnogi generacije pre mene. I to se desilo sticajem okolnosti. Ja sam tamo negde 2007. godine sa Gregorom Zupancem snimio jedan film, indie film, independent, koji je se bavio u to vreme borbom dece narkomanije i tako dalje. I to je bio neki, u startu ideja je bila namenski film da ide po školama, ali smo mi onda napravili dugometražni film od toga. I tu sam ja igrao tu neku glavnu ulogu tog jednakog Pita koji je sportista i onda se sticam okolnosti navučene heroine, drugog dilo i onda mu oni tako dalje uzimaju neku kuću tih

0: kriminalci i tako dalje, da sad ne pričam o tom filmu. I sticam okolnosti, jednog dana mene zadršio taj film i sve to, prošlo neki godin dana posle toga, 2008. mene zove Gregor i kaže, jel bi ti htio da ideš u LA na premijeru filma, kaže, kakav LA, nismo bili pod sankcijama, dobiti vizu do Beča bio problem, a kamoli, ja kažem, kakav LA, kaže, ma ne, ti si glavni glumac, ja reditelj, idemo tamo, dobijemo garantna pisma, sve. Ja kažem, naravno, što da ne. I tako ja odem tamo i rešim da ostanem. I onda sam postao i borio se, kasnije završio papire i tako dalje. I bio, boga mi, skoro 16 godina kontinuitetu u Los Angelesu. Ali glumom, znate kako, ja sam tamo bio na nekim... neke pozorišne trupe su me zvale, sticam okolnosti koje sam upoznao, pa sam snimao neki independent film s nekim Italijanima i tako dalje, čisto tako, ali kasnije da bi se živelo od glume u Americi kao došljak i pogotovo još u tom tih nekih prvih godina dok sam bio bez papira, je nemoguće, mislim, nemoguće je ni kad imate papire i kad imate agenta da sada vi, jer Los Angeles je strašno skup grad, mislim, generalno, Amerika je skupa, pogotovo Los Angeles, New York i San Francisco, to su jedni najskuplji grad u Americi, i tamo morate da imate stalan prihod, tako da sam ja morao da se bavim nečim što će da mi donosi svakodnevni prihod da bi mogao da plaćam račune i da živim. I onda sam ja sticajem okolnosti, pošto sam malo bio ispred kamere, onda sam ja krenuo da budem iza kamere, upoznao, što se kaže, celu produkciju od vozača, što se kaže, do same kamere i svega i produkcije i tako dalje. I onda sam, sticam okolnosti, malo pomoću se bavim produkcijom i onda sam zadnjih godina živao od toga. I
1: koliko je to teško u Americi? Mislim, Amerika je zemlja filma, mislim, i...
0: Pa jeste, da, samo ja sam još imao te neke otežavajuće okolnosti, jer ja sam baš negdje 2008. došao za Ameriku i tada je bila ta prva recesija. I to je bilo nevjerovatno. Ja kažem, čekaj, gdje dolazim?
1: Ja sam doneo krizu.
0: Da, šta se ovo dešava? Dolazim, misleći, obećana zemlja, kad ono Amerikanci kukaju, ja sad bez ikakvog papira tražim neke poslove tamo na crno. Meni kaže Amerikanac, kaže jedan čovjek, vlasnik nekog kluba, kaže, pa te ja te zaposlim da 150.000 Amerikanaca dnevno gubi posao, kako tebi sad bez papira da dam. I tako dalje, tako dalje, ali Srbin se svuda snađe. I tako sam se ja snalazio i snašao se. I onda kasnije, pa ja kažem, Amerika je individualna stvar, uopšte svet je individualna stvar za svakog čoveka. Svako treba da ako ima želju da ode, da ode. I da proba, bolje to što kaže Mika Antić, opasno je kao munja, opasno je kao metak, da u tebi večno kunja i muči se tvoj početak. Treba probati, treba, mislim, i ako ne uspješ, vratiš se, ali znaš da si probao i onda znaš gde si i tako dalje. Tako da, mislim, Amerika, kao i svaka zemlja, ima svoje prednosti, svoje mane. Mislim, meni jeste zapravo, ja volim Los Angeles, to je moj drugi grad, pravo sam toliko vremena tamo i imam naravno prelijepih uspomena i dosta prijatelja tamo, što naših, što stranaca. I to je jedan kosmopolitski grad. Uopšte, zapadna obala je specifična, ona ima taj svoj hang loose, što bi ovi sa Havaja rekli, opušten pristup, jer je lepo vreme i stvarno ta Kalifornija, to kao kad izlazite iz kuće i namestite kao, sad nek mi bude 20 stepeni ili 22, ni da se znoji ni ništa, predivna klima, to stvarno je prelepo.
1: A kako vam produkcija u Srbiji izgleda iz te perspektive i iz tog iskustva?
0: Pa ja na visokom su nivou, pogotovo sad kad sam odlazio, to je bilo već kako je bilo, znate i sami. Ali sad kad sam došao i kad sam vidio kako ljudi rade, na vrhunskom nivou, stvarno sve više i više, naši pogotovo staju ramo uz rame, ja sam ovdje doživio čak u određenim situacijama veći nivo profesionalizma nego u nekim, da kažemo, ekipama tamo u Los Angelesu i to. Mislim, naš narod je vrlo odgovoran kad uzme nešto ozbiljno da radi. I to nema, mislim. I tamo isto dosta sam sređivo sa našim ljudima iz posla, što tonci, što snimatelji i tako dalje. Ovaj, nema, naš čovjek, i što se kaže, kad je svako, kad je dobro plaćen i kad je plaćen za ono što radi, a to što radi, voli da radi, a većina nas umetno, uopšte u filmu ili porodično, nebitno, da li ste na sceni ili iza scene ili ispred kamere ili iza kamere, vi volite taj posao, jednostavno, ne dolazi se tu čisto da bi se zaradio novac. Nego baš mora da voliš da taj posao 12, 13, 14, 15, 16 sati nekada da radiš. To baš mora da voliš da radiš. Ne može baš novac da plati.
1: Ali ne može samo ljubav da pokreće stvari. Evo, mi smo u ovom trenutku, skoro dve godine nije bilo konkursa Filmskog centra Srbije, da. Produkcija zapravo miruje. I mi sada gledamo filmove, imamo premijere filmova koji su snimani nekoliko godina ranije. Neki filmovi i neki reditelji čekaju da vide šta će sa svojim projektima. Vreme prolazi, glumci iz castinga stare, menjaju se.
0: Ne, to je jezivo, pa mislim, ja ne razumem kako može uopšte neko da dozvi da se politika meša u umetnost, mislim, to su totalno dijametralno različite stvari, to nikad ne treba, to ne sme da se meša na drugome, znači, zbog čega to stoji i kako stoji, ja to stvarno ne znam, mislim, pretpostavljam. E sad, kad će se to promeniti, da će se promeniti, nadamo se da će da se promeni uskoro. Vreme prolazi, a stvari se ne stvaraju.
1: Mislim, film je skupa umetnost u smislu proizvodnje, dakle, kako? Nije jednostavno snimiti film. Iz tog ugla ja govorim o tome da za, pored te ljubavi o kojoj govorite, koja je primarna svim umetnicima, mora da postoji neka materijalna osnova, jer moraju na kraju krajeva da se plate neki računi.
0: Tačno. Pa ne, znate kako, na zapadu je to uređeno tako što se producenti bave brojkama, oni gledaju da to, da se, da, to je tamo biznis. A mi imamo tu prednost što je u Evropi to još uvijek ljubav. To je i dalje države, fondovi pomažu i to tako treba da bude i to treba negovati. Tako da, ovaj, to umjesto da se razvija, to se sada zaustavlja i stagnira, što je totalno suludo. Znači, ljudi trebaju to da se postoji, da se što više tih fondova otvori, da država što više ulaže, jer umetnost je ta koja predstavlja ljude, to se sad ja ponavljam, svi kolege iz svih branši, od umetnika, slikara, vajara, pisaca, filmadžija, pozorišnih radnika, svi to jedno isto pričamo, mislim, šta drugo može da ozbiljno predstavlja za jednu zemlju, na primjer Srbiju, ako nije kultura? Znači, kultura...
1: Sport.
0: Naravno, kultura je sport. Ali i sport je kultura življenja. Tako da, isto i sport potpada po jednu vrstu kultura. To je kultura zdravog života.
1: Da. 13 sati i 39 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je glumac Oliver Conić, koji u filmu Kengur se vraća kući, koji će 23. septembra imati premijeru u Plavoj dvorani Centra Sava. Tumači lik Tumea, jednu vrlo zahtevnu ulogu koja je, kako reče neko, emotivno sidro jednog društva koje je krenulo nekim pogrešnim putem.

0: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2, bližimo se kraju današnje emisije i došao je trenutak za pitanje kakvi su vam planovi i šta nas čeka kada je vaš rad u pitanju u budućnosti. Pomenuli ste Ivicu Vidanovića i pomenuli ste film Bibijaka i Dobošar koji se snima, koji je u montaži, kako ide, u kojoj fazi taj
1: da, pa veći deo filma smo snimili, ostalo još par dana da se dostimi nešto, jer je sa promjena godišnjih doba, pa moramo da čekamo to neko jesenje vreme, a i vremenski period je, mislim, ima prolazak od nekih desetina godina od ovog što smo snimali, pa do tih scena koje trebamo sada da radimo, tako da pri kraju je snimanje. I onda se nadamo da ulazi u montažu, pa se nadamo sljedeće godine premijera. To je jedan divan film gde sam se zapravo Andrej i ja upoznali, Kuzmanović, i a kako sam ja dospao taj film, to isto ovako vrlo čudno, pošto ja nisam neki čovjek ambiciozan da sad ja tu nešto zovem ljudi i tako dalje, da se nudim. I mene koleginica moja Jelica Kovačević pozvala, kaže, e, znaš šta, snima s neki film ovo, ono, Ivica snima, znaš Ivica, kažem, ne znam, znam iz Splita, znam koja je čovjek, ali nisam ga upoznao. Hajde dođi kao man, Jelica, ja planiram idu na more, to je bilo prošle godine, ja kažem,
0: gledu, ovo dobro.
1: Kažem, da, ja kažem, idu na more, ona kao, ma kako more, bre, dođi, ona kao, ma bre, ima sam druge planove, pusti sad tamo, ja uvaljam ljudima, čovjek ima, ne, dođi ti sad, ona je insistirala da ja dođem, upoznam ja Ivicu. I meni Ivica kaže, vidio bi ti, mogu to nešto kao Burdoš varijantu da radiš, pošto je to o ciganima je film.
0: Romima,
1: da, jasno. On isto ne ovdje ih zovemo Romima, ne razli. O Romima, u romskoj mahali i tako dalje, o deci koje su muzičari i tako dalje, jedna tragikomedija, da kažemo, u filmu, da ne otkrivam previše. I kaže, bi ti mogao, kakav si sa Burdušom? Ja kažem, ja Burdušu živim, mislim, nije kakav problem, ja volim taj senzibilitet i uopšte. Paja Vujsić, Burduš, ovo ono. I on meni kaže, čovjek, evo, šaljem ti tekst, pošini mi tekst, ako te zanima scenariju, pročitaj, ako ti se dopadne. Ja pročitam prelepo napisan scenariju i tako dalje. I ja pristanem i onda tako krenemo to da radimo i tu si desi onda kasnije od strane Miljana i Andreje poziv za Kengur i tako, eto, tako se stvari, tako da ja nemam neke sada pretrenake planove, ja imam planove da živim život, pa šta se sve dešava, nek se dešava.
0: Pomenuli ste decu muzičare, znači radili ste sa decom, glumili ste sa decom u ovom filmu.
1: Da, ovdje su deca glavni likovi.
0: I u Kenguru, da kažemo, ima mladih nada fudbalskih.
1: Sa decom je predivno raditi. Ja se sećam još u vreme tamo, vreme studija i tako dalje. Igrao sam tim nekim dečijim pozorištima. To je najvernija publika i oni su ne samo publika, nego su pa to je ovo, opet se vraćamo na tome, znači da ta iskrenost u detetu, to ljudi kad počnu da gube, ovde sve opropa. Znači mi moramo da čuvamo to dete u sebi, jer deca su suština i taj rad sa decom, konkretno na Bibijaki, to je pa znate kako, vi sedite i učite od njih tu spontanost, to ponašanje, to oni, ma kakva kamera, oni ne vide kameru, ništa, oni imaju svoj svet, izgrade oni među sobom, napravi i to je ono što stvarno stvara tu magiju na filmu.
0: Da, evo, ostalo nam je još vrlo malo vremena da pozovemo naše slušaoce na premijeru 23. u Plavoj dvorani Sava centra. Na njoj će se, na premijeri će se pojaviti kompletna glumačka ekipa koju čine i Adria Kuzmanović i Chaima Atuanga, to je glumica koja, to je ona tumači lik Elektre.
1: Tako je, devojke
0: Kengurove verenice iz Amerike. Jelisaveta Orašanin koji igra Krđu, Vesna Čipčić koja tumači Radu, Nataša Ninković Žorka, da. Vladimir Kovačević Bombona, Tume, pričali smo o Tume već
1: Ivana
0: više
1: Dudić.
0: Pute. Ivana Dudić koja je zaista fantastična.
1: Da, fenomenalno.
0: Fantastična, mađioničarka u filmu Kengur se vraća kući. Zašto ljudi da dođu u Plavu dvoranu i u bioskop posle kreće distribucija filma po Srbiji?
1: Pa, mislim, gledali ste Mićine filmove, da li ih je pisao ili ih je režirao, ili ih je i pisao i režirao. Ako ste ih voleli, siguran sam da ćete da volite i ovaj, bez obzira što ste očekivali da to nastavak, a nije nastavak. Sad, ko je očekivao i priželjkivao nastavak, razočarat ćemo ga. Kome se nije dopalo da se da bude nastavak, opet razočarat ćemo, jer i nije nastavak. Tako da ne znam ni šta može da negativno ili kako god komentariše. Film za sebe, film o prijateljstvu, o današnjem vremenu, da ćete doživjeti da je kritički gledao na vreme ili opšte prikaz vremena, to je individualno, da ne sugerišemo publici kako će da komentariše i uopšte gleda film. Zabavnih momenata, da kažemo, tužnih momenata, da ne otkrivamo previše. Ako ste zainteresovani i želite da malo promenite to veče u sredu sa nekim interesantnim filmom, mi preporučujemo da dođete da gledate film.
0: A ako ste rođeni i odrasli na Novom Beogradu?
1: Onda morate, onda je to pa obavezno. Šalim se, naravno. Pa mislim, mogući da vidite svoj kraj, svoju zgradu, svoju ekipu. Dođite, uživat ćete. Ja sam siguran da će se ljudima dopasti. To uopšte ne sumnjam.
0: I da, samo ništa cigla, samo blok.
1: Da, ništa cigla, samo blok. Tako je, to je krilatica iz filma koja je fenomenalna. Tako da, i što se kaže, Novi Beograd forever.
0: Hvala vam, Olivere. Bio je ovo Oliver Conić, glumac. Govorili smo o njegovoj ulozi Tumea u filmu Kengur se vraća kući, koji čuli ste više puta danas u toku emisije. 23. septembra u Velikoj dvorani Centra Sava ima svoju premijeru. Hvala
1: vam puno.
0: Današnju emisiju realizovali su Mihajlo Medić, Marija Vidić, Tanja Kosanović, ja sam Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je danas u Beogradu otvorio fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, rekao je da on ima uzvišenu nameru da sačuva, zaštiti i odbrani svoju zemlju. Poručio je da opremamo vojsku Srbije kako bismo bili u stanju da sačuvamo mir i stabilnost. Veruje da će se izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 takve fabrike širom Srbije. U izjavi za TV Informer najavio je da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini opoziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. U Prištini su najavljeni novi protesti zbog presude vođama bivše takozvane OVK. Policija je zamenila smenu pojačanih snaga oko zgrade vlade. Albanski demonstranti su i oko ponoći kamenicama gađali sedište Euleksa. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje na oprezu. Najmanje 19 ljudi, među kojima je 2 dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove, železnička pruga. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. U ukrajinskom napadu dronovima oštećena je rafinerija nafte u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Moskva saopštava da su ruske snage pogodile najveći ukrajinski data centar u Kijevu, koji je obezbeđivao rad servera korišćenih u vojne svrhe. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u poslednjoj rundi grupne faze. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme sutra promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, najviša dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu tokom jutra slaba kiša, kasnije razvedravanje, temperatura oko 27 stepeni. Slušali ste vesti.

bio i sačuvao od zaborava individualnost i duh skoro svakoga od njih, o čemu nam govori u emisiji Govori da bite video od 17 sati. Autorka emisije Ljubica Četković. Rođen u Stockholmu, Franz Berwald predstavlja važnu figuru Švedske nacionalne škole. U emisiji Autogram od 17 sati i 30 minuta predstavit ćemo njegov klavirski kvintet, nastao 1819. godine. Autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a muzički fragment kojim smo započeli današnju emisiju napisao je Giuseppe Verdi. Reč je o baletskoj sceni iz opere Aida. Čak i oni koji za sebe kažu da poznaju Verdijeve opere bili bi iznenađeni, čini se, količinom muzike koju je on napisao za svoja operska dela, koja se danas retko mogu čuti mimo operskih scena, recimo na regularnim koncertima simfonijskih orkestara. A za postojanje te muzike treba zapravo okriviti glavni grad Francuske. Naime, u 19. veku, kada je Pariz bio centar baletskog sveta, očekivalo se da kompozitor koji želi da mu se opera izvede u ovom gradu napiše i balet za istu. Bilo je najpoželjnije da balet, sledeći tradiciju francuske velike opere koja je obrađivala istorijske teme i u njenom izvođenju učestvovao veliki broj umetnika i bilo je dosta masovnih scena, dakle da taj balet bude deo trećeg čina, mada je mali plesni divertisman bio obično komponovan i za drugi čin. Kako danas kažu istoričari, do početka trećeg čina bi predstavnici visokog staleža uspevali da stignu iz svojih klubova i uživaju u pojavljivanju balerina u baletskoj trupi. Naravno, jedan drugi ozbiljniji razlog je svakako relevantan. Balet je Francuzima bio važan i zato što je predstavljao umetnost klasičnih igara i odražavao emocionalne teme opera na apstraktan način. Sa druge strane, balet nikada nije bio omiljen u Italiji, pa i u nekim drugim tradicijama. Ne čudi tako da je Verdi uglavnom negodovao povodom toga. Smatrao je, sasvim opravdano, da ta praksa prekida tok radnje u operi, ali je ipak željama i očekivanjima parijske publike udovoljio čak 6 puta u svojoj karijeri. 4 baleta je napisao za francuske verzije svojih opera, a 2 puta je balete uvrstio u opere koje je Pariska opera poručila i izvela premijerno. To su opere Sicilijansko večernje i Don Carlos. Kada pogledate te partiture i čujete kako ta muzika zvuči, shvatit ćete da Verdi nije uvek bio samo ljubazni izvršilac porudžbine, jer je ponekad pisao i muzike koje traju 15, 20, pa čak i 30 minuta. Najkraća među njima, ujedno i poslednja, koju je napisao je baletska scena iz opere Otelo. Nastala je za parisko izvođenje ovog dela 1894. godine. Verdi je bio vrlo zabrinut da li će ta muzika imati smisla u pogledu stila i zatražio je pomoć od svog izdavača Giulia Ricordia i libretiste Ariga Boita. Oni su mu poslali italijanske renesansne igre za lautu,

0: Poštovani slušalci, bila je ovo baletska scena iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija u izvođenju Simfonijskog orkestra Italijanske radiotelevizije pod upravom Roberta Abada. Ovom je scenom završeno današnje izdanje emisije Vreme muzike posvećeno baletskoj muzici u operama Giuseppa Verdija. Sa vama su bili Igor Dragičević i Maja Čolović-Vasić.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je danas u Beogradu otvorio fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, rekao je da on ima uzvišenu nameru da sačuva, zaštiti i odbrani svoju zemlju. U izjavi za TV Informer kaže da veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 takve fabrike širom Srbije. Najavio je da će u Ujedinjenim nacijama sljedeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u posljednjih 30 godina. U Prištini su najavljeni novi protesti zbog presude vođama bivše takozvane OVK. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji dalje na oprezu jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. Prvostepenom presudom komandanti takozvane OVK juče su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine. Premijer Švedske Ulf Kristersson podnio je ostavku posle poraza na parlamentarnim izborima. 4 levičarske stranke sa socijaldemokratama bivše premijerke Magdalene Andersson kao najvećom strankom pobedile su sa samo 50.359 glasova više. Pokazalo je konačno prebrojavanje, a piše Guardian. Apoteke Beograd dobile su sredstva za isplatu zaostalih zarada i otpremnina. Kako je saopšteno, isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana i to u punom iznosu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u posljednjoj rundi grupne faze. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16:00. Prenos je na drugom programu naše televizije. I vreme sutra promenljivo oblačno, posle podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim intervalima, najviša temperatura od 26 do 32 stepena. Bile su to vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Prva priča za danas vodi nas u Narodnu biblioteku Srbije, gde je danas na konferenciji za novinare saopšteno da je ovogodišnje priznanje Vladan Desnica za najbolji roman godine dobila autorka Dubravka Rebić za knjigu Leto je kraj u izdanju izdavačke kuće Prometej. Slušamo prilog Lazara Predovića.
1: U najužem izboru za ovogodišnju nagradu Vladan Desnica od 67 prispelih naslova našle su se knjige Ulm, Etno, Lucy, Bekos i Letu je kraj. Zašto je roman Dubravke Rebić po oceni žirija bio najbolji, govori predsednik žirija Muharem Bazdulj.
2: On je dobio najviše glasova, izdvojio se, zaista imali smo tri romana sa po četiri glasa, dva sa po tri i ona je jedina dobila pet glasova, znači prilično je očigledno bilo da je ona imala najveću podršku, da tako kažem, članova žirija. Ovo je jedan roman koji je, čini mi se, atipičan u ovoj produkciji ovogodišnjoj, zato što je ona bila okrenuta onome što se već uobičajeno zove autofikcija, dakle nekim narativima koji se preklapaju svjesno ili polusvjesno sa životima samih pisaca, ili Dubravka Rebić, koja je jedna autorka mlađe generacije. Njena, jeli, junakinja Željana je iz jedne skroz druge, da tako kažem, epohe. I ono što se meni u romanu najviše dopalo, on ima jednu strukturu, to su kratka poglavlja, dinamična, ali on lijepo rekonstruiše nešto što ne može biti rezultat autorkinog ličnog sjećanja. To je, dakle, ili rezultat nekih priča njenih sa članovima porodice, komšinicama, nekim, ne znam kako god, ili rezultat neke rekonstrukcije koja je bila na nivou dokumenta. Ono, kao što je Kiš negdje govorio da savremena književnost je ili ispovijest ili dokumenta. Ja sad ne znam šta je ovdje tačno njoj bilo inspiracija, ali nije lični život. I ovo, ja mislim, autorkin treći roman, ja sam jedan od prethodna dva također čitao. Tu se vidi jedan zaista lijep razvoj jedne, opet kažem, mlade žene od 35-36 godina, koja, čini mi se, ovom knjigom sad potpuno otvara sebi vrata nekog, da kažem, prvog rešalona naše savremene književnosti.
1: Članica žirija Ljubica Arsić navodi da se vrednost romana Leto je kraj nalazi u atmosferi, jeziku melanholije i tišine, odnosno autorkinoj sposobnosti da sažima i u fragmentima naslika porodičnu i sudbinu zemlje u raspadanju. O pobjedničkom romanu za Radio Beograd govori članica žirija i spisateljica Mirjana Mitrović.
3: Pa meni se upravo to dopalo u ovom romanu, da taj roman ima promišljanje, govori o vremenu koje je bliže mojoj generaciji nego njenoj i vrlo dobro razume i duh tog vremena i toponime i kulturološke i geografske, ali s druge strane ima tu snagu mladosti, te začuđene percepcije sveta koje verovatno mi sa nekim godinama gubimo. I ona ima veoma dobar stil, to mi je skrenulo pažnju, dakle jednostavan, ali ne prost, što je vrlo važno i mnogi mladi pisci to mešaju. Ona tu grešku nije napravila i meni se zbog toga dopala ova knjiga.
1: Svečano uručenje nagrade Vladan Desnica književnici Dubravki Rebić za roman Leto je kraj biće upriličeno u Narodnoj biblioteci Srbije u ponedjeljak 21. septembra u podne.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo prezentaciju književnog programa. Knjiga Vreme će proći, ali sramota naša neće proći, predstavljena je danas u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Njena tema je stradanje Srba u Drugom svetskom ratu, a na predstavljanju je bila naša Ivana Babić.
1: Vreme će proći, ali sramota naša neće proći, knjiga je koju autor Anđelko Anušić smatra duhovnim ishodištem, duhovnom sintezom svojih tema, to jeste književnih dela. Prema njegovim rečima, sramota u naslovu se odnosi na pre svega narodni kolektiv koji ne neguje kulturu sećanja. Upravo je njeno očuvanje motiv nastanka pomenute knjige o kojoj govori Anušić.
2: To je dakle knjiga o postradanju našeg naroda od Kosova do Jadovna, od Jadovna do Srpske krajine i Republike Srpske, do Kosova i Metohije i obrnuto, do Kosova i Metohije, Paštrika i Košara do danas. Dakle to je knjiga o dželatima i imenovanju naroda iz koga dželati potiču. To je knjiga o Kosovskom zavetu žrtve i zalogu žrtve kao zalogu naše budućnosti. To je knjiga o zaboravu žrtve kao posmrtnom zločinu nad žrtvom, samo zaboravu našeg narodnog kolektiva kao zapravo naličija zlehude srpske sudbine. Dakle, reč je o svetosti žrtve. Na ovom delu kosmičke obale žrtva nema nikoga osim nas, koji bi trebalo da se sećamo ne samo u svetovnoj dimenziji, nego da se sećamo i na molitven način.
1: Politikolog, sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Slobodan Antonić o ovom delu Anđelka Anušića kaže:
3: Anđelko Anušić je književnik, ali ovo nije nikakva fikcija, nije nikakvo delo koji proizvod mašte, nego nažalost to je jedan dokumentaristički esej, jedan ozbiljan esej koji se odnosi ne samo na prošlost, nego i na sadašnju. Zašto na sadašnju? Zato što on kaže da nekažnjeni zločini, postoji veliko verovatnoće da će oni da se ponove. I da moramo budemo svesni toga u kakvom opasnom okruženju živimo, i bukvalno geografskom, ali i istorijskom.
1: O značaju prikupljanja podataka i Anđelku Anušiću kao književniku govori urednik izdanja Zoran Kolundžija.
4: Mi smo narod koji nije sklon organizovanom sakupljanju činjenica i negovanju kulture sećanja na jedan potpuni osmišljen način, nego zavisimo od spremnosti zaluđenika, a takav sam i ja, takav je i gospodin Anušić. Pa Anđelko je vrhunski pisac, on uživa poštovanje i književne kritike i oni koji su van prave književne kritike. Anđelko je objavio dosta knjiga proze i poezije, bio je urednik dok je živeo u Zagrebu, a kad je došao u naše krajeve nastavio je da piše i zaista vrstan pisac i uz njega ide u mojoj svesti gospođa Slavica Garonja koja se isto kao bavi krajiškom književnošću. Važni su, dragoceni su ti ljudi koji treba to nešto da sačuvaju.
1: Knjigu Vreme će proći, ali sramota naša neće proći objavila je izdavačka kuća Prometej. Neka od dela književnika Anđelka Anušića su pesnička knjiga Krst od leda, zbirka pripovedaka Legenda o vjetrom vijanima, roman Adresar izgubljenih duša.

0: Slušajte Kulturne krugove, a u nastavku emisije idemo do Leskovca, gde je u toku 19. izdanje Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije LIFE. Takmičarske selekcije donose nove rediteljske glasove, filmove afirmisanih autora, televizijske serije u okviru programa Binđuj, dok posebni programi otvaraju prostor za drugačije poglede na savremenu kinematografiju. Sa članovima Umetničkog saveta festivala Ine Stanović i Miroljubom Vučkovićem razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
1: Na 19. smo LIFE-u, festivalu filmske režije. Imam zadovoljstvo da razgovaram sa ljudima koji su deo umetničkog saveta ovog festivala. Miroljub Vučković, Ina Stanović, dobar dan, dobrodošli. Imate i trećeg člana koji nam trenutno nije na vidiku, ali ono što bih voljela sad, kada smo već zakoračili u ovaj festival, pogledali neke filmove, dodeljene su i neke važne nagrade, da progovorimo o razvoju ovog festivala, o viziji koja mi se čini vrlo jasna, perspektivna i sveža. Kako vi vidite ovaj festival i svoj doprinos u okviru umetničkog saveta?
2: Ja sam prije svega izuzetno počastovana što sam dio umjetničkog savjeta, zato što smatram da je ovo jedan od posebnih festivala na našim prostorima, s obzirom da je isključivo baziran na režiju, odnosno na reditelje iz regiona. Tako da to daje tu specifično za nas autore, ja sam prije svega reditelj i scenarista i ovdje sam bila sa svoja dva filma i već sa prvim filmom i osvojenom nagradom ovaj festival i ovaj grad i ovi ljudi su me apsolutno kupili i moram reći da sam zapravo iznenađena da sve ove godine festival održava tu svoju, kako da kažem, misiju da se posvećuje baš rediteljskoj viziji u filmu. Jer poznato je da festivali bilo gdje u svijetu imaju različite vrste selekcija i različite vrste pristupa tim selekcijama, a vrlo je rijetko da se baš bazira na rediteljskoj viziji. I jako sam sretna što ovaj festival uspijeva da održi tu liniju, jer to daje platformu i mladim rediteljima koji možda ne bi svoje filmove imali gdje da prikažu, da dođu ovdje na festival, da ih predstave i da mi vidimo sve one filmove koje možda ne viđamo na nekim nacionalnim festivalima.
1: Miroljube, ove godine Sestre Mitevske jedna nagrada, očekujemo i dobitnicu nagrade koja nosi ime Goran Paskaljević, to je Ivana Mladenović sa svojim filmom Sorella di Clausura nas je očarala. Kako vi vidite, evo posle koliko, dve godine u ovom savetu, pravac u kome ovaj festival ide?
3: Ja moram da naglasim da mi nismo osnovali festival, mi smo došli kao jedna vrsta busta, kao kad rakete idu u svemir pa postoje dodatne rakete. Ova raketa ima tri motora, Ines, Igor i ja. Mi smo zaista učinili sve i moram da naglasim da mi sami ništa ne bismo učinili da nema direktora festivala Dragana Jovića, Sonje, direktorke i opšte Leskovačke sredine, koja je zaista vredi, ne samo zato što je osnovala ovaj festival, nego što je tolike godine ga negovala. Mi smo u stvari doneli možda jedan doprinos energetski, doneli smo prepoznavanje proširenje žarova i ne se bilo uvek za to da se dokumentarni film ne izopštava iz ovog korpusa filmske režije. Ja sam na tome zahvalan. A također mislim da sa velikim razlogom smo imali jedne godine Vladimira Paskaljevića, dobitnika nagrade Trag Gorana Paskaljevića, Igor Bezinović, prošle godine, ove godine Ivana Mladenović. Ono što je zaista izuzetno, to su da su te tri nagrade ove godine, odnosno dve nagrade, Sestre Mitevski plus Ivana Mladenović, tako organski su nas, one su se same pozvale. Mi smo to prepoznali i vrlo mi je drago da mi imamo argumente, ne samo dobar ukus i poštovanje prema umetnosti, nego i zaista nastojanje u meri u kojoj mi možemo da ta ravnotež među ženskog i muškog se uspostavi na pravi organski način. Znači, mi ništa nismo hteli da bude, niko da bude privilegovan, jednostavno prepoznali smo kvalitet i želili smo da to podržimo i to čine i te dve velike nagrade. Ja naglašavam da je nagrada Zlatna nit prošle godine inaugurisana, da iza te naziva stoji ljudi iz Leskovca. U stvari, mi smo zaista učinili nešto što je prirodno i sa velikom odgovornošću i poštovanjem prema umetnosti režije i prema sredini koja to prepoznaje i podržava.
1: Kako vi kao neko ko dolazi već izvesno vreme u Leskovac vidi i ovaj grad i budućnost ovog festivala, da li samo treba da nastavi u ovom ključu?
2: Pa evo, kao što je moj kolega to već spomenuo, ovaj festival sigurno ne bi bio da nije bio organizovan i podržan upravo od ovoga Leskovačkog kulturnog centra i naravno Dragana Jovića kao direktora i Sanje i osnivača, naravno i Sanje, direktorce Sanje Conč. To su ljudi koji su pokretači, koji apsolutno razumiju šta festival i donosi Leskovcu, a i šta Leskovac doprinosi našoj profesionalnoj zajednici. Mislim da sa ovakvim nekim zamahom koji već vidimo 19 godina, apsolutno ne vidim strah i neku paniku da se ovo neće nastaviti i još više širiti u budućim godinama koje dolaze.
1: Hvala mnogo, a našim slušalcima koji su u Leskovcu da kažemo da večeras mogu gledati film Gošće festivala rumunske rediteljke Cecilije Stefanescu.

0: gravité et tes allures.
1: Echo.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.

0: A u poslednjoj priči za danas idemo u Pančevo, gde je u bašti kafića Galerija predstavljena zbirka Rekvijem za muvu Marka Mijatovića. Za ovu zbirku Marko je dobio Brankovu nagradu koju dodeljuje Društvo književnika Vojvodine za najbolju prvu pesničku knjigu na srpskom jeziku autora do 29 godina starosti. Na ovoj promociji bila je naša Anja Davidović.
1: Rekvijem za muvu, objavljen u okviru edicije Najbolje udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva, donosi poetske minijature u kojima pesnik oslikava dokolicu, usamljenost i melanholičnost lirskog junaka. Mijatović je istakao da je zbirka nastajala 2 godine.
2: Iako sam ja želao da to bude i ranije i na neke svoje različite načine pokušavao da to što pre bude objavljeno, međutim možda mi i nije žao zbog toga jer sam naučio na neki način lekciju da zapravo nije moguće da rukopis tako brzo nastane, iako su pesme već bile tu, sam koncept zbirke mora da bude uobličen, mora postepeno da se gradi sloj po sloj, da se razmišlja o ciklusima, da se razmišlja o samim naslovima pesama koji se pojavljuju i na kraju da onda to bude jedan finalni produkt, ajde da kažemo. Zbirka je podeljena u 4 ciklusa i imamo jednu pesmu koja je započeta pre samih ciklusa i završava se nakon ciklusa, koji na neki način daje autoru, ali i čitaocima ideju da sami završe tu knjigu ili da se pomire sa onim što je u njoj napisano. Tako da kraj može se čitati kao otvoren.
1: Nakon zbirke Uriel Uroša Đorovića, Rekvijem za muvu je druga pesnička knjiga iz edicije Najbolja, koja je nagrađena Brankovom nagradom. Evo što ona predstavlja za laureata.
2: Prvo, na neki način, ajde da kažemo ta reč da je upotrebimo već milioniti puta, to jeste ta neka vrsta afirmacije koju svaki pesnik svesno ili podsvesno priželjkuje za sebe. Mislim da je na neki način koliko je i, ajde da kažemo, sreća, toliko je s druge strane i opterećenje, jer samo što donosi proboj u svet književnosti, svet pesništva, toliko i sa druge strane nekako stavlja do toga da i druga, odnosno naredna zbirka, mora biti istog kvaliteta, bar ja to tako doživljavam.
1: Knjigu su uredile Nevena Stefanović i Jasmina Topić, koja se s Markovim radovima susrela na prvoj književnoj radionici Rukopisi, održanoj pre 5 godina.
3: Kako su te radionice napredovale, tako je zapravo i Marko napredovao. Bilo je potrebno vreme da bi taj rukopis sazreo, da bi se Marko snašao sa tim pesmama. Bilo je tu dosta pesama i starih i novih. Trebalo je to što bi se reklo običnim jezikom sažvakati i trebalo je doći eto do neke svoje mere, do neke pesničke zrelosti da bi to zapravo bio rukopis koji je spreman za objavljivanje. Onog trenutka kada se pokazalo da jeste, a to je bilo recimo proletos, ja sam rekla Marku, ej Marko, slušaj, ovo sad treba da bude knjiga, ajde sad još malo da radimo na tim pesmama, i onda se tako i desilo. Naravno, Marko je umeđu vremenu, mislim, u 2 navrata radio i sa Nevenom Stefanović, sa drugom urednicom, i onda smo negde nas dvoje seli, napravili taj neki onaj finalni glanc, kako bi se reklo, i meni je zaista jako drago, zato što je upravo Marko primer kako jedan mlad pesnik sa dovoljno strpljenja, dovoljno upornosti i istrajnosti zapravo dođe do dobrog rukopisa, i to negde i jeste uvek poruka mladim autorima da ne treba da žure.
1: Marko Mijatović rođen je u Pančevu 1998. godine. Završio je osnovne i master studije na Filološkom fakultetu. Takođe, pohađa osnovne studije solo pevanja na Filumu u Kragujevcu.

Dragi slušaoci, to je bilo sve što smo pripremili za vas u ovom izdanju Kulturnih krugova. Današnju emisiju realizovali su Teodora Kačarević, Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Branislav Sarić i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Nakon naše emisije slede vesti, nakon čega na red stiže emisija Maske autorke Gordane Đurđević. U ime ekipe i studija želim vam prijatan ostatak dana uz talase Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić, koji je danas u Beogradu otvorio fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, rekao je da on ima uzvišenu nameru da sačuva, zaštiti i odbrani svoju zemlju. U izjavi za televiziju Informer kaže da veruje kako će izraelski partneri otvoriti još najmanje tri takve fabrike širom Srbije. Najavio je da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. U Prištini su najavljeni novi protesti zbog presude vođama bivše takozvane OVK. U srpskim sredinama mirno je, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje na oprezu, jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. Prvostepenom presudom komandanti takozvane OVK juče su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine. Rat na Bliskom istoku ne jenjava. Izrael nastavlja udare na jug Libana i Gazu, gde je u poslednja 24 sata poginulo 5 Palestinaca, a 28 ranjeno. Na udare Huta na naftnu infrastrukturu i vojne ciljeve, Saudijska Arabija odgovorila je vazdušnim napadima na Jemen. Poginula je jedna osoba, dok su tri telekomunikaciona tornja bila meta napada. Istovremeno, američki predsednik poručuje da Iran želi da postigne dogovor i da se nada da je kraj rata blizu. Ni nakon godišnjih odmora nisu se povećale rezerve krvi u Institutu za transfuziju. Danima su na minimumu. Zato institut poziva sve koji mogu da daju krv. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u poslednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva. Utakmica u finskom Tampereu počinje za nekoliko minuta, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra. Promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32 stepena. U Beogradu tokom jutra slaba kiša, kasnije razvedravanje, temperatura oko 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Pod naslov današnje emisije glasi ovako: 59. ili 60. bitv, usudi se da saznaš koji je pravi. O tome ćemo danas u emisiji razgovarati. Gosti su Bojan Munjin i Miloš Lolić. A sada da objasnim malo bolje. Ovogodišnje 59. izdanje Bitefa održava se u Beogradu od 13. do 20. septembra pod sloganom Usudi se da saznaš. Selektor Spasoje Ž. Milovanović je za takmičarski program izabrao 7 predstava iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa i Srbije i predstavu iz Rusije koja pripada pratećem programu festivala. Po njegovim rečima, selekcija se oblikovala u okolnostima u kojima je i samo održavanje festivala postalo predmet javnog i političkog preispitivanja. Zato ova selekcija, kaže on, ne polazi od unapred zadate teme, poetike ili stava. Različite predstave povezuje pre svega spremnost da složenost sveta ne zamene jednostavnim odgovorom i pripremljenim objašnjenjem. Bojan Munjin moderira susrete sa autorima. Prateći program na ovogodišnjem Bitefu, inače tradicionalni program, gde publika ima priliku da stvaraocima postavlja pitanja. Sa njim ćemo u maskama razgovarati o prikazanim predstavama, susretima i suočavanjima, o Bitefu, ali i ne Bitefu, o ne Bitefu, jer ne Bitef će se održati drugi put u Beogradu. Podsećamo da je prošle godine kao reakcija na izostanak institucionalnog 59. Bitefa održan prvi samoorganizovani festival Nebitev i da je ove godine u stvari trebalo da se održi jubilarno 60. izdanje Bitefa. Stoga, ističu organizatori, 6 decenija nakon osnivanja Bitefa, duh avangardnog festivala nastavit će da živi na simboličnih 60 mikroscena širom Beograda pod sloganom Bitef je tamo gde se okupimo, održat će se 20. septembra, okupljajući umetnike i umetnice iz cele Evrope i šire. O programu dešavanja, o tome šta je duh Bitefa, o izrazitoj podeljenosti kulturne javnosti po ovom pitanju, razgovarat ćemo o maskama sa rediteljem Milošem Lolićem, umetničkim direktorom neodržanog prošlogodišnjeg izdanja i jednim od osnivača nezavisnog Bitefa. O tome koliko nam je javnost podeljena razgovarat ćemo i sa našim gostom, Bojan Munjin.

0: je tu već sa nama. Bojane, dobar dan.
1: Dobar dan, Gordana, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2.
0: Da li vam se dopada moja najava?
1: Najava ti, ako smem tako da kažem, u jednom ležernom tonu, ali zapravo profesionalno, najava ti odlično.
0: Hvala, ja se trudim da objasnim samoj sebi šta je, odnosno da dam odgovor na ovo pitanje 59 ili 60. bitev. Kako, Bojane, se vi osjećate po ovom pitanju, odnosno kako razmišljate uopšte o ovoj situaciji?
1: Ja bih rekao, tako kao jedna sasvim pojedinačna osoba koja sudeluje već dugi niz godina po svom poslu u kulturi, da nam ovakva bučna rasprava puna netrpeljivosti ne treba. U kulturi, umetnosti, u filmu, u pozorištu, svugde, u književnosti, uvijek je bilo rasprava. Uvijek je bilo onih koji su napuštali jedan pravac i stvarali novi. Bilo je takozvanih umetničkih disidenata, bilo je umetničkih, konačno, alternativa po značenju korena te reči, znači nešto drugo u odnosu na postojeće. Pobunjene generacije umetnika, mladi koji ne priznaju i tako dalje. Dakle, mogli bi da nabrajamo puno, ali verujem da bi se ljudi složili sa time da tog velikog nemira kojome svedočimo i u kulturi i u društvu, da smo, to je prirodna reakcija, da smo umorni od toga. I ako povežemo to sa ovim da nam to ne treba, onda zapravo se pred nama otvara jedan prostor do koga nije lako stići, ali koji je jedino logičan i jedino potreban. A to je prostor mirnog razgovora, prostor suočavanja poetika, suočavanja različitih viđenja na umetnost, na stvari, ali ključno je to da se razgovara, da se suočavaju mišljenja. Ono čega ne sme u takvoj situaciji, do koje bi bilo jako dobro da dođemo, čega ne bi nikako smelo da bude, to je bilo kakva vrsta animoziteta, prezira, ne daj Bože, mržnje. To je ono čemu sada svedočimo i nekako ljudsko biće se tome protivi. Mi bi sad mogli da potrošimo tri emisije o tome kako, šta, koja je geneza. Ja bih hteo da kažem samo jednu stvar, što mislim da bi ljudima moglo da bude neko iskustvo i pouka. Ove turbulencije nisu od juče i nisu samo političke i ne tiču se samo pojedinih osoba i grupacija. One su jako stare, to mora da znamo, i one se talože, naprosto se akumuliraju. Mi taj loši talog sada od svega toga gutamo. Ono što, i s time završavam, ono što bi bilo dobro, to je da se od trenutne situacije malo odmaknemo i vidimo kompleksnost čitavog našeg života. Ironično rečeno rečima onog pesnika, ćeraćemo se još. Pa to je ono što bi trebalo, ako je ikako moguće, da se nekako nadvlada i da malo mirnije, a ne ćerajući se, nastavimo život u jednom i mirnom i kreativnom duhu.
0: Znam da nam je potrebno više emisija zaista da bismo razgovarali o ovoj temi, jer je vrlo ozbiljna i, kao što ste rekli, duboko seže u nešto individualno, intimno kod nas danas, postojanje neke vrste neverovatne netrpeljivosti, čak i možda i mržnje, što je strašno. Ali rekli ste, pa bih voljela samo to malo da pojasnite, da se to taloži već duži niz godina. U kom smislu se taloži i da li mislite uopšte da je moguće u ovom trenutku ta vrsta dijaloga?
1: Pa i u kulturnom i u društvenom životu mi zatičemo naravno jako puno grupacija, nijansi, Ali recimo da bi te pozicije mogle da budu pozicije i u kulturi i drugde tradicionalista, što je mislim sasvim legitiman pojam u mnogim zemljama sveta i u mnogim kulturama. Konačno, ti tradicionalisti se brinu o nekoj ostavštini, arhivi, nečeg što je bilo pre, nečeg što to pre povezuje sa ovim danas. I imate drugu grupaciju modernista koji zapravo na to pre nisu skloni da gledaju, nego zapravo smatraju da to pre treba na neki način minimalizirati kao nebitno i zapravo početi se baviti stvarima koje se tiču ruba današnjeg vremena i budućnosti. Te dve grupacije u Srbiji postoje vrlo intenzivno i sad bi kažem mogli potrošiti čitavu emisiju da te nizove da pratimo od Obrenovićevih i Karađorđevićevih i različitih kulturnih i političkih pravaca. Ono što jeste sudbina Srbije je da je njezina historija bila jako rascepkana, jako brutalna, sa nekoliko okupacija, od drastičnih promjena režima. To naprosto nisu imale neke druge zemlje koje su imale sreću da imaju neku vrstu kontinuiteta, pa onda i mirnijeg razgovora. Srbija to nije imala, ali koliko god je teško, potpuno je izvan sumnje da bi trebalo težiti tome da se stvari koliko je moguće smire, naprosto zato što rešavanje, kako se to kaže u Srbiji, preko kolena ne vodi ničemu, niti na kratki, niti na dugi rok. Ne možemo razmišljati na način dža ili bu, pa to naprosto nije razumno. Ako mislimo različito, daj da se sretnemo pa da pričamo.
0: A da li mislite onda da se to negde slomilo u ovom vremenu, kao da smo svi zajedno iskočili iz globa, prosto da smo se pomerili u nekom načinu shvatanja šta je umetnost, čemu ona služi, jer sada evo imamo dve situacije, sada se fokusiramo, naravno ovo je emisija o pozorištu, kada je u pitanju pozorište imamo Bitev i Nebitev.
1: Pa to je opet nova tema, ali to je u sasvim umetničkom i kulturalnom smislu odgovornost svih nas. Šta jeste umetnost, šta nam ona govori, šta smo mi u njoj, šta želimo sa tom umetnosti da kažemo, šta se kome čini važno, a o tome također treba da razgovaramo. Da li umetnost koja traži neke sasvim nove definicije samog čoveka, čovekovog bića, da li treba da idemo u tom smeru ili prema tome treba da budemo kritični. Drugim rečima, mi zapravo stalno postavljamo pitanje koje nema recepta za njegov odgovor, a to pitanje glasi kako da se vratimo sami sebi. Sada ili pre 50 godina ili pre 100 godina. Dostojevski je imao isto takvo pitanje. Po mom sudu sigurno. On je prepisao recimo jednu knjigu koja se upravo time bavi, tradicionalno ili moderno, koja se zove Besovi, je li tako?
0: Da.
1: I napisao je još mnoge druge knjige u kojima on se time bavi. Tako da nema tu nikakve guranja prsta u oko bilo kome. Moramo odgovorno da se postavimo prema tome ko smo mi, šta radimo, koliko umetnost reflektuje to što mi jesmo ili želimo da budemo, ali te stvari, s obzirom da to nije apoteka i nemamo recept za to, može da se reši jedino tako da svako od nas kaže šta ima. Pa tako i ovaj Bitev, ne samo taj slogan, usudi se da saznaš, zapravo njega opravdavaju predstave. To nije manifest. Taj slogan je potreba koje dokazuju predstave. Sinoć smo iz Moldavije gledali predstavu Kišinjev noću. Možete zamisliti šta se u jednom tranzicijskom gradu događa noću. Događaju se lepe stvari, ali događaju se i najstrašnije stvari. Ali predstava završava ta predstava sa puno najstrašnijih stvari, sa puno mladih koji pate u tranzicijskom gradu, završava se sa, ne sa porukom, nego sa jednom

0: jednim dahom ljubavi. Ja želim, to kaže jedna mlada devojka, ja želim malo ljubavi u mom gradu. Ta rečenica znači jako, jako puno. Upotrebit ću još jednu rečenicu koja još nije izgovorena na ovom bitefu, to je Antigona koja dolazi iz Turske. Ključna rečenica Antigone, ključna rečenica antike, ključna rečenica i današnjeg vremena je njena rečenica: ja sam za ljubav stvorena, a ne za mržnju.
1: A ne za mržnju, da. Sa ovom rečenicom ćemo završiti prvi deo razgovora, u drugom delu ćemo pričati o tim predstavama, no, slušamo muziku najprije.

Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti i ovogodišnje 59. izdanje Bitefa. Još jednom to da kažem, održava se u Beogradu od 13. do 20. septembra pod sloganom Usudi se da saznaš, selektor je Spasoješ Milovanović. Negde smo na sredini, Bojan Munjin koji moderira prateći program Susreti sa autorima je ovde sa nama i mi smo već na neki način uveli vas u priču o ovogodišnjem izdanju, 59. izdanju Bitefa. Bojane, završili smo razgovor kako treba, kako bi trebalo u stvari da se ponašamo, da razgovaramo. Međutim, svedoci smo da smo, kao što sam rekla, netrpeljivi, netolerantni. Evo, gledamo se preko stola. Vaše mišljenje je bitnije od mog, moje

0: mišljenje je bitnije od vašeg. I zato moram da vas pitam nešto.
1: Ja mislim da je tvoje mišljenje u najmanju ruku jednako mojem. Drugo, što je jako važno, ne tremice te slušam i jako te izvan svake kurtoazije uvažavam i pokušavam tako da se ponašam. Što se tiče tog slogana, usudi se da saznaš u vremenu teškom, očito. Ja sam malo pre rekao da taj naslov opravdavaju same predstave. Naprimer, predstava Mletački trgovac, koji inače je vrlo retko izvođen komad na zadnjih 25 godina, ja mislim da nije uopšte. Mislim da je 2004. gostovalo Jugoslovensko dramsko sa Savinovim Mletačkim trgovcem, ali zapravo jedno tako važno delo nije došlo. Sada je Mletački trgovac u režiji Strahinje Padežanina, dečka od 28 godina, počinje sa Mussolinijevim dekretom protiv Jevreja. Mi znamo da je Šajlok trgovac, da je on Jevrej i on tamo ima jedan važan monolog. Zar ja nisam ovoga kao čovjek, bez obzira što sam Jevrej, isti kao vi, zar ne jedem istu hranu, zar ne bolujem od istih bolesti? Tako da ove predstave opravdavaju, spomenuli smo malo pre Kišinjev noću, to je čitava gomila iskustava, krajnje različitih i mi moramo da se usudimo da svako to iskustvo pogledamo sa svih strana. Nema samo jednog iskustva prostitutke, narkomana, nekakvog negativnog čovjeka. Naprosto se radi o tome zašto su oni takvi, šta se tu dogodilo. Svi ti ljudi, i dobri i loši, stvaraju jedan grad i moramo mi svi na jedan ljudski način svime time da se bavimo, da se usudimo, da saznamo šta se dogodilo. Kao i recimo bugarska predstava koja se zove, ajde mi pomozi, to je bio
0: Albion, to je
1: Albion, tako je. Koja se zapravo bavi prekopavanjem prošlosti jedne porodice. Pa je bilo ovako, pa je bilo onako. Pa ko je pogrešio, pa ko nije pogrešio. Pritom je sin poginuo u ovim zadnjim ratovima. Dakle, ljudski život je jedna trauma od zadnjih 10.000 godina i mi stalno mora da se bavimo time na jedan strpljivni način da nekako, mislim da je to prava reč, ne samo da saznamo, nego da s tim saznanjem lečimo ljude, a ne da ih nanovo, da naše saznanje i naša reč bude mač protiv nekog drugog. To ovoga nije ideja.
0: I imamo... To je uznemireni svet. Da. Mi u stvari živimo u uznemirenom svetu. Da, mi smo uznemireni sve vreme.
1: Da. Prema tome mi smo odgovorni. Ne možemo da kažemo to je neko drugi. Nego mi živimo u tome i imamo ovu treću predstavu. To je ruski bluz o odnosu jednog para koji je ljubavni, intiman, erotičan, ali u isto vreme je i svet dva bića koji se i razumeju i ne razumeju, koji se vole, ali traže neki svoj prostor. Mesto porodice može da bude mesto najveće svađe. Ratovi počinju, to kaže jedna glumica, ratovi počinju između tebe i mene. Tako da treba biti jako oprezan i ovo usudi se da saznaš, zapravo ove predstave jako dokazuju. Spomenuli smo Antigonu koja apsolutno...
0: Koja će tek biti prikazana predstava iz Turske.
1: Koja odgovara na to pitanje. Nije samo kraljeva volja bitna. Poginula su mi dva brata, jedan na jednoj strani, druga za koga ću ja da se opredelim, kaže Antigona. Tako da imamo konačno predstavu, to je posljednja predstava iz Tunisa. To je isto jako karakteristično za ovaj bitev. Dolazi predstava iz Moldavije, predstava iz Tunisa, predstava iz Turske. To su sve zemlje koje su praktički prvi put na bitevu, što zapravo doprinosi jednom međunarodnom festivalu, njegove otvorenosti i demokratičnosti. Ja bih rekao, bez obzira sad šta se događalo okolo, ali ta predstava iz Tunisa, koja se zove Odbegle, isto postavlja isto pitanje u jednoj zemlji jedne dosta koherentne kulture, pet žena odlazi da traži sreću negde drugde, otprilike takva je takva je priča, i sad mi treba da vidimo jednu i drugu i treću stranu. Dakle, moramo neprestano da mislimo, da budemo strpljivi i da nekako budemo naslonjeni na ljude, a ne protiv njih. Ja mislim da je to provejava kroz ovaj bitev, gdje generalno ove četiri predstave imaju jednu solidnu kvalitetu. Niti su one sad predstave Boba Wilsona, ali su solidne, dobre su, nema lošeg dana. Nema onih trenutaka kad se pitam, a dobro, zašto je ova predstava uopšte došla?
0: Zašto sam otišao na bitev?
1: Da, dakle, bitev ide polako, publike ima, tako da nekako sa nekom dobrom namerom, gotovo nekog deteta, ja mu želim lepo putovanje.
0: Ali nismo rekli da će biti prikazana predstava Crno zlato, o kojoj smo naravno govorili, da. To je predstava Olivera Frljića, da. I večeras predstava koja dolazi iz Gruzije.
1: Tako
0: sad,
1: je.
0: Mislim da se zove Stalker.
1: Stalker prema Tarkovskom i njegovom filmu.
0: Da.
1: Ali to je interesantno. Stalker govori o novom svetu i putovanju u taj novi, nepoznati, opasni svet. A ova predstava, kako sam ju ja razumeo, ona zapravo govori o tom putovanju. Kako je to putovanje? Pa zapravo govori o problemu da se čovjek vrati sebi. Njih trojica to pokušavaju. Sad, ne radi se o tome da oni dolaze, sad, to nije sci-fi, mislim, pa sad oni dolaze u neku situaciju zone, pa u situaciju, već kako izgledaju ti filmovi. Oni zapravo pokušavaju, tako ubogi kakvi jesu ljudi, da nekako se dokopaju samih sebe.
0: Kakav pokušaj. To u stvari svi bi morali da radimo. Ali za kraj moram, Bojane, sada da postavim ovo pitanje, ne znam da li će vam se dopasti. To pitanje s početka, koji je pravi bitev? Ovaj 59. Pa, ili zato što prošle godine nije održan 59. bitev, ili ovaj ne bitev?
1: Ne radi se uopšte o tome da ja ne bih, da bih izbjegao odgovor na to pitanje, nego se upravo radi o mom razmišljanju, kako ti kažeš, sa početka. Ja nisam za tu vrstu, s obzirom da već imamo jako puno animoziteta u vazduhu, ja nisam za tu vrstu diskusije, jer ta vrsta diskusije, ko je pravi, ko je krivi, nas vodi u novi animozitet. Ja bih rekao nešto drugo, i zapravo sasvim sa estetičke strane korisno, pa ima jako puno u ovom što će se dogoditi u nedjelju, ima jako puno umjetnika koji sa raznih strana dolaze. Sam pogled na taj pejzaž je kulturno bogat. Prema tome, ajde da širimo prostor tog bogatstva, a ne da se sa tim različitostima i nečim što bi trebalo da bude bogato, da se ponovo delimo. To nije dobro.
0: Mislite, dovoljno je bilo prošle godine što su se podelili, pa da sad ove godine...
1: Da, definitivno. Ako neko ima amandman na jedan festival, pa samo izvolite, samo bilo bi jako dobro da se ljudi skupe i da pričaju. Mislim,
0: ali ako im nije dozvoljeno da pričaju zajedno, jer ipak vlast je ta koja odlučuje o novcu.
1: Ne, uh-huh. Želim reći ovo, u kulturi ti si svedok toga kao novinarka godinama i decenijama, pa kad se ozbiljno pričalo zaista o temama koje nisu lake? Emisija suočavanja u kulturi Radio Beograda 2, najteža tema, ljudi beže od toga. Prema tome, ne govorimo niti o nikakvim zabranama, niti o bilo čemu, treba da budemo iskreni, nećemo da pričamo jedni s drugima. To je daleko najveće pitanje. Tako da, ponavljam po peti put trebali bi da razgovaramo.
0: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Neka ovo bude u stvari neka vrsta, ako smem to da kažem, i poruke da razgovaramo uvek o onome što nam je važno, a pre svega kultura, umetnost su nam izuzetno važni. Bez toga nema jednog naroda, bez tradicije kulture i umetnosti. Poštovani slušalci, bio je ovo Bojan Munjin. Slušate Maske.
1: Hvala tebi.

0: 59. bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
1: Eko.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Slušate Maske, nastavljamo priču o bitefu, ne bitefu u stvari. Sada sledi priča o ne bitefu. Poštovani slušaoci, imali ste priliku da slušate Bojana Munjina. Pričali smo o 59. bitefu koji je u toku, ali takođe i ja sam najavila da će 20. septembra u Beogradu biti održan drugi ne bitev. Ja se trudim da to bude potpuno jasno, ali u tome svemu naravno će mi pomoći naš današnji gost, a to je reditelj Miloš Lolić. On je ne samo reditelj, on je i umetnički direktor neodržanog prošlogodišnjeg 59. bitefa, to sam dobro rekla, i jedan od osnivača nezavisnog bitefa, ne bitefa. Tako. Miloše, dobar dan.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Kako se vi snalazite sa ovim terminima? Ja, evo, moram priznati, teže mi ide, iako pratim bitef dugi niz godina. Prvi put u emisiji, otkad postoji ova emisija, imam ovakvu situaciju da pričam o bitefu i to u dve verzije, da tako kažem. Možda nisam se dobro izrazila, možda ćete vi to bolje reći, ali evo da krenemo, šta je pravo pitanje 50, da li je ovo 59 ili 60. bitev, koji je pravi, koji je krivi?
4: Da, pa dobro, sad je jasno je samo na temi bitefa, jeli, da živimo dva različita kalendara. Mi koji smo se okupili oko ne bitefa, ove godine slavimo 60 godina od njegovog osnivanja, kako bi i trebalo da bude, a eto oni koji su odlučili da uzmu pod svoje zvanični bitef i pretvore ga u nešto što njima odgovara, oni pokušavaju i dalje da sprovedu taj 59. prošlogodišnji zvanični nikad održani. I da, nije neka sad čudna situacija, mi ove godine imamo u različitim na različitim manifestacijama i različitim festivalima upravo tu podelu. Videli smo to i u Nišu, verujem da će i neki drugi festivali pokušati da budu, kako kažem, preusmereni u onom smeru koji odgovara aktuelnim vlastima, ali srećom pokazuje se takođe da zajednica, u ovom slučaju ne samo pozorišna zajednica, nego jedna zajednica, da kažem, šireg fronta radnika u kulturi, ipak neće dozvoliti da se baš sve institucije sasvim unište. Tako da da, ove godine drugi ne bitev u slavu 60 godina od osnivanja našeg omiljenog festivala.
1: Jer u stvari ove godine bi trebalo da bude 60. izdanje bitefa. Tako. E sada meni se neminovno nameće pitanje, ko ima pravo na bitef? Šta kažete vi? Čiji je bitev?
4: Pa, može da diskusija traje dugo, ali ono što je sigurno, nije sekretarkin. Znači, ni ova, ni prethodna, ni bilo koja sekretarka ili sekretar za kulturu ne može da tvrdi da bitev pripada njemu. Prethodna sekretarka je već napravila niz problematičnih poteza, između ostalog promenili su pravilnik kako bi njima odgovarao. To su uradili čak neposredno nakon 15. marta, možda i kao reakciju na veliki protest koji se tada dogodio, da bi institucije kulture doveli na neki način sasvim pod svoju kontrolu. Oni su u tom pravilniku čak i izbacili funkciju umetničkog direktora. To je presedan koji ne postoji nigde na svetu. Vi nemate festival bez umetničkog direktora. Oni su sve to uradili da bi moć nekako preneli na odmor, koji opet oni instaliraju i time kontrolišu festival. Srećom, nakon našeg prošlogodišnjeg ujedinjavanja oko Nebitefa, jedna od posledica je bilo da sekretarka prethodna za kulturu podnese ostavku ili joj dat otkaz, sad više ni ne znam, ne pamtim, i mi smo dobili novu sekretarku za kulturu. Problem je što je nova sekretarka za kulturu daleko gora od prethodne. Ona je za početak u odboru festivala zadržala upravo cenzore koji su prošle godine cenzurisali predstavu na Bitefu, pozvala za predsednika odbora takođe osobu koja nije sasvim kompetentna i za koju možete da pitate u naokoli, čujete da nikada nije ni viđana na Bitefu, tako da nije baš svesna koju je nadležnost dobila, i njih dvoje izbjegavaju da se uopšte bave tom temom prošle godine, izbjegavaju da uopšte išta kažu na temu cenzure. Šta više, već time što su prihvatili da sede u odboru sa cenzurima, mislim da su potvrdili da bi i oni vrlo rado cenzurisali kada za to dođe prilika. Tako da, ajde da kažem, to je onako samo jedan od prvih razloga zašto se zajednica i ove godine okuplja i zašto uopšte i nekako ima osjećaj da je pozvana da reaguje na sve to. Drugi razlog zašto ove godine mora i treba bude Nebitefa jeste to da prva selekcija predsednika odbora koju je predstavio se umeđu vremenu urušila.
1: Da.
4: I u tom urušavanju od 7 predstava koliko je bilo predstavljeno, 6 je napustilo program i reklo da ne želi da učestvuje. 7 takođe ne želi da učestvuje, ali na neki način pod prisilom mora.
1: To je predstava Crno-zlato, na to mislite, na predstavu
4: Absolutno,
1: Olivera,
4: da,
1: Frljića u Beogradskom dramskom pozorištu koju je radio.
4: Tako on. Je, da, Oliver Frljić je izašao u javnost i rekao da ne želi da učestvuje u ovakvom Bitefu, međutim nije bilo sluha da se to posluša, tako da su zadržali tu predstavu zato što je u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta. I ono što hoću da kažem, da svi ti umetnici koji su se ove godine povukli iz programa zvaničnog Bitefa su to uradili i jasno dali do znanja u javnosti, su to uradili stajući u solidarnosti uz naše radnike u kulturi, uz naše umetnike, uz naše stvaraoce i uz Nebitev. Neki od njih čak direktno i uz studente i njihovu borbu za pravednije društvo. Tako da postoje ta dva razloga zašto se naša zajednica ponovo okuplja, i to opet na temu Bitefa, da bi odbranila to mesto slobode koje smo dobili u nasleđe, to mesto kojim treba da se ponosimo, koje uvijek bilo, kao što, pošto sam vas i viđao na Bitefu decenijama, vrlo dobro znate, Bitef je mesto gde se kritički sagledava realnost, gde se subverzivno, provokativno suočava sa onim problemima u društvu i tako dalje. Tako da hoću da kažem, ne znam da li sam dovoljno odgovorio zašto je neophodno da se ove godine desi ponovo ne Bitef, ali situacija u našem društvu nije nimalo bolja od prošle godine, šta više. I situacija u kulturi sa Bitefom je daleko gora i nekakve reakcije mora biti.
1: Da, situacija u kulturi nije dobra uopšte, s obzirom na izdavanja, odnosno ulaganja, ja se izvinjavam, sredstava, ali to je sada posebna priča koja bi zahtevala mnogo više vremena.
4: Tako
1: da pričamo, mi stalno pričamo o tome da je kultura itekako važna i da je potrebno da se pređe, da bude bar 1% evo, ulaganja u budžetku za kulturu, bude bar 1%.
4: Da, pa
1: možda i to nije dovoljno.
4: Da, s jedne strane budžet nije dovoljno. Naprimjer, ove godine je, koliko znam, a možda nisam u pravu, zvanični BTF ipak imao veći budžet nego što smo mi prošle godine raspolagali, moj tim, ja, Ana Vujanović, Borisav Matić i ja, koji smo vodili do jedne tačke zvanični Bitef. Mi smo imali situaciju da se nosimo sa najgorim i najmanjim budžetom u istoriji festivala i pokušali smo spravimo program. Ove godine mislim da su imali nešto više, međutim nije ni budžet dovoljan. Evo, kao što vidite, mogu da imaju troduplo više, ali prosto umetnici i stvaraoci, ne samo pozorišni, stvaraoci generalno, jako teško žive i vi ne možete da se nešto puno obogatite radom u pozorištu ili čak bavljanjem muzikom i tako dalje, posebno klasičnom, jel? Ali isto tako, i to, na to sam najviše ponosan, pokazuju da nisu potkupljivi. i da ne možete tako lako da ih prevarite, da ih stavite u zamku. Možete da ih primoravate na to, ali evo ovoga puta će Nebitev ponovo biti dokaz nepotkupljivosti jedne široke zajednice koja je sada u toj udruženosti mnogo veća nego i što je bila prošle godine na Nebitevu.
1: Ali moramo tu nešto da kažem, nisu svi nepotkupljivi, kao što niko u ovom društvu nije baš...
4: Pa slažem se da imamo primere.
1: Nisu,
4: da.
1: Imamo primere zaista, ali jedna vrsta zajedništva, solidarnosti svakako postoji i to je nešto što je važno. Međutim, ono što sam želela da vas pitam sad dok ste govorili, ipak na ovaj bitev koji se trenutno dešava, znači 59. Došle su predstave iz Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa. Neko kaže da su relevantne. Kako sada da imamo tu vrstu podeljenosti, znači došli su umetnici iz drugih zemalja, oni su pristali da dođu na bitev.
4: Da, evo ja ću vam reći.
1: Volela bih sad da čujem vaše mišljenje po tom pitanju.
4: Ja ne dovodim uopšte u pitanje kvalitet tih predstava. Prvo, nijednu nisam gledao i cenim svakog kolegu koji se bavi pozorištem. Baš zbog ovog što sam rekao, niko ne uđe u bavljanje pozorištem da bi postao bogat čovek. Znači, ljudi vrlo iskreno ulaze u bavljanje pozorištem, pa tako i sve te kolege koje su pristale da budu deo ovogodišnjeg pokušaja 59. bitefa, zvaničnog bitefa. Ono što je problem je, i što možda vaši slušalci ni ne treba i ne mogu da znaju, jeste da ozbiljna pozorišta, ozbiljne trupe, ozbiljne institucije kulture nisu u mogućnosti tako brzo i lako da uskoče za 2-3 nedelje pred početak festivala. Dogovori za festival kao što je Bitev traju po 6 meseci i mnogo duže, po godinu dana. Ne znam koje su trupe uspele eto da uskoče u ovaj drugi program, drugu selekciju festivala, ne dovodim njihov kvalitet u pitanje, ali jeste neobično da su uspele u tako kratkom roku. Sa druge strane, pitanje i toga da li želite da budete nečija zamena. Da vam kažem, znate šta, nama su se svi otkazali, da li biste vi sada, i vi kažete pa ajde, može. Možda ove trupe se nisu raspitale kao što su prethodne koje su se otkazale, možda se nisu raspitale oko konteksta u koji dolaze i ulaze, i ja se čak pitam da li im je objašnjeno da paralelno dok oni dolaze da igraju u Beogradu, zajednica se udružuje u protestu i zajednica pokušava da pokaže da ne stoji uz ovakav i ovaj bitev, i to ne bilo koja zajednica. Mi govorimo o zajednici koja je bitev stvarala, koja je na Bitefu radila, čije su predstave na Bitefu gostovale. Mi govorimo da svi prethodni selektori Bitefa su trenutno na Nebitefu. I niko zapravo iz te zajednice ne daje legitimitet ovom pokušaju 59. zvaničnog Bitefa, i nažalost mislim da većina tih trupa koja je došla u njihov program nije toga svesna.
1: Miloše, moram da vas pitam. Sada je drugi Nebitef.
4: Da.
1: Sad mi možemo da predviđamo, da anticipiramo šta može da se desi naredne godine. Evo, pokušavam da zamislim situaciju.
4: Da.
1: Šta, doći ćete sledeće godine i pričat ćemo o kom bitefu, ne bitefu trećem ili realnom.
4: Mi ćemo svakako
1: realnom...
4: pričati o 61. bitefu, kako bi po kalendaru, kako bi trebalo po kalendaru samog bitefa, jel? A s druge strane, da li ćemo pričati o Nebitefu, opet zavisi od više razloga, više stvari. Prošle godine Nebitef bio reakcija na cenzuru i pokušaj da se zadrži jedan program i da se pokaže vlastima i nekompetentnima koji su se uopšte usudili da tu cenzuru sprovedu, da se pokaže da to ne može tako i da ne pristajemo. Ove godine je situacija drugačija, ne bavimo se cenzurom, bavimo se solidarnošću, bavimo se time da ne dozvoljavamo okupaciju institucija od strane nekompetentnih, ignorantnih i eto, aparatčika, da tako kažem. A sledeće godine, ko zna, možda da, možda svi slavimo zajedno na zvaničnom Bitefu, 61. izdanje, a možda se dogodi jedan radikalniji ne bitef kakav zaslužujemo.
1: A možda sednemo i da, ne ja, nego vi, ja razgovaram sa vama, nego da razgovaraju svi. Kao što, pa da svi koji su relevantni u tom...
4: Pa oni razgovaraju na Nebitefu.
1: Da.
4: Na Nebitefu razgovaraju svi relevantni. S druge strane, mislim da je suludo pozivati na dijalog sa onima koji su vas cenzurisali. To je smešno. Oni koji su vas cenzurisali mogu eventualno da se izvinu i da kažu da je to bila greška, ali nisu ni to uradili. Možda to poziva na dijalog, ali ga ne garantuje.
1: Slušamo muziku.

0: Ovo su Maske, danas se bavimo festivalom Bitev i ne Bitev. Miloš Lolić je sada sa nama u studiju, reditelj, moram to još jednom da kažem, umetnički direktor neodržanog prošlogodišnjeg izdanja Bitefa i jedan od osnivača umetničkog, u stvari tima nezavisnog Bitefa, koji će se održati sada drugi put 20. septembra od 12 sati do 18 širom Beograda. Miloše, da krenemo, mi imamo malo vremena da kažemo da. Šta će se sve dešavati.
1: Pa evo, ja sam i dotrčao kod vas u studiju upravo sa sastanka gde pravimo mapu grada koja mora hitno da dođe do publike, zato što je Nebitev ove godine u slavu 60 godina od osnivanja Bitefa evo upravo uspeo da organizuje 60 različitih mikroscena, kako ih mi zovemo, na različitim punktovima po gradu, gde će publiku dočekivati od podneva do 6 sati popodne različiti umetnici, različiti stvaraoci, različiti radnici u kulturi i zapravo, kako kažem, nije čak ni pitanje samo da li se bave kulturom, mislim da je više pitanje koliko doprinose društvu u ovom trenutku. Oni će sa svih tih mikroscena, sa 60 različitih lokacija predstaviti svoje omiljene velikane iz istorije Bitefa. I već sam rekao da je udruženo preko 150 u ovoj zajednici ljudi i sa druge strane još više iz inostranstva koji će se pridružiti ovome. Neki od njih će biti putem video linka, jeli uključeni online. Neki od njih šalju svoje pozdrave, podršku, solidarno sa našim pozorišnim stvaraocima, ali i radnicima u kulturi koji kod nas zaista žive, represtuju i oduzeto im je pravo na rad. Ali što je najbitnije, ovo ne bi bio Bitev, to jest ne Bitev, da nismo uspeli da okupimo i neke inostrane goste. Tako da evo, moram prvo da najavim, to mi je najdraže, da će doći Dragan Živadinov, koji je čuveno...
0: I Slovenije.
1: Tako je, da, čuveno ime jugoslovenske avangarde, koji je se sam zaleteo da nam dođe i da pruži podršku. On će biti predstavljen na jednoj od mikroscena. Zatim dolazi naravno Milo Rau, koji se sad već osjeća i dužnim da bude podrška u ovoj borbi. Dolazi Tjaša Črnigoj, koja je predivna, sjajna autorka iz Slovenije. I jako bitno, Gop Squad i Motus, dve izuzetne trupe koje dolaze da sa nama na tribini, oni će predstaviti svoj rad na mikroscenama, ali na tribini koja je od 7 u Centru za kulturnu dekontaminaciju, to je sestrinska institucija Bitefa, tribina upravo na sve ove teme. Povlačenje, borba, šta i solidarnost i kako se nositi sa situacijom u kojoj se danas nalazimo. Posle toga imamo i zvaničnu proslavu, ne bih rekao žurku, ali sigurno ćemo neku tortu podeliti, ali najbitnije od svega da publika pozvana od 12 do 6 da obilazi sve te različite lokacije i moram da priznam, jako je uzbudljivo, sve nas prevazilazi na neki način i ova ideja i ovaj koncept. Ono što je jasno je da publika neće baš moći da poseti svih 60 mikroscena i to je što se mene tiče i najuzbudljivije. Morat ćete napraviti svoju mapu, morat ćete sami svoj bitefovski put kroz grad da nekako icrtate i da svoje nebitef iskustvo sami sebi priredite. Na nekim od tih scena će biti performansa, na nekim scenama su izložbe, negde su i predavanja jako bitna. Naprimjer, događamo se u rektoratu, Cvićeva takođe ima više lokacija na Fakultetu primenjenih umetnosti, ali i po kafićima, restoranima, čak i parkovima. Imamo nekoliko performansa izuzetnih koji su na otvorenom. Naprimjer, Maja i Olga će čak napraviti jedan Bartelbijevski osvrt na našu situaciju u kulturi. I tako dalje, i tako dalje. Poenta je da vaši slušaoci mogu više detalja o svemu ovome da saznaju ili preko Nebitev Instagram profila ili preko zvaničnog sajta koji je nebitev.rs i... Da, ne znam da li sam sad ovako u ovom naletu uspeo sve da pokrijem što sam želeo, ali se radujem da publika iskusi ovo što zapravo na kraju niko neće ni znati tačno šta se sve desilo u nedelju širom grada.
0: S obzirom 60 nekih malih, odnosno 60 mikroscena, to je zaista mnogo. Evo, samo smo čuli neka imena od Živadinova, Maja je Maja Pelević.
1: Tako je, izvinite, tako da. Olga Dimitrijević.
0: Tako je. Pa Bojan Đorđev.
1: Tako je, Bojan Đorđev svakako, naravno Ana Miljanić iz CZKD-a, ali imamo i predstavnike drugih sektora u kulturi, na primjer Dimitrije Vojnov će napraviti jedan specifičan performans predavanje gde će takođe imati druge goste koji mu se priključuju. On je to zajedno sa glumicom Nadom Šargin priredio, naravno prethodni selektori takođe predstavljaju se na nekim mikroscenama. Znači zaista pregršt stvari koje ipak neću stići sad ni trećinu da spomenem, pa preporučujem da se skroluje, da se klikće i da se sve to izuči pre nego što se dođe u nedelju na neku od mikroscena.
0: Mikroscene, umetnost, to je ono što je važno, to je ono što se nadamo da uvek pobeđuje, da nas prevazilazi sve naše male, neke, da ne kažem, problematične naše osobine kao...
1: Pa da, ali iskreno nije dovoljno. Mislim da je pitanje, evo ovo koje otvaramo, solidarnosti, zaista ključno u vremenu u kom živimo, da ne prođete pored ljudi za koje znate da imaju problema i da to ignorišete, da ih ne gazite, da ne tretirate zajednicu na ovaj način ako ste u poziciji moći i tako dalje. I dodao bih, pošto ste počeli od umetnosti, meni umetnost nije dovoljna bez odgovornosti. Mislim da je odgovornost možda ključna da bih nešto uopšte i prihvatio da zovem umetnošću. Tako da da, ja bih rekao umetnost svakako, ali solidarnost i odgovornost pre svega.
0: Ali odgovornost je za sve. Ne
1: za
0: samo,
1: sve,
0: ne
1: naravno.
0: Ne samo vezana za umetnost, odgovornost je
1: apsolutno. Da, pa ja se nadam da će da ovaj Nebitev ovogodišnji zapravo da nam da jedan vetar u leđa, da ovoga oktobra odgovorno se potrudimo da dovedemo do neophodnih promjena.
0: Miloše, hvala što ste bili naš današnji gost, evo privodim emisiju kraju. Ja sam htjela još nešto da vas pitam, ali nemam vremena, reći ću samo da ste pre nekoliko dana u stvari imali premijeru u Ljubljani.
1: Tako je.
0: I to je predstava Saloma Oscara Wilda, nekom drugom prilikom ćemo o tome pričati. Za sada, evo, hvala. Najavljujemo, dakle, Nebitev, koji će biti, još jednom to da kažem, održan 20. septembra širom Beograda. Poštovani slušalci, bio je ovo Miloš Lolić, reditelj. Sa vama su danas bili Teodora Kačarević, Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Ja sam tako, neko kaže nešto od moj kolega na putovanju, na probi, na, u bifeu, znate, ja sam to beležio po ceduljicama, po tekstovima koje smo radili. Recimo, siđemo s probe, imamo tekst komada koji radimo. Te tekstovi su uvek bili žvrljani tim zabeleškama. Nisam slutio da će jednoga dana to postati knjiga. Ono što je stvarno kompliment za ovo što sam uradio, recimo ono što mi je Duško Kovačević rekao, to jest napisao, da vidimo da li mogu da nađem to. Ja sam to objavio u drugoj knjizi. Duško je došao na promociju prve knjige i na jednoj svojoj knjizi mi napisao posvetu u kojoj je kratko ispričao ono što je osetio čitajući uspomenar. Evo ovde piše: dragom prijatelju Caciju, učitelju Mićunu iz Svetog Georgija i Jelenčetu Vilotiću, pesniku nesuđenom Zetu Radovanovom povodom promocije uspomenara, knjige spomenika jednom vremenu, jednoj kući na adresi 212 i stanarima te kuće koji promeniše adresu i preseliše se u sećanje. Kolega pisac Duško. Ja nisam slutio, ali eto, to se tako desilo, da među ove lepe korice, tvrde korice, smestim više, mogu da kažem, malih spomenika onima koji su obeležili jedno vreme, a to je to vreme 70-ih, 80-ih, 90-ih godina u

0: u kojima su atelje gradili i Mira Trajlović i Borislav Mihajlović Mihiz, pa tu je bio i Jovan Ćirilov u to vreme, zatim Muci Draškić, Zoran Ratković i veliki glumci kao što su Slobodan Cicaperović, Neda Spasojević, pa onda Zoran Radmilović s kojim sam dosta igrao, Milutin Butković, Taško Načić, Ljuba Moljac, nažalost vrlo mlad je otišao, Maja Čučković, Ljubiša Bačić i mnogi, mnogi još drugi koji su igrali tu. To je bilo vreme kada je skoro svaka predstava atelja bila hit predstava. Kada su ispred atelja bili redovni tapkaroši. Pa smo nekada i mi morali od tapkaroša da kupimo kartu za nekog od naših prijatelja koji nisu mogli da dođu na red. Predstave su bile prepune.
1: Sam si sebi najveći krivac, Radovane. Šta ti je falilo tamo u zavičaju? Šta te je, ko te i kad te je naterao da tamo sve ostaviš i da dođeš ovamo i da svoje dane otaljavaš kao poslednji bednik, a bio si čovek, sad si jadan, čemeran i upadljivo glup.
2: Jesi.
1: I nikad veće budale svet nije video.
2: Nije.
1: Niti će videti.
2: Neće.
1: Najbolje bi bilo da si od uvek lajao, jer nisi i nema izgleda da postaneš čovek. Psi uličari su više dostojni poštovanja nego ti.
2: O, o, kudi kamo.
1: I lepše je čuti za...
3: Ko je dobacio za stolom?
0: To je jedna velika grupa ljudi koja je obeležila prosto duh jednog vremena. To su ljudi koji su zaista duhoviti bili i, na primjer, taj Ljuba Moljac je bio nepresušni izvor svega onako najlepšeg, najduhovitijeg. Pa taj Baja Bačić, on je čovek s kojim sam se najviše družio i zato je on verovatno i najviše i zastupljen u ovoj knjizi, u ovim knjigama. Ali nisu zaostajali ni malo, ni Čika Bule, naš komšija iz Palmotićeve, pa onda Taško Načić. To su sve duhoviti ljudi, znate. Taj Mihiz, to je bilo zanimljivo slušati. Ljudi su dolazili iz drugih pozorišta, dolazili da čuju te umove, jer tu su dolazili i Dragoslav Mihajlović Mihiz, Dragoslav Mihajlović, Borislav Mihajlović Mihiz je tu radio i onda su oni dolazili na te sedeljke sa njim. Pa je dolazio, recimo, Brana Crnčević, pa Bora Pekić. Sad zamislite kakva je to reprezentacija bila u stvari kad se okupe i kad krenu razgovori. Mi mladi smo slušali, skupljali, a ja i beležio. U to vreme smo najviše i putovali po svetu, od gore, od Štokholma pa do Meksika. Bili smo u Moskvi, u Parizu, u Beču, ko zna gde, u Njujorku, da. Mira Trajlović je bila čudo jedna od žene. Ona je uvek vodila tako na te turneje neke značajne ljude. Sećam se, znala je da povede i Muharema Pervića ili Antuna Kolendića, čija predstava Buzdovan se igrala u ateljevu. Tako da ona je umela da napravi atmosferu. Ona je bila zaista onako jedna, baš prva dama kulture ove zemlje. U ovim mojim knjigama ne priča se samo o glumcima i rediteljima, nego o svima onima koji čine pozorište. Jer bez električara, bez tonmajstora, šminkera, frizera, dekoratera, rekvizitera, nema pozorišta. Znači, to su ljudi, moji veliki prijatelji, mnogi veći i od nekih glumaca, bez kojih tog čina nema. Znači, i oni su ljudi koji su ostavili nekakav trag, kao što je recimo bio čuveni Pera Struja, koji je u ateljeu bio od prvog dana, Petar Stojković, pokojni, pa onda rekviziter Vlada Picek, pa onda recimo bilo je tu raznih značajnih ljudi, bio je divan jedan tonmajstor Đura Sanader i tako redom, trudim se da se setim. Znate, ljudi se i dele na dobre i loše, a ostaje nam da pamtimo one koji su bili zaista dobri, i u svakoj profesiji ima takvih, kao što recimo mi danas imamo garderoberku koja je fantastična i svako pozorište bi poželelo da ima, to je naša Goca garderoberka. A opet ima i onih koji ne zaslužuju da budu pomenuti. Tako da selekcija se pravi i oni loši otpadaju.

0: Evo, listajući knjigu i sami ste vidjeli da je tu svaka sitnica nešto znači. Evo vidite, recimo, jedna kratka priča vezana za Milutina Butkovića. Kaže, Oluja, prepun bifea tek 10:15. Probe su nam počinjale u 10 inače. Otkazana proba, nije važno zbog čega. Svi ozareni, tura stiže turu, vreme prolazi, odjednom se smrači i poče da grmi. Pljusak sve jači i jači, Milutin Butković otpi konjak, uhvati delić tišine i nežno izgovori gledajući Oluju. Sine, za sve su krivi ovi komunisti. I evo ovdje Butkovića na slici, to kada smo bili 82. godine u Pompeji. Gostovali smo u Napolju. Evo ga, Baja Bačić, Pera Kralj u gaćama, u garderobi posle neke predstave, Aljoša Vučković.
1: Ko je Ben Quick ovdje u ovoj priči?
0: Ben Quick je naš dekorater. Kaže, Vladislav Stevanović Ben Quick, dekorater i šef scenske tehnike iz sela Zuce pod Avalom, sedi za šankom posle završene predstave. Stiže ko zna koji vinjak po redu, bifeom se razležu bajni stihovi, sa Avale vila kliče, idi kući druže kviče. Quick sevnu pogledom da ga to neko ne opominje što je sebi dao oduška posle naporne predstave, a Bačić se ispravlja. Sa Avale vila kliče, popi vinjak druže kviče. Ovo je recimo fotografija Bate Stojkovića, sa kojim sam igrao u jednoj predstavi okruglo 22 godine. To je bila korespondencija Borislava Pekića. Odigrali smo 300. predstavu 5. februara 2002. I Bata je posle te predstave živeo još 42 dana. On je tada došao, odnosno uz pomoć Duška Kovačevića i našeg inspicijenta Ašketa, popeo se u garderobu, prvi čin teško odigrao, u drugom se povratio, ali je hteo da odigra tu 300. korespondenciju i odigrao je. I posle je skupio snagu i došao i u ovaj hol gore, naš salon, i popio i piće i popušio svoj lord. I evo jedne kratke priče koja je vezana za Batu, i to nekoliko dana pred smrt. Bata Stojković bolestan, zove ga Dragan Nikolić, pita, Bato, kako si? Evo, Mićo, učim raka da puši, odgovara Bata nekoliko dana pred odlazak u večna lovišta. Eto, to je priča iz februara 2002. Te 70. 80. bilo je vreme kada se strašno igralo. Ja i neke moje kolege, recimo Butković i Aljoša i Branko Vujović, Baja Bačić, imali smo često više predstava nego dana u mesecu. I to su bile po dve probe dnevno, nekad po dve predstave. Znači, provodili smo više vremena sa tu u pozorištu nego sa sopstvenom porodicom. Tako da možete i sami da zaključite da je stvarno bilo vrlo teško rastati se sa ljudima sa kojima si eto toliko vremena provodio. I zato sam se trudio da u ovoj drugoj knjizi zabeležim i to. Evo tu postoji tekst jedan, ja sam bio mlad, zaista 79. kad je umro Cica Perović, a igrali smo u Mariji Isaka Babelja, to je njegova posljednja uloga. I evo vidite, to je iz te uloge, igrao je Dimšica 76. godine, eto. A posle njegove smrti, eto vidite, ovdje sam stavio, dobio sam pismo, a na poštanskoj marki je bio lik mog kolege sa kojima sam igrao. Ali on nije bio čovjek koji se družio nešto, A drugo, ja sam bio klinac, znate, to je bilo divno što smo, eto, radili ovu predstavu, pa sećam nekoliko susreta u bifeu kada je pričao, ja samo kad bi dobio na lotovu, ma ostavio bi pozorište, otišao bi opet na put oko sveta, jer jednom mu se to dogodilo, jednom je dobio negde, čini mi se da je pričao da je u Skoplju igrao, i da je dobio neku veću sumu novca i tad je otišao na put oko sveta. Tako, bio je čudan čovek. Evo u ovom tekstu i pišem. Kad je umro, Atelje 212. gostovao, čini mi se, u Venecueli. Veliki deo ekipe je bio na putu, a ja, pošto nisam igrao u toj predstavi, bio sam u Beogradu. I bio je Mihis, bila je Seka Sabljić, to pamtim. I mi smo se sastali i Mihis je odredio Jovana Ćirilova, Seku Sabljić i mene da odemo da izjavimo saučešće Cicinoj ženi Miri. I mi smo otišli i tad sam video njegovu radnu sobu. Jedan stari, slobodno mogu da kažem, ofucani sto pisaći. Iznad stola mapa sveta, jedna stolica. To je bila radna soba Cicina.

0: tu je onda i jedan tekst i o Milutinu Butkoviću, pa onda o Ljubi Moljcu, zatim o Maji Čučković, Maja Čučković, čuvena Rumenka iz Radovana III. I Mamica Ibi. Opasna je bila Maja, ali pamtim, ona je bila bolesna žena. To je teška bolest. Mi smo je često i pridržavali. Milutin Butković je odlazio pa je nju dovodio onako pod ruku u pozorište. I nikad neću zaboraviti negde pred odlazak Radmilovićev, a to je bilo 1985. Poslednju predstavu smo odigrali 9. juna 299. To je bila poslednja predstava i Maja Čučković. Jer odlaskom Zorana Maja više nije igrala. I nekoliko predstava pre toga Maja i ja sedimo iza scene, čekamo izlazak i ona mi prosto se poveri. Kaže, jao, kaže, uhvatim ponekad sebe da sam zla. Šta bolest uradi. Da sam kao ljubomorna na mladost, u stvari na zdravlje. Ali žena priznaje to. I tako je to, ta predstava i za nju bila kraj. I ubrzo je otišla u Dubrovnik. U tom tekstu i pišem. Znate kakav je život. Ljudi u nekom trenutku imaju mnogo prijatelja. A onda se desilo, recimo, jednog dana da mi je zazvonio telefon. Maja se javila i pitala, mali, bi mogao nešto mi učiniš? Maja i ja nismo bili prijatelji. Ja sam bio mlađi od nje, mnogo. Rekao, izvolite, ako mogu. Možeš da me odvezeš na aerodrom? Kada? Tad i tad mogu. I ja sam došao po nju, otišao u Hilandarsku, popeo se na 4. sprat, stvario i smestio, odvezao je i ispratio.
1: Tako je otišlo
0: na aerodrom, da.
1: Da i više nikada niste videli?
0: Nisam.
2: Odi, mali, odi.
3: Zovu vas.
4: Prijeđi, krumenci.
2: Dećeš, bre, dećeš, sami. Jeli? Jel ti mene znaš?
5: Pa poznajem.
6: Ko je tebe ne znam?
2: Dobro, ajde. Kaži kako se ja zovem.
3: Tetka Karumenka.
2: E, nije. Nije. Nemaš pojma. Ne znaš?
3: Nema.
2: Ne znam.
3: Ne znam.
2: Ja sam Ru Stanislav.
6: Oj, je.
2: Da, da. Uzela sam tvoje ime za prezime, a moje sam ime skratila. Samo jedan seljak, stočar, mogao čerku da nazove Rumenka. Ajde,
4: evo rukom da se krsti.
2: Ajde, krsti.
4: Evo sa dve ruke da se krstimo. I sa dve noge da se krstimo ovako. Majku ti jebem, seljak.
2: Mali, mali. Kaži ovim seljacima, ovim stočarima, kako se ja zovem? Ovim stočarima, ovim seljacima.
3: Seljaci i stočari.
2: Da.
3: Tetka Ru Stanislav.

Muci je Radovana napravio sa 28 proba. A zašto sa 28? Zato što je tako ustrojstvo bilo u gradu da ti moraš u toku sezone da napraviš ne znam koliko predstava da bi dobio novac od grada. I onda je Muci, da bi taj broj ispunio, 73. godine u decembru napravio sa 28 proba Radovana trećeg. Premijera bila, ako dobro pamtim, a pamtim, 30. decembra. I na premijera i te prve predstave su trajale od 8:05 do 15:10. Znači, to je sat i 40 minuta. A mi smo posle tog Radovana igrali 3 sata. Znate. I predstava nije dobro prošla. Tu je čak igrao i Bata Stojković neku ulogu Stanislavljevog brata koji dolazi iz Amerike. I onda su shvatili da je to višak. Pa su štrihovali kasnije. A Zoran je govorio, ljudi, pustite me s premijerom. Pustite me da se ja malo rasporedim. I tako je bilo. Posle 10-20 predstava krenulo je to da se dograđuje, pa postepeno. Nije to ono što se priča, Zoran improvizovao. On je čovjek bio ozbiljan i on se pripremao, znate, za svaku predstavu. Pa je dodavao mrvicu po mrvicu. Sreća da je u ostalim kolegama imao dobre saradnike, znate. I tako je Radovan kasnije izrastao u ono, u taj fenomen. Jer ljudi su stvarno kao grozdovi visili svuda, naslanjali se na scenu. Znate, toliko ih je bilo. Skupljali se na glumačkom ulazu, pa smo mi uvedemo po 50-oro mladih ljudi. Često je i milicija morala da interveniše. Ali sve je to bilo lepo i gradilo priču o tom jedinstvenom Ateljevu 212. Mucijeva prva liga igrala u Radovanu. Svi su hteli da igraju u predstavi mladog, uspešnog Kovačevića. Tako da je Bora igrao Jelenčeta, međutim, pošto nije bio uspeh, jednog dana meni Bora kaže, e, mali, spremaj ti ovo, mrzi me da igram. Sreća moja da sam ja to ozbiljno shvatio.

0: Jer opet jednog prepodneva ja dolazim u pozorište na neku probu, Bora meni kaže, mali ti igraš večeras, ja putujem. Bio je običaj da posle predstave, sutra dan, na oglasnoj tabli izlazi ovaj izveštaj dežurnog predstave. A kad sam uskakao, bio je dežurni Muci Draškić. I evo šta je on napisao na oglasnoj tabli. Prvi put je ulogu Jelenčeta igrao Milan Mihajlović. Teško je ovo učešće nazvati uskakanjem. Mihajlović je igrao suvereno, svojim sredstvima i uneo svežinu koja je ovoj predstavi dobrodošla.
1: Koliko da. Vam je značilo?
0: Pa zamislite kako je to lepo bilo. To su mi bile značajnije kritike nego kritike mnoge koje sam u životu dobio za bilo koju ulogu, razumete?
1: Da li je postojao ovaj, ajde, neka vrsta animoziteta između Bate Stojkovića i možda Zorana Radmilovića?
0: Ja sam prisustvovao svemu tome, ali ovaj, to se sve lepo uvek završavalo. Bilo je, boga mi, nekad i oštrih situacija, čak jednom pamtim da je na ivici izbegnuta tuča, ali onda je Bata okrenuo ćurak i onda je krenula Batina velika ljubav prema Radmiloviću. Neopisana ljubav. I onda je Bata, kad god je mogao, dolazio na Radovana, stajao je pred kraj u portalu i kada Zoran igra ono završnu scenu, kad lupa u bubnjeve i igramo svi ono kolo, ovaj, Bata je igrao tamo negde u portalu. Kad se spusti zavesa, ulazi u garderobu, grlio Zorana i vodio ga posle na piće i tako. Jeste, Bata, mislim, takav je bio, čudo jedno čoveka. Ovaj, sa mnogima se kačio, znate, ali ovaj, i ne znam zašto mu je to bilo potrebno, bio je veliki glumac i stvarno ostavio onako pečat. I pogotovo, jer Bata Zoran je umro 85. Bata 2002. Bata je još napravio desetine uloga fantastičnih. Ali to valjda, ne znam, ne znam, nije valjda podnosio tu, ovaj, tu ljubav publike prema Zoranu. Znate, ljubav prema Zoranu je bila nemerljiva. I ako ste dolazili na Radovana, ako ste sedeli iza trećeg reda, vi ništa niste mogli da čujete. Od konstantnog vriska, od kikota, od smeha na svaki geg, na svaki gest Zoranov, ma na pojavu, no, izađe ništa ne kaže, znate.

0: 20. februara 2008. održana je promocija knjige Milana Mihajlovića u Spomenar 212. Jedna od važnih gošći bila je i dama iz knjige, glumica Branka Mitić. Godine 62. poklonila je 13-godišnjem Milanu fotografiju sa autogramom koja se posle 4,5 decenije našla u pomenutoj knjizi. Poželevši da nešto kaže o autoru, ispričala je kako je Milan sa dvojicom braće redovno dolazio u pozorište i gledao predstave po 10, 20 i više puta. Trojica Mihajlovića uvek su dolazili svečano obučeni, često sa leptir maštama i uvek nekako pronalazili mesta u prvim redovima. Jedne večeri, pred početak predstave, priča Branka, uđe u našu garderobu Miodrag Petrović Čkalja i reče: "Ljudi, pazite, ne preskačite tekst, došli su Mihajlovići." Pa zar nije divno?
1: Divno, da. Predivno.
0: Ja to nisam znao. I onda Branka to ispriča i ja zabeležim.

sastavili Sel je izveo prvi kvartet Franca Berwalda. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Berwaldovom dubočkom kvartetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.

0: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika i proizvoditi, kako je najavio, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. U Tirani su održane masovne demonstracije protiv presude specijalizovanog veća u Hagu, kojem su četvorica bivših lidera takozvane OVK osuđeni zbog ratnih zločina. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je mirno, ali su Srbi i dalje na oprezu jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. Povodom 2 decenije od potpisivanja sporazuma između Ohaja i Srbije u Narodnoj skupštini održava se 5. Beogradski dijalog o saradnji Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Naslov konferencije Politički stubovi i ekonomski mostovi SAD Srbija otkriva i centralne teme, strateški dijalog i unapređenje sveukupnih odnosa dveju zemalja. Nastavljaju se sukobi širom Bliskog istoka dok američki predsjednik Donald Trump veruje da je kraj rata sa Iranom blizu. Predstavnički dom Kongresa glasao je za nove sankcije Islamskoj Republici. Situacija se zaoštrava u Jemenu i na jugu Libana. Apoteke Beograd dobile su novac za isplatu zaostalih zarada i otpremnina. Kako je saopšteno, isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana i to u punom iznosu. Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije sa 3-0 u poslednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva. Srbija će u osmini finala igrati u Torinu, a protivnika ćemo saznati posle svih odigranih večerašnjih mečeva. Vreme sutra promenjivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, a poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevno od 26 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: zar me ne čuješ? Vikao sam i tebe i Linu po celom stanu.
1: Čula sam te.
0: Pa, zašto onda za Boga ne odgovaraš? Već sam bio pomislio da si zakasnila iz kancelarije.
1: Upravo sam stigla ovoga časa. Ušla sam u svoju sobu da se skinem i napravim malo reda.
0: O, tebi nije dobro. Imala si neprilika u kancelariji.
1: Ma, sasvim je dobro. Nisam imala nikakvih neprilika. Prosto, malo sam umorna.
0: E, a ja ti uvek govorim da previše radiš. Radiš kao da bi ceo svet propao ako bi ti svoj posao uzimala malo manje ozbiljno. Ti se suviše žrtvuješ za to malo plate, zar ne? A, gde je Lina? Nisi je videla?
1: Nisam je videla. Ali budući da je danas subota, tvoja žena sad verovatno sedi kod frizera.
0: Da, stvarno. Ona mi jutro si spomenula da... Uostalom, vest koju donosim tiče se uglavnom nas dvoje. Mene i moje sestrice. Imam jednu veliku, jednu ogromnu novost. Našao sam se sa jednim prijateljem. Sa prijateljem i mojim i tvojim, koga davno nismo videli. Da li te zanima ko je taj prijatelj?
1: Ne naročito.

0: Odvikla sam se od prijatelja i ne osjećam potrebu za njima.
1: A, što tako govoriš? Ti samo misliš kako bi pobegla od ljudi. Nekad nisi bila takva.
0: Da, to je bilo nekad. Od tada su se prilike izmenile.
1: Znam. Mi više nismo bogati posjednici, nego skromni građani. Da, recimo, siromašni građani. Ali ja mislim da to još nije razlog da u tim skromnim ili siromašnim okvirima, kako hoćeš, ne nađemo svoja zadovoljstva. Iako jednom u godini dana pozovem jednog našeg starog prijatelja da se sa njim vidimo i da popričamo o starim vremenima, onda bi mogla da imaš toliko uviđavnosti da mi to zadovoljstvo odmah ne pokvariš.
0: Ti si ga već pozvao?
1: Da, ja sam ga pozvao.
0: Ovamo?
1: Pa, naravno, ovamo.
0: To nije trebalo da činiš.
1: Ma, ti ne znaš o kome je reč. Ili možda znaš? Reci, ti znaš. Ha?
0: Mislim da znam. Ako se sasvim ne varam, ti si ovamo pozvao Stojana Brankova.
1: Gle, ti si znala da on dolazi u Ilinovac?
0: Da.
1: Neko ti je rekao? Ko?
0: Pa čitala sam u novinama.
1: U novinama? Šta?
0: Da će profesor dr. Stojan Brankov, upravnik Gerontološkog instituta u Beogradu, danas držati predavanje pred Ilinovačkim sredskim lekarskim društvom.
1: I ti si to pročitala, a meni nisi ništa rekla. Lepo, Boga mi, zbog tebe, zbog tvoje indolentnosti, da se izrazim najblaže, ja sam pred tim čovjekom ispao prava budala. Jedan zaostali provincler koji pojma nema ni o novostima pred svojim nosom. Ja tamo sedim u kafani u samom izlogu kao neka lutka, ali ne gledam kakav se to auto zaustavio i kakvi to ljudi ulaze. Morao je on, Stojan, da me prepozna i da mi priđe. Zagrlio me, ostavio je sve one doktore, seo za moj sto, raspitivao se i šta radimo i kako živimo. Ne bi me ni napustio da već nije obećao da će obići bolnicu. I odmah je pristao da nas poseti.
0: O da, da, to verujem. Da napasa oči na našoj bedi.
1: Ma šta je tebi? Kakvo napasanje očiju? Kakva beda? Ma za Boga, zar je sada vreme da o tome razgovaramo?
0: Ma zaista nije, ali ti si me izazvao. Ulećeš u moju sobu i saopštavaš mi da kaniš da dovedeš toga čoveka ovde u naš stan. Licem u lice sa ovom našom situacijom. Meni je mrsko da na to i pomislim.
1: Ja to nisam ni slutio. Stojan je nekada bio kod nas kao ukućan, zar ne? I tebi je on bio vrlo blizak.
0: Molim te, to je bilo nekad.
1: Ali Stojan se toga rado seća. On sam kipti od uspomena na naša zajednička letovanja. Na belište.
0: Ovo međutim nije belište, ni ti kakav letnikovac, ni imanje, ni vila.
1: Stojan i ne očekuje da ovde nađe belište. On je pametan i prosvećen čovjek, on zna da toga danas više nema. Mi smo uostalom o tom i razgovarali. Stojan je u našem stanju sasvim tačno obavešten. I on se osjeća sa nama, to sam video. Ostao nam je pravi, veran prijatelj.
0: A prijatelj za koga nismo postojali od kako smo prestali da budemo bogati.
1: Ti vrlo dobro znaš da nije tako. Nas je razdvojio rat. Stojan je ostao u Srbiji, a mi ovde. A odmah posle rata on je dobio tu francusku stipendiju. Posle, kaže, godinama radio u jednom institutu kraj Pariza. Nema ni dva meseca kako se vratio u Beograd.
0: Molim te, mene ne interesuje njegova karijera. On je otišao gore, mi smo pali dole. Mi nemamo više ničeg zajedničkog.
1: Zajedničko je naše prijateljstvo, naša mladost. Već i zato treba da ga ugostimo. Stojan je jedan od retkih koji nas još znaju iz onog vremena.
0: Nama ne treba njegovo sećanje ni sažaljenje.
1: Ne radi se, za Boga, o sažaljenju. Kako da ti to ne razumeš? To su tako obične stvari. Vidiš, pruža nam se prilika da obnovimo prijateljstvo sa jednim čovjekom koji je sada postao ugledan i čiji ugled može da učini nešto za nas ovde. Mi smo se inače nekako sasvim izgubili u Ilinovcu. Ne osjećamo se više.
0: I bolje da se ne osjećamo. Ovakvi, kakvi smo, bolje da se ne osjećamo.
1: Ja se sa tim tvojim shvatanjem ne slažem. I moram ti reći da je to shvatanje prilično perverzno za jednu mladu ženu od 28-9 godina. Ja lično osjećam se vrlo dobro. A Ilina isto tako.
0: A to verujem.
1: Šta želiš time da kažeš?
0: Kažem da verujem da se tvoja žena osjeća vrlo dobro. Bar još jedno vreme dok ti budeš imao šta da rasprodaješ.
1: Nemamo nikakvog razloga da se bilo ona, bilo ja odreknemo jednog malog, nevinog zadovoljstva kada nam se ono već pruža.
0: Dobro, a vi se onda nemojte odreći tog nevinog zadovoljstva. Ali mene, molim vas, izostavite iz igre.
1: To je nemoguće.
0: To je za mene jedino moguće.
1: Jelena, što ti pada na pamet? Pa ja sam Stojanu rekao da mi živimo zajedno. On se raspitivao o tebi mnogo više nego o meni, na časnu reč. I šta bi pomislio kada bi se ti izdvojila? Kako bih mu ja to objasnio?
0: Ma, trebalo je da se jednostavno izgubim za ovaj jedan dan.
1: Jelena!
0: Ma, ćuti, molim te! Ti ništa ne shvataš. Sve govoriš naopako. To je možda zato što si ti bolji od mene. Ti hoćeš da dobiješ svoja mala zadovoljstva, svoje male obmane i spreman si da za njih platiš svaku cenu.
1: Vidjet ćeš da će sve ispasti mnogo bolje nego što si mislila. Vidjet ćeš da grešiš što se toliko tuđiš od Stojana. Možda će te baš ovaj ponovni susret istrgnuti.
0: Za koji sat si ga pozvao?
1: Pa, nisam ga pozvao ni za koji određeni sat. Dogovorili smo se da iz bolnice dođe pravo ovamo.
0: To znači da bi mogao stići svakoga časa.
1: Pa, mogao bi. Mi smo se rastali oko jedan.
0: Koliko je sada sati?
1: Sada? Sada je 8 do 2.
0: Misliš li da će Stojan ručati u gradu ili će smatrati da je pozvan kod nas na ručak?
1: Pa ne znam. A verovatno bi mogao. Svakako bi mogao ručati sa nama. Ha, to je sjajna ideja. Mogla bi ti nešto malo da dodaš?
0: Ha, ja nemam šta da dodam. Pa zar se ne sjećaš, danas je subota. Lina je kod frizera, vi oboje treba da jedete u gradu. Ja danas nisam donosila ručak.
1: A ja zaboravio sam. A jutros mi je Lina stvarno rekla da ručam u restoranu. S tom namerom sam i pošao u grad.
0: Čekaj, možda bismo još stigli da dobijemo ručak u restoranu. Porcije su sigurno u kuhinji.
1: A ti si sjajna. Kad već čovjek pomisli da je sve propalo, ti uvijek nađeš izlaz.
0: Nemoj se odviše radovati. Po ručak ćeš morati da ideš ti.
1: Ja? Kako? Otkud bi ja mogao?
0: Moraš. Kažeš i sam da on može da bane svakoga časa. A soba još nije u redu, ni vaša sigurno.
1: Pa, je. Lina je jutros otišla ranije. Dobro, dobro. Onda ja idem. Izaći ću na sporedan izlaz da me kogod ne primeti. Hteo sam još samo da te pitam celo ovo vreme, to jest ako možda znaš. Šta je to Stojan zapravo? Kakav je to institut?
0: Za gerontologiju. Ne brini se što ne razumeš, to je jedna sasvim nova grana medicine. Znači, otprilike lečenje starosti.
1: Lečenje starosti, a? Zanimljivo. Zanimljivo. A ako Stojan slučajno stigne pre mene, reci, molim te, da sam otišao nekim poslom.

0: Jelena, kako se davno nismo vidjeli. Znate li koliko dugo? Ja sam danas u autu tačno proračunao. Punih 12 godina.
1: Jesam li vas možda uplašio?
2: Niste me uplašili. Ariško je malo pre bio ovdje i rekao da ćete doći.
1: A tako? Znači, nisam uspeo čak ni da vas iznenadim. Pa? Pa kako vam izgledam posle svega ovog vremena? Pravi gospodin srednjih godina, jeli? A vi? Vi se baš ništa niste izmenili.
2: Ariško je poručio da će odmah doći. Vi dotle izvolite sesti. Ja imam još malo posla.
1: Dobro, hvala. Čujem od Ariška da ste Belište izgubili. To je bilo jedinstveno mesto. Sa onim parkom, jezerom, sa onom tišinom ravnih polja unaokolo. Nešto slično pitomo i prijatno mislim da nigde nisam video. Kako li sad tamo izgleda?
2: Ne znam. Ne odlazim tamo.
1: Ali zašto ste prema meni ovako hladni? Čak bih rekao neprijateljski. Ja sam se ovoj poseti toliko radovao. Ona za mene znači povratak mladosti. Našoj zajedničkoj mladosti, Jelena. Onim danima kada je život bio pun neograničenih obećanja. Znam da mi više nismo sasvim mladi kao što smo nekad bili. Znam da smo u međuvremenu mnogo toga preživjeli, i vi i ja, svako za sebe, što nas razdvaja, što bi tek trebalo možda premostiti. Ali sam mislio da nas ona zajednička uspomena ipak vezuje. Da smo ostali barem prijatelji.
2: Za to nema nikakve prepreke. Oprostite, ja sam još malo zauzeta. Ariško će odmah doći.
1: Vi vrlo dobro znate da meni sad nije stalo do toga da li će Ariško doći.
2: Ariško bi se veoma iznenadio kada bi to čuo. On se veoma ponosi vašim studentskim prijateljstvom.
1: Ni ja se tog prijateljstva ne odričem, ako ste tako mislili. Ono za mene značilo ogromno mnogo. Više nego što mislite vi ili Ariško. Ariško je mene uveo na Belište i ja to neću nikad zaboraviti. Možete biti uvereni da bih ja svakako došao jednoga dana da potražim Ariška i da mu to kažem, ali ja ne bih došao ovakav. Ja ne bih celim putem brojao minute, ne bih strepeo da li ste stvarno sad u Ilinovcu, kao što sam bio čuo. Ne bih svoje kolege poveo pravu u kafanu, nadajući se da ću se tamo najpre obavestiti, a da ću možda u to vreme tamo zateći Ariška, da me k vama pozove.
2: Vaš trud je doneo željeni rezultat.
1: Ne sasvim. Ariška sam našao, ali vas nisam. Vi niste ona Jelena koju sam očekivao da ću naći. Ona koju sam nekad na Belištu voleo. Ona koja je mene volela. Jer ja sam osjećao da me ona voli. Osjećao sam to tačno po vama, iz vas.
2: To je bilo vrlo davno.
1: Zar se od tada baš sve izmenilo?
2: Sve.
1: To je nemoguće. Ja shvatam, mi više nismo mladi, onaj prvobitni žar se u nama ugasio, ali ipak nemoguće je da iz vas, da je iz nas nestalo svega, sveg onog osjećanja, sve one nežnosti. Vi, Jelena, vi niste žena koja lako zaboravlja.
2: Šta vam daje razloga da tako mislite?
1: Sve, vaša narav, vaš ponos, vaša usamljenost, vaš izbor da se ni za kog ne udate.
2: Jednom rečju, stara devojka koja ne može da zaboravi. Ona je dužna da sačuva u sebi svoju prvu, a po svoj prilici jedinu ljubav. Ona je dužna da čeka neće li ta njena prva ljubav ipak jednom ponovo iskrsnuti i ukazati joj milost da je podsjeti na njene lepe dane.
1: Ja to nisam rekao.
2: Ali vi celo vreme to govorite. Vi ste zaprepašćeni, razočarani što ja nisam pala pred vama na kolena. Što vas ne preklinjem da mi ponovo poklonite svoju naklonost. Meni, Jeleni Gavanski, bivšoj bogatoj gospođici koja je u međuvremenu postala malovaroška stara devojka i živi od mesečne plate nižeg manipulanta. Vi, profesor, lekar, koji je stigao pravo iz Pariza da udeli zrna svoje učenosti običnim smrtnicima.
1: To što govorite je čudovišno.
2: Ali je tačno. Otud ta vaša uvređenost. To vaše razočarenje.
1: Ja sam razočaran i uvređen što sam izgubio vašu naklonost. Ja sam mislio da ću tu naklonost obnoviti. Ja sam čak pomišljao na jednu sasvim novu platformu na kojoj bismo se mogli zbližiti.
2: A mjesto toga naišli ste na gorku, zajedljivu, zlu Jelenu Gavanski.
1: Vi niste zli. Ja shvatam. Ja sam možda nastupio drugčije nego što je trebalo. Bio sam možda glup. Vi niste kao drugi. Trebalo je da to imam na umu. Trebalo je da predvidim promjene koje je donijelo tako dugo vrijeme. Ja sam spreman da se objasnim.
2: Verujte da nema šta da se objasni. Bar ne meni. A drugi su nestrpljivi da vas vide. Da vam odaju svoje priznanje. Izvinite.
3: Pa vi ste ovdje. On ne treba da se predstavljate. Svakako, doktor Stojan Brankov.
1: Tako je.
3: Drago mi je. A ja sam Ariškova žena, Lina. Srela sam se malo čas sa Ariškom na ulici i on mi je rekao da vas očekuje. Ne mogu vam reći koliko mi je milo što ste došli.
1: I meni je vrlo milo što smo se upoznali.
3: Šteta samo što je dotle prošlo ovoliko godina. Imati ovako uglednog prijatelja iz mladosti, a ne obnoviti sa njim prijateljstvo, to je najblaže rečeno propust. Da sam ja to prijateljstvo već ranije delila, sigurno biste već davno bili naš česti i prisni gost. O, pa vi ničim niste posluženi, pa niste čak ni selio, pa to sasvim liči na Jelenu.
1: Ja sam upravo stigao.
4: O, vrlo dobro, vrlo dobro, stigao si.
1: Da, zdravo, Arisko.
4: Dobro nam došao. Lina,
3: da?
4: Molim te na jedan trenutak.
3: Izvolite samo sesti, ja ću odmah doći.
4: E, baš fino što ponovo možemo porazgovarati. Molim te, oprosti što smo se toliko ustumarali, pa te ostavljamo samog više nego što se pristoji.
1: Nije potrebno da se izvinjavaš, danas je svuda manje više tako.
4: Jeli, ja to uvek kažem. Treba zaboraviti što je nekad bilo i nalaziti zadovoljstvo onome što jeste. Dobro zdravlje, prijatan dom, lepa ženica i ponekad koja dobra kapljica. Li, šta, ti još nisi poslužen? E, Jelena, Jelena! Znaš, sad kad smo sami, moram da te upozorim, upravo da te zamolim, ne gledaj suviše strogo na to njeno neljubazno ponašanje.
1: Odi ste mene malo iznenadila, neka oporost kod nje koja ranije nije bilo.
4: Jeli? Je li da je nemoguće? Možeš dakle zamisliti kako je meni, a i sirotoj Lini, koji moramo sa njom da živimo pod istim krovom. Znaš da to ponekad pritisne kao mora?
1: Ona izgleda previše uzima k srcu tu promjenu u vašem položaju.
4: Tačno. Vidiš kako inteligentan čovjek odmah dođe do pravog zaključka. A pitam te ja, zar to ima ikakvog smisla? Zar nije mnogo pametnije pomiriti se sa datim stanjem? Shvatiti da je ono neminovno? Ona sad jednostavno nikog ne trpi oko sebe. Ta bilo je tu doskora mladi, sasvim zgodnih ljudi, koji su se za nju bili čak i zagrejali. Jer Jelena, pored svega, nije ružna, zar ne? Ona ponekad deluje sasvim šik i sveže. Ali misliš da je htjela i da čuje? Kao kakva princeza, pritom ne zna za sebe pametnije rješenje nego da radi za bednu platicu tu u gradskom muzeju. A onda još i posle podne daje časove iz jezika nekoj nevaspitanoj dečurliji.
1: Ona možda na taj način pokušava da se otrgne teškoćama?
4: Da, sigurno, ali zar je to pravi način za jednu mladu ženu? Naravno, dok robuje u kancelariji, dok kao prava stara frajla daje časove prvoškolcima, to je nemoguće. Ali ja sam ozbiljno rešio, čim dođem do malo veće svote novaca.
3: Šta će to moj muž učiniti kad dođe do neke veće svote novaca?
4: Kupit ću svojoj ženici najlepšu nerc bundu u gradu.
3: Lažeš. To muževi govore samo u četiri oka svojim ženama, a nikad prijateljima. A osim toga, vi ste Stojane Neženja, zar ne? Dozvoljavate da vas zovem po imenu?
1: O, kako da ne? A i Neženja sam, to ste pogodili.
3: O, eto vidite. A pogotovo ne bi jedan muž rekao tako nešto pred jednim Neženjom. Inače bi ga zaplašio od braka, zar ne?
4: Pijmo za ovaj trenutak i obratimo se veselijim temama.
3: Tako je. Naprimjer, uspesima našeg prijatelja Stojana.
1: No, no.
3: Vi danas držite u Ilinovcu predavanje. O, da li ćemo moći i mi da ga slušamo?
1: Ako želite. Predavanje je istina stručno i kao tako prilično suvoparno.
4: No, neće biti baš tako. Koliko sam ja kao laik mogao da protumačim, radi se o nečem sasvim novom. Nešto kao lečenje starosti.
1: Definicija je tačna. To je u stvari jedna nova grana medicine, barem kod nas. I njenoj novini imam da zahvalim što me dosta često pozivaju da držim predavanja i u Beogradu i u unutrašnjosti. Držim u njoj neku vrstu monopola kod nas.
3: Kako je to lepo.
4: I kako korisno. Nadam se da ćeš i nama kao prijateljima pružiti stručnu pomoć kada nam ona bude potrebna. Za sada nije, je li, Lina?
1: O tome se ne daju izjave u društvu.
4: Ali je već i ćutanje pola priznanje. Pijmo u to ime, za lečenje starosti i mladošću. Verujem, na primjer, da je ovakav susret u znaku sećanja na zajedničku mladost uz čašicu konjaka odličan lek protiv starosti. Kako je o tome tvoje stručno mišljenje?
5: Vrlo pozitivno.
3: Ja verujem da Stojanu nije mnogo stalo do zajedničke mladosti, makako ona lepa bila. Pa on je još uvijek mlad, a u sadašnjosti ima toliko uspeha.
5: A nemojte, molim vas. Baš sam malo čas pokušao da predočim Jeleni koliko bih voleo da Ariško shvati šta je za mene značilo što me je kao svog siromašnog kolegu, cimer kolegu iz studentskog doma, doveo na belište. Ti dani, a to i nisu bili dani, već meseci, čitava dva duga studentska raspusta bili su vrlo važni za mene. Tamo na belištu ja sam prvi put shvatio šta se uopšte u životu može postići. Ja ne mislim da laskam. Sa moje strane, koji tom društvu nisam pripadao, to bi čak bilo neukusno. Tačno se zna da je to društvo moglo da poziva u svoje letnikovce na čajanke i tenis partije i u lov i na koncerte u večernjim haljinama zato što nije moralo da radi. Ali ono je to moglo i ja sam imao srećnu priliku da sve to vidim. Tada sam prvi put shvatio da se u životu može postići i nešto više od sitosti. Shvatio da to mogu da postignem ako svoje snage usredsredim na jedan cilj, umjesto da ih rasipam kao što čine oni koji su već sve postigli. U tome da to shvatim, mnogo mi je pomogao tvoj otac, Ariško.
4: Tata? Ne znam ni da si se s njim upoznao. On gotovo nikad nije bio kod kuće.
5: Tada je bio, slučajno. Bilo je to još na samom početku mog letovanja. Tamo valjda jula 1939. Ja sam stajao na terasi više parka. Bilo je rano veče, padao je sumrak. Ti si mi sa našeg prozora iza ugla zgrade doviknuo da se spremim jer treba da idemo u selo u kasino. Nisam te video, samo sam te čuo jer nas je delio zid na kraju terase. Doviknuo sam ti da neću jer sam umoran. A bio sam u stvari vrlo tužan jer se u kasino spremala sva mladež kuće, ali ja nisam imao pristojno odelo za izlaz. Tada je naišao tvoj tata. On mora da je sve čuo, a mora biti da se na mom licu vidjelo sve što sam mislio i osjećao. Dao mi je pouku.
4: Nama baš nije tako često davao pouke.
5: Preporučio bih vam, mladiću, da posvetite ozbiljnu pažnju tenisu. On je to rekao mirno, ne mičući se od ograde uz koju je stajao. Ovdje ima dva teniska igrališta, a većinom zvrlje prazna. Vi ste mišićavi i izgledate pokretljivi. Mogli biste u tenisu brzo nadmašiti ostale. Ako ih nadmašite, moći ćete u svojim kratkim pantalonama i majici da se pojavljujete svuda i uvek kao kralj u uniformi.
3: I to je bilo sve?
5: Da, to je bilo sve. Klimnuo mi je glavom, odvojio se od ograde i otišao sa terase dole u park.
3: I vi mu niste ništa odgovorili?
5: Ništa. Večerao sam i legao. A ujutro u 6 već sam bio pred zidom žitnog magacina i sam sa sobom trenirao tenis.
4: A na kraju sezone si nas sve tukao, iako smo mi ostali igrali tenis od detinjstva.
5: Da, tukao sam sve, jer nikom na belištu nije bilo toliko stalo da bude prvi kao meni.
3: I posle ste išli svuda u svojim kratkim pantalonama i majici.
5: Jesam.
3: To mora da je bilo divno osjećanje.
5: O, to je bilo veliko osjećanje. Osjećanje izvršenog podviga. I tada sam se zarekao da ću podvig ponoviti i u velikom.
4: Jelena, pa ti si tu. Zašto se ne javiš?
6: Nisam htjela da smetam.
4: Da smetaš, koješta. Sve to o čemu smo razgovarali moći ćemo da nastavimo zajedno s tobom za postavljenim stolom.
6: Sto treba ovdje da se postavi.
4: Ovdje? A naravno, ovaj sto je nešto veći od ostalih. Nas dvojica ćemo dotle preći u drugu sobu, da domaćicama ne smetamo. Stojane, je li ovo tvoja čaša?
5: Molim? A da, moja.
4: E, pa hajmo onda.
6: Možeš i ti slobodno preći u svoju sobu.
3: Hvala, vrlo si velikodušna. Naročito sad kad si svojim duranjem i ledenim licem svima nama pokvarila raspoloženje.
6: Nije mi ni malo krivo što sam to učinila.
3: To ti bez daljeg verujem. Volela bih samo da znam šta se iza tog tvog ponašanja krije.
6: Bilo šta da se krije nije tvoja stvar.
3: Znači da sam pogodila. Posredi je stara nežna veza, je li tako?
6: Ponavljam da to nije tvoja stvar.
3: Razume se da mi nije do toga ni najmanje stalo. Ali mi je stalo da nas ostale pustiš na miru.
6: Ako to želiš, ja mogu da se uklonim.
3: To je najmanje ono što želim. Niti ikakav drugi ispad. Želim da budeš sa nama i da se ponašaš normalno.
6: Normalno kao ti?
3: Ne, draga moja, ti to ne bi mogla. Nego da se ne duriš, da ne lupaš vratima, da ne igraš martira. da se ponašaš tako normalno da ne skrećeš pažnju stalno na sebe.
2: Svakako zato da bi pažnja mogla da se skreće stalno na tebe.
3: Svakako. A tebi bi to smetalo?
2: Samo u onoj meri u kojoj mi inače smeta sve što dolazi od tebe.
3: Samo u toj meri?
2: Da, da. Samo u toj meri. Možeš biti spokojna.
3: Vrlo dobro. Ali onda zbilja nema razloga da te ne zamolim da se malo uzdržiš, da meni i Arišku omogućiš da doktora Brankova primimo pristojno.
2: Ne znam da li je to toliko u interesu Arišku koliko tebi. On teško da će se dobro provesti od tvog pristojnog prijema.
3: Ariško još nikad nije prošao rđavo od mojih pristojnih prijema do sad. A ako jednom bude prošao rđavo, onda će to biti i posljednji put. I bit će neminovno. Ti to isto tako vrlo dobro znaš kao i ja.
2: Da, to zaista znam.
3: Onda se molim te prema tome i vladaj, hoćeš li?
7: Dakle, moje dame, može li se? Je li sto postavljen?
3: Jelena, draga, Ariško pita da li je sto postavljen.
2: Sto je postavljen.

0: Kod kuće je ipak najprijatnije. Da li te je predavanje zamorilo?
1: Da, malo.
0: Ali je zato vredelo zamoriti se, dragi moj, pa to je bio pravi trijumf. Kako su na mantili mokri, nisam ni osjetio da toliko pada kiša.
2: To je od magle.
0: Kako su se samo svi ti provincijski doktorčići tiskali oko tebe. A treba da znaš da su oni danas krem ovdašnjeg društva. Ali si zaslužio, dragi moj. Lina, sjećaš se kako je rekao doktor Feller u završnoj reči? Uskoro će se ljudi stideti svoje starosti kao što se danas stide kvarnih zuba.
2: To je, mislim, u kafani rekao doktor Stanić.
0: Je li? Jo, kako je to simpatičan čovjek.
2: Ariška, iznesi Stojanov mantil.
1: No, hvala, hvala.
0: Možda ih je trebalo sve skupa dovesti ovamo. Ja sam, Lina, stalno gledao u tebe da odlučiš.
2: Pa ja sam ih pozvala, ali oni su odlučili da ostanu u kafani.
0: Da? Kako ja to nisam čuo? Uostalom, od silnog žagora često nisam čuo ni sobstvene reči. Kakva konverzacija! Već davno, davno nismo ovako uživali u društvu, je li, Lina? Ali neće nam biti loše ni ovako, Antonu, a?

0: Nije ovdje.
1: Zar konjak nije ovdje?
0: Stojan je želao da pogledam da li je Jelena stigla.
1: No, Jelenu nećemo skoro dočekati. Kad se ona ovako odmetne, onda su potrebni čitavi sati dok joj pritisak padne na normalu.
0: Hariško, pa ne vidiš da se Stojan zbog Jelene ozbiljno uznemirava?
1: Da? Zbilja? Tebi je neprijatno što je ona otišla?
2: Ja sam zabrinut zbog nje. Mene uznemiruje što je takva magla na polju. Ona je otišla odmah poslije predavanja, zar ne? A sada je 11, 2,5 sata po ovako mokrom vremenu.
0: Stojan podcenjuje Jeleninu otpornost.
1: A precenjuje našu moć da na nju utičemo. Dragi moj, da smo se mi svi skupa postavili na glavu dokazujući joj da čini gluposti, Jelena ne bi poslušala.
2: Bojim se da je nismo nečemu uvredili. Posle podne mi se činilo da je njeno neraspoloženje popustilo.
1: To je tačno i sva sreća, ali je za nju doza ljubaznosti možda bila prevelika, pa je morala da potraži malo samoće.
2: A da li je ona baš stvarno sama?
1: Sama, kao zvezda na nebu, dragi moj. Na keju ili na mostu, gde sada nema ni žive duše?
2: Na keju? Na mostu? A zašto?
1: Bolje da o tome ne govorimo, dragi moj. Popijemo jednu čašicu. Oho! Ala to prija.
2: Dakle, sada kada smo se kucnuli, mogli bismo i da se oprostimo. Vreme je podmaklo.
1: Šta? Šta tebi pada na pamet? Pa ovog časa smo stigli.
2: Ipak, kasno je. Ja sam i rekao da bih samo skoknuo do vas na koji minut.
1: Ma čemu, za Boga, odjednom ta žurba? Lina, čuješ li? Stojan kaže da hoće da ide.
0: To bi bilo nepromišljeno.
1: Jeli, ja to kažem. Napolju je takva magla. Autom sada inače ne možete proći.
2: Ima neki voz posle ponoći.
1: Ma koji je šta? Ima onaj putnički u 12.37. Ma možda ne misliš da se klackaš do zore.
2: Ali kad nemam izbora...
0: Ali imate. Pa možete ostati kod nas da prenoćete. A do ujutru će se magla sigurno dići.
1: Tako je, sjajna ideja. Tako bismo mogli da provedemo veče nesmetano zajedno.
2: To je nemoguće.
0: Zašto? Na taj način moći ćete da sačekate i Jelenu?
2: Da, ali nje nikako nema. Možda bih je baš sad usput sreo.
0: To je sasvim neizvesno. Kej je dugačak 2 kilometra i verovatno biste se mimo išli. A ovdje ćete sigurno dočekati.
2: Vi ste oboje vrlo ljubazni. Mene međutim očekuju Stanić i Feller sa šoferom. Obećao sam da ću stići najdalje do ponoći.
0: Znači, samo ih treba obavestiti da vi ostajete. Eto, Ariško će poći da ih obavesti. Je li, Ariško? Kad budemo jednom kod vas u Beogradu, onda ćete se vi malo potruditi oko nas. A za sad daćemo našem izaslaniku jedan dupli konjak i on će ga fino grejati do hotela obale i nazad. Dakle...
1: Čaša konjaka iz ovako lepe ruke grejala bi me i do Marsa.
2: Meni je vrlo neprijatno. Ti činiš previše za mene.
1: Ali blizu toliko koliko si ti za nas učinio večeras, je li, Lina? Zabavljaj se dobro. Doviđenja.
0: Vama kao da je žao što je Ariško otišao.
2: Pa, u nekoliko.
0: Zbog toga što će morati pola sata da hode? Ili zbog toga što niste mogli da pođete za Jelenom?
2: I zbog jednog i zbog drugog.
0: Onda ne bi trebalo da vam je žao. Ako biste Jelenu i pronašli, stvorili biste sebi samo neprijatnost. Stajali biste na kiši i svađali se.
2: Vi ne volite Jelenu?
0: A zar bi trebalo da je volim? Ona i njen brat me drže već skoro 10 godina zarobljenu.
2: To zarobljeništvo je međutim dobrovoljno.
0: Da. Ukoliko je dobrovoljno sve što čovjek odluči. Ja sam imala 21 godinu i bila sam vrlo lepa.
2: Vi ste i sada vrlo lepi.
0: Bila sam lepa kao životinja. Bilo me skoro stid, a bila sam i zabrinuta. Šta ću sa takvim telom? Svi su me vrebali, im sem dam. Ali ja sam osjećala da bi trampa bila nesrazmerna. Da bih suviše mnogo dala za ono što bih primila. Nisam smela da reskiram. Nisam nikad nikog puštala blizu sebi.
2: Sve dok nije došao Ariško.
0: Ariško je bio spas. On je bio garancija da neću biti u gubitku ako se predam.
2: Ta se trampa, dakle, isplatila.
0: Do danas sam bila uverena da jeste. Od danas više nisam sigurna.
2: Od danas?
0: Danas se pojavio čovjek od koga bih bez ikakve trampe i uslova mogla da dobijem sve što žena u životu od čovjeka može dobiti.
2: Ne bi trebalo da se vezujete baš za jednog čovjeka. On je suviše opterećen skrupulama.
0: Njemu se to samo čini, jer ne zna šta ima pred sobom. Vi ste, Stojane, rekli da sam još uvek lepa. Ali samo ja znam koliko je to istina.

0: kada bih strgla sa sebe ove šarene prnje. Vi biste se iznenadili. Ovo telo nema ni jedne bore, ni jednog pregiba, ni jednog razmaženog, omekšanog mesta. Ono se predalo, ali se nije nikad dalo. Ono nikad nije volelo. Ono je čekalo svoj trenutak. Čekalo je vas, Stojane.
1: Ovo niste smjeli izgovoriti, Lina.
0: A zašto? Ima li čeg stidnog u tome što sam izgovorila?
1: Vi ste, međutim, i sami shvatili da sam ja ovamo došao zbog nekog drugog.
0: Vi se samo zavaravate. Progonite nekakvu himeru mladosti. I vi hoćete da se osigurate kao ja što sam htjela. Samo naknadno. Hoćete da budete sigurni da niste ništa propustili od onog što ste mogli da dobijete od života. Hoćete da dobijete Jelenu Gavanski. Ali ja vas opominjem. To nije više Jelena Gavanski koju tražite. Jelena Gavanski sa idiličnih letovanja na Belištu. To više nije gospođica koja iza sebe ima svoje imanje i zvučno ime i mladost, svoj zadovoljeni ponos. Ona sad ništa nema i zbog toga je nesrećna. Ona vidi da vi imate sve i zbog toga vas mrzi. Ona vas odbacuje i muči i gazi. To i sami vidite, zar ne? I uvijek bi vas samo mučila iz osvete za svoje poniženje. Slobila bi vašu vedru, jasnu, zdravu prirodu. Mesto da vam da sigurnost koju od nje tražite, ona bi razorila onu sigurnost koju ste stekli svojim radom, svojim uspehom.
1: Smatrate dakle da se tu trampa ne bi isplatila?
0: Smatram da je za tu trampu prekasno. I smatram da vi više nemate potrebe da se trampite. Da ste sebi osvojili pravo na ravnopravnog partnera. Bez ugovora i obaveza. A nas dvoje smo ravnopravni partneri, zar ne? Vi to i sami vidite. Mi smo isti rod, isto meso. Mi isto želimo, isto mislimo. I mi imamo istu snagu da to što želimo i što mislimo ostvarimo, zar ne? Zar to niste i vi osjetili? Recite, zar niste vi osjetili u samom trenutku kada smo se danas prvi put vidjeli da smo mi jedno, da spadamo zajedno?
1: Istina je. I ja sam tako nešto osjetio.
0: A jeste li osjetili kada nam se približi Ariško ili Jelena sa svojom smešnom nemoći i svojom patnjom? Nešto nelagodno, nešto napeto, tuđe.
1: Priznajem, i to sam povremeno osjetio.
0: Eto vidite, oboje smo to isto osjetili. Znači da se nismo prevarili.
1: Psst.
0: Šta je? Vama se nešto učinilo.
1: Neko je došao.
0: Vama se samo učinilo, nije niko došao.
1: Neko je došao, ja sam dobro čuo.
0: Mi nismo završili razgovor. Ja sam vam ponudila sebe, nesebično i otvoreno ponudila sam sebe. Vi i ja smo jedno, zar ne? Samo vi i ja, Stojane. Dobro, izići ću. Biću u drugoj sobi.
2: Ti si još ovdje.
1: Kako ste pokisli. Pa vi ste skroz mokri. Morate se odmah presvući. Inače ćete se razboliti. Kostim vam se nije pokosio. A cipele? Sedite. Odmorite se malo. Gde ste bili tako dugo?
2: Na ulici, šetala sam. A onda sam svratila u hotel Obalu.
1: U hotel Obalu? Pa tamo smo bili mi. Ariško, Lina i ja.
2: Da, znam. Zato sam išla, samo sam zakasnila. Htjela sam sa tobom da se oprostim.
1: Htjela si sa mnom da se oprostiš? A pre toga si pobjegla od mene.
2: To je istina. Htjela sam da odeš, da se ne vidimo. Bila sam ljuta, ljubomorna, zlobna. Poslije sam dugo hodala po kiši. S vremena na vrijeme padala je vrlo jako. Šibala me sa svih strana. I tada sam pomislila kako je glupo što se ja na tebe ljutim. Što neće da ti oprostim.
1: To je bila dobra misao, Jelena. Meni je bilo teško dok si se ljutila. Znam da sam to donekle zaslužio.
2: Zašto da si to zaslužio? Ja sad vidim. Ništa ti loše nisi učinio. Ti si se obmanjivao kad si dolazio ovamo k nama. A svi se mi nečim uvek obmanjujemo.
1: Ja sam se obmanjivao da ćeš me ti obe ručke prihvatiti, to je istina. Znao sam da si još devojka i poverovao sam, to ona mene čeka.
2: Ja sam te odista i čekala vrlo dugo. U stvari, sve dotle dok nisi došao.
1: A onda sam te razočarao.
2: Ne, ne. Ne, još pre nego što sam te vidjela. Još čim sam pročitala vest da ćeš doći, ja sam shvatila. Više te ne čekam. Shvatila sam koliko je to ludo, nemogućno. Koliko to prelazi moje snage. Da si mi rekao da te čekam, ja bih te stvarno čekala. Vezala bih svoje čekanje za tvoju reč i ono bi bilo stvarno i čvrsto.
1: A ja sam i sam pomišljao da je trebalo da ti kažem, ali nisam imao hrabrosti. Znaš li još kada smo se poljubili tamo kod bunara na Belištu? To je bilo naše posljednje viđenje, je li? Tada, veruj mi, tada sam želeo da ti kažem da me čekaš.
2: A ja sam čekala samo tvoju reč, makar u jednom pismu ili poruci.
1: Na poruku sam mislio, ali tek kad je izbio rat. Cele te zime maštao sam o sljedećem letovanju na Belištu, o onim vrelim dugim danima kada ću te nesmetano gledati, trčati, plivati, igrati se sa tobom. Maštao sam o prvom večeru kada ću te opet imati pored sebe kod bunara, u zaklonu onog ogromnog oraha, u mraku koji se beli od tvoje haljine dok se primičeš. Učio sam napregnuto da bih sve ispite dao u junu, da budem slobodan, a u junu smo već davno bili razdvojeni.
2: Ipak mi ni tada nisi poručio.
1: Nisam. Među nama se isprečila granica, ubrzo je sve postalo prosto i mučno. Ukinuli su fakultet, ukinuli studentsku pomoć, a život je postao strahovito skup. Morao sam da se zaposlim. Ti ne znaš, Jelena, šta je to, ili bar tada još nisi znala. Raditi što ti se ne radi, što ne nosi nikakvu perspektivu, pa biti prljav po telu i u misli, biti gladan i misliti samo na hranu. Kako ćeš oteti od drugog i prigrabiti sebi da zatoliš glad?
2: Ali jednoga dana je došao i kraj rata.
1: Da smo se tada našli, bilo bi sve drugčije. Ali mene je tada ponela sreća. Dobio sam raspored u prvu grupu francuskih stipendista. Možeš li to pojmiti? Bila mi je data šansa da nadoknadim izgubljene godine i ja sam je grčevito zgrabio. Razgrnuo sam ispred sebe sve što bi moglo smetati da je ostvarim. Morao sam opet da se naviknem na rad. Morao sam da se takmičim sa mladićima koji su došli pravo iz gimnazijskih klupa, sa svežim i temeljnim predznanjem, sa sređenim unutrašnjim životom. Morao sam da ih dostignem i prestignem. Morao sam da se među njima najviše istaknem, da budem prvi, da bi profesor bio prinuđen da baš mene zadrži za saradnik.
2: U međuvremenu postepeno si zaboravljao mene.
1: Uvek sam se obaveštavao o tebi. Nisam ti do sad rekao. Tamo u domu stranih studenata bio je jedan kolega odavde. Ja sam se s njim družio samo da bih dobijao vesti sa Belišta. Od njega sam saznao kad ti je umro tata, zatim da ste se preselili u Ilinovac, da se ti još ne udaješ. U stvari, priznajem, samo me je posljednje zanimalo. Da me čekaš. Da me još uvijek čekaš. Iako ja ne šaljem poruku. Jer ne mogu da je pošaljem dok ne postignem sve što hoću. Da bih mogao stati pred tebe i reći: evo, tu sam, sada dolazim po tebe.
2: Ja sam bila posljednja tačka u tvom velikom planu.
1: Bila si prva. Bila si stalna. Ti si bila onaj vrhovni zgoditak kome su svi ostali bili upravljeni. Mislio sam na tebe, na bunar na Belištu, na tvoju dragu belu pojavu.
2: A samo smo dva leta bili zajedno. Jedva smo tada i razgovarali. Više smo se proždirali očima. Kada pomislim da smo se poljubili tek posljednje večer. Kako je to smišno. Znaš da sam već bila mislila da me nećeš poljubiti. Očekivala sam taj poljubac prvog leta, pa drugog, svake večeri. Uvek kada bismo se našli sami. Ali ti si uvek samo ćutao, išao pored mene pognute glave. Onda sam postepeno sebi uvrtela u glavu da ti znaš da ja želim da me poljubiš i da me zbog toga prezireš.
1: A ja sam to isto želeo svake večeri, samo nisam znao kako da počnem.
2: I da se onda nismo gotovo sudarili u mraku.
1: Da, to nije bilo sasvim slučajno. Ja sam video da se ti približuješ. Poznao sam ti belu haljinu i korak. Stao sam na puteljak pod orahom i zažmurio.
2: A ja sam vrisnula kada smo se sudarili.
1: Ja sam te pridržao.
2: A ja u prvi mah nisam ni poznala da si to baš ti. Samo sam se nadala.
1: Oho, i to je bilo dovoljno da mi pružiš usne.
2: Tako sam se jako nadala.
1: Da sam tada slutio da će proći punih 12 godina dok te opet budem držao u rukama, ne bih te bio tako lako pustio.
2: Ni ja tebe. Bila bih zatražila onu tvoju reč.
1: Zaista bi?
2: Zaista.
1: Onda... onda je zatraži sada.
2: Sada?
1: Da, sada. Zamisli da te godine nisu prošle. Zamisli da smo kraj bunara, pod orahom, da je noć. Ti si naišla, sudarili smo se, zagrlili i ti sad tražiš moju reč. Ja ti je dajem. Jelena, da li ćeš me čekati?
2: Da. Ja pokušavam. Noć je. Sveže je tu kraj bunara. Orah skriva mesečinu. Ti me držiš čvrsto. Ali zašto je sad pored tebe tako tesno? To nije onaj isti udobni zagrljaj koga se sećam. Ti si sad nekako puniji. U stvari si mnogo puniji. Ugojio si se, naročito ovdje u struku i ovdje u bedrima, gdje si nekad bio tako vitak, tako čvrst, muški. A ovaj obraz? Ovaj obraz je ogrubeo. Naboran je. Na vratu se koža opustila. Pa tu ti se stvorio čitav podvaljak.
1: Jelena.
2: Sada ti vidim i lice. To više nije ono lice oštro ocrtano i zategnuto. Ono se rasplinulo, izgubilo svoj britki oblik, svoj mladalački budni izraz.
1: Jelena, u ovakvom trenutku...
2: Sav si nekako trapav, trom, mlohav. Tvoje telo više nije onako sveže, nije poželjno. To nije mladalačko telo koje bi žena stalno da ljubi.
1: Ti si strašna, Jelena.
2: Zabolelo te je, povredilo. Nisi izdržao ni tu plitku providnu probu.
1: Šta to govoriš?
2: Govorim da ste kukavica, doktore Brankov. Vi uspeh verujete samo ako je on 100% osiguran. Ako svaka njegova nit leži u vašim rukama, od vas zavisi. Čim vam se učinilo da nešto zavisi i od mene i od moje volje i ukusa, vi ste se smrtno uplašili. Nije trebalo da vas dočekam ovdje. Kada sam saznala da dolazite, ja sam osjetila da ne treba da vas dočekam u ovoj kući. Osjetila sam odjednom da vi to ne zaslužujete. Osjetila sam da će me to poniziti.
1: Ja sam se trudio da vas ničim ne ponizi.
2: O da, da, vi ste se poneli vrlo fino i kavaljerski onda kada ste bili sigurni u svoj uspeh. Ali ja vam kažem, fućkam ja na vaš uspeh. Da ste mi rekli da vas čekam, ja bih vas čekala. Ja sam 100 puta više cenila vaše vredno siromaštvo nego naše razmetljivo, trulo bogatstvo. Da ste onu jednu reč rekli, pa došli posle 12 godina siromašniji nego što ste bili, obmanuti od života, prevareni od uspeha, propali, razočarani, ja bih vas opet volela jer sam samo vas volela.
1: Ja to nisam znao.
2: Ne, ne, vi ste mislili da morate prvo da se osigurate. Ja sam svoju ljubav, svoju mladost, svoj život utrošila na jednu kukavicu.
1: Oprostite mi.
2: Već sam rekla, nemam šta da vam oprostim. Svi se mi redovno obmanjujemo. A bila je ipak lepa ona jedna obmana. Ono veče na bunaru. Lina, draga, nas dvoje smo se oprostili. Ako želiš i ti da se oprostiš, onda požuri.
1: Jelena, kuda ćeš?
0: Ja sam sve čula. Ona vas je izvređala, izigrala, sasvim bez razloga, iz proste pakosti. Ja sam vas opominjala, za ne, da sa njom ne računate, da na nju i ne pomišljate. Pa trebalo je da slušate mene. Ono što sam vam ja govorila bilo je pošteno i stvarno.
1: Molim vas, Lina, ne sad.
0: Ali zašto? Pa valjda nećete dozvoliti da vas ona slomi. Pa ona je to samo i htjela da vas slomi, da me ne biste odveli, da svoga Ariška i Gavanske sačuva od sramote, a nama dvoma da pokvari uspjeh, da nam se osveti.
1: Vi to ozbiljno mislite?
0: Potpuno sam sigurna. Čim sam joj vidjela lice kada se malo prepojavila onako mirna i skrušena, znala sam da sprema pakost. Ona se vas stvarno bila odrekla. Ona mi je to danas i rekla, samo joj ja nisam verovala. Sad međutim vidim da je bilo istina. Ona se vas odrekla, ali je još preduzela da me otme od vas, da me ne preda.
1: To ne mogu da verujem.
0: Znači da još uvek verujete njoj. Još je volite. Onda je znači uspjelo. Ja ostajem ovdje u njihovim šakama. Ništa od onog što sam propustila ne mogu nadoknaditi. Imam da sagnijem tu sa njima ili da se predam bilo kome, da potonem u ono od čega sam pre 8 godina pobjegla.
1: Možda nas je ona otrgla od preuranjenog koraka.
0: Vi ćete o mom predlogu još razmisliti?
1: Ja ću sada se oprostim. Ne mogu ništa drugo da kažem. Suviše sam pod utiskom. Zbogom, Lina.
0: Morate još sačekati Ariška.
1: Ne mogu sad. Vi ćete mu objasniti. Šta bilo?
0: Nešto ću izmisliti. Ali sad je već kasno.
3: Već sam stigao. Jesam li bio brz? A gdje je Jelena, a?
4: Ali šta je sa vama? Nešto se desilo?
0: Nešto nepredviđeno. Stojan se setio da ima sutra u Beogradu jedan neodložen posao. On se izvinjava, ali mora ipak da otputuje.
4: Kako? Ne razumem. Je li Jelena nešto?
0: Ne, nije ništa Jelena učinila. Tražila nas je samo zato da bi se od Stojana oprostila. I to je već učinila.
4: Onda zaista ne razumem.
1: Jako mi je žao što moram da te razočaram. Toliko sam te zatrudio, a nije pomoglo. Nemogućno mi je da ostanem. U pitanju je važan poslovni razgovor koji se tiče instituta.
4: Čekaj, još sam sasvim zbunjen. Onda bar Ponesi nešto na put. Lina, imamo li nešto hladno?
0: O, nemojmo zadržavati Stojana. Ja sam mu već ponudila sendviče, ali on kaže da nije gladan.
4: Pa onda, vrlo mi je žao. Mislio sam da će nam sutrašnji dan biti još lepši nego današnji. Šta mogu?
1: I današnji je bio vrlo lep. Sve je bilo vrlo prijatno. Ponovo smo oživjeli uspomene, a bit će sigurno još prilike. Jednom ćete i vi valjda svratiti u Beograd. Treba samo da mi javite dopisnicom. Na institut najbolje.
4: Da, ja se nadam. Žao mi ipak što je ovako ispalo. Pa dođi opet. Ne samo kad držiš predavanje. Prve slobodne nedelje svrati. Mi smo uvek tu.
1: Hoću. Doviđenja, Lina.
0: Doviđenja, Stojane. Čekaću vesti od vas.
1: Doviđenja, Jelena. Doviđenja, Jelena. Zbogom, Jelena.
2: Zbogom, Stojan.
3: Doviđenja i srećan put. Pazi da ne zalutaš. Uvek samo pravo. I dođi opet. Mi smo uvek ovde.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati Rekvijem, čiji je autor portugalski renesansni kompozitor Duarte Lobo. Eduardus Lupus, kako glasi njegovo latinizovano ime, rođen je oko 1565. a preminuo 1646. u Lisabonu. Kao i drugi značajni muzičari njegovog doba, studirao je pri katedrali u Evori kod Manuela Mendesa. Lobo je kasnije tu postao i kapelmajstor pre nego što se preselio u Lisabon, gde je u istom zvanju službovao pri Kraljevskoj bolnici, a od 1594. u katedrali. Na tom mestu je ostao 40 godina, dobivši velike počasti od dvora i postavši najcenjeniji i najizvođeniji portugalski kompozitor svog vremena. Nemamo međutim celovitu sliku o Lobovom stvaralaštvu iz prostog razloga što je ono nestalo u katastrofalnom lisabonskom zemljotresu 1755. Iz onoga što je sačuvano može se zaključiti da je Lobov stil bio ukorenjen u renesansi s naglaskom na polifoniji jednog hora umesto antifonije dvostrukog. Čak i njegov osmoglasni rekvijem, objavljen 1621. iako prvobitno štampan za dva hora, u suštini ima malo odseka gde svih osam glasova ne zvuče zajedno. Ova težnja za zvučnošću može se primetiti i u kasnijem šestoglasnom rekvijemu iz 1639. koji ćemo slušati večeras. Tih šest deonica su sopran, dva alta, dva tenore i bas. Kad bi upotrebio gregorijanski koral, Lobo bi ga plasirao u sopranu u dugim notama. Odseci in memoria, sekvencija, hostias i završni responsorium komponovani su za četiri glasa, pa i manje. U svakom slučaju, Lobo je pokazivao veliki talenat za melodije i fraze, čak i u vreme kad su mnogi teoretičari smatrali da je renesansni stil već iscrpljen. Lobov rekvijem ima uobičajeni plan stavova – Introitus, Kyrie, Graduale, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei i Communio. Treći stav Graduale ističe se svojim ekspresivnim disonancama, uvek pažljivo pripremljenim kako i dolikuje rekvijemu, ali nikad predvidljivim. U tri polifona izlaganja fraze Agnus Dei, na primer, koja započinje solo sopran, Lobo svojom majstorskom kontrolom ne samo da uspeva da proizvede niz efektnih akorada, posebno u drugoj pojavi, već u isto vreme obezbeđuje da se tok nezaustavljivo usmeri ka završnom iskazu. Slušamo rekvijem čiji je autor Duarte Lobo u izvođenju u Schole Cantorum iz Oxforda pod upravom Jeremija Summerlea.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Višnje Kisić, Nasleđe kao tok života. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma, u ciklusu Pijanizmi Balkana, Tjaša Šulc izvodi dela Frederika Chopina i Roberta Schumana. U 21 sati i 30 minuta u ciklusu posvećenom 125. godišnjici Wigmore Halla u Londonu emitujemo snimak prvog dela koncerta koji je violinista Christian Tetzlaff održao u ovoj čuvenoj dvorani –

izrazitu prisnost upravo zbog otuđenja koje joj je prethodilo i koje se perpetuira, otuđenja muzealija od zajednice i životne teritorije, otuđenja kustosa i konzervatora od teritorije i zajednice iz kojih je muzealija otuđena, otuđenja posetilaca, publike i turista od muzealija o kojima kustosi intenzivno brinu, kao i otuđenja posetilaca, publike i turista od muzealija otrgnutih iz svojih životnih teritorija. A obećano nam je sve suprotno od te mnogostruke otuđenosti. Obećana nam je bliskost, razumevanje i osjećaj pripadnosti. Osjećaj da je to naše i da smo mi deo toga. I tako kustosi i konzervatori svoj radni vek provode pokušavajući da stvore veze u srži raskinute. I tako publika pokušava da se poveže kroz trenutke, kroz posete, kroz Instagrame, kroz spektakle i suvenire, vraćajući se uvek nazad onoj realnosti u kojoj je baština tamo negde, izložena tako da joj se može prići kroz ulogu potrošača. Mnogi praktičari i teoretičari baštine bavili su se decenijama ovim problemom ili bar njegovim delom. Ekomuzeji, muzeji zajednica, volonterski organizovane zajednice okupljene oko specifičnog nasleđa zaista jesu načini da se na otuđenost i ekstraktivizam odgovori kroz ukorenjenost, kroz učešće, kroz situiranost. Ali oni i dalje ne predstavljaju dominantni način bavljenja baštinom i nisu preuzeli ključne kote modernog režima baštine. Dok je moderni režim baštine decenijama služio kapitalizmu i očuvanju nacionalnih država, neoliberalni zamah doneo je mnogo očigledniju i vidljiviju intruziju kapitalističke logike u sistem baštine. Ona je primetna na više nivoa i reflektuje ekspanziju i normalizaciju kapitalističke logike u one pore realnosti i društvenosti koje su do sada na izgled bile izuzete. Poslednjih nekoliko decenija, a intenzivno od ranih 2000-ih, na nivou kulturnih politika, ideja intristične vrednosti baštine i važnosti očuvanja kao takvog zamenjuje se instrumentalnom vrednošću baštine, njenim uticajem na društvo, politiku, zdravlje, ekonomiju. Premda i tekako možemo tvrditi da je baština od svog modernog formata bila instrument za stvaranje nacionalne zajednice, uspostavljanje zapadnoevropske dominacije svetom, prosvetiteljske logike i modernog patrijarhata, u ovim novim zahvatima instrumentalizacije mnogo su očigledniji zahtevi ekonomisanja i tržišta. Koliko tačno vredi to u šta se ulaže državni novac? Kome to služi? Da li dovoljno služi ekonomskom rastu i kompetitivnosti? Kako može više da služi? Kako može više da postane predmet distinkcije i želje opcrtane kapitalističkom igrom komodifikacije i akumulacije? Ovim političkim poduhvatima normalizovala se ideja da baština pripada ekonomsko-tržišnim tokovima i da je jedan od načina njenog vrednovanja i taj koliko se isplati, koliko se računa za imidž gradova koji privlači investicije, za kulturni turizam i efekte prelivanja na ugostiteljstvo, transport i građevinsku industriju, za otvaranje novih radnih mesta i drugog. U toj neoliberalnoj igri ubeđivanja o važnosti i značaju svog postojanja, sektor baštine prihvata prizmu gledanja na sebe i kroz kapitalističku logiku. Jer prema logici povinovanja, živimo u takvom društvu i sektor se naprosto mora adaptirati i doprineti sadašnjosti. Još jedan od načina adaptacije i pritisaka je uvođenje tržišne logike u samu organizaciju i funkcionisanje institucija baštine. Ove adaptacije uzimaju mnogobrojne oblike, od fokusiranja na marketing, planiranja suvenirnica, kafea i restorana kao neizostavnog dela posete i konzumiranja memorijskih sadržaja, do imperativa ubrzane produkcije novih sadržaja, kao i pritiska ekonomske samoodrživosti i izvoza ovih ideja u međunarodnu arenu poznatim kolonijalnim tokovima od severozapada ka jugu i istoku. Postalo je normalno da institucije baštine mogu i treba da učestvuju u podsticanju konzumerističkih praksi pod parolama razvoja publike, stvaranja meke moći država i simboličkog ugleda gradova. Tokovi kapitala uvideli su i da baština može biti profitabilna. Otuda cvetaju i prakse heritagizacije, odnosno baštinjenja koje često ide sa tržišnim predumišljajem vrednovanja postojeće ili izmišljene tradicije radi stavljanja u pogon kulturnog turizma, kulturne potrošnje i regeneracije

0: ili ostrva Sveti Stefan u Crnoj Gori. Tu su i primeri mesta poput Roša Montane u Rumuniji, gde se vrednovanje i zaštita teritorije kao baštine, i to svetske u ovom slučaju, suprotstavila destruktivnoj logici rudarenja. Tokom godina protivljenja ugovoru za ekstrakciju ruda od strane kanadske rudarske kompanije, koje je država Rumunija potpisala, stanovništvo Roša Montane, udruženo sa stručnjacima i aktivistima, kao i sa međunarodnim organizacijama, vrednovalo je ovo područje kao važan kulturni predeo i radilo sve što je u njegovoj moći da bude upisano na UNESCO-vu listu svetske baštine, što bi trebalo da osigura zaštitu par excellence. S jedne strane, destrukcija, zagađenje, interesi globalnog kapitala, lokalna korumpirana elita i profit. S druge, očuvanje, lokalizovani odnosi i zajedništvo, zaštita okruženja i lokalne kulture. Ali spasenje ponovo dolazi kroz normativnu, nacionalnu, zapadnocentričnu, diskurzivno i politički najlakše dostupnu logiku modernog režima baštine i kapitalističkog okvira rezervisanog za one vredne titule svetske baštine i obećanja održivog razvoja zasnovanog na baštini. Iako je bio uspešan u ovom slučaju i u očuvanju nekih drugih lokaliteta i premda je promovisan kao otpor kapitalu, ovaj pristup potvrđuje matricu koja čini mogućim otuđenje i eksploataciju života. Ako je nešto valorizovano i registrovano kao baština, onda zaslužuje da se izdvojeno i izvanredno čuva, opet u okvirima kapitalističke logike otuđenja i komodifikacije o kojima je prethodno bilo reči, dok će se zone žrtvovanja pomeriti na neka druga žarišta koja će se uništavati i razvijati. A sve je više zona žrtvovanja i pomeranja rubova kapitala. Umesto da izdvajanjem i argumentovanjem izvrsnosti nastavljamo da štitimo, perpetuirajući igru razvoja i spašavanja, nasleđe kao tog života poziva nas da se otvorimo za drugačije imaginacije.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti deo teksta Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

0: Poštovani slušaoci, bila je to sonata broj 2 u A-molu za solo violinu Johana Sebastiana Baha, koju je odsvirao Christian Tetzlaff na koncertu održanom 7. juna u Wigmore Hallu u Londonu. Ovaj nastup označuje završnicu obeležavanja 125-godišnjice ove znamenite koncertne dvorane. U narednoj emisiji u četvrtak 25. septembra čućete i preostala tri dela iz Bahove zbirke 6 sonata i partita za solo violinu koje je Tetzlaff izveo ovom prilikom. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila je i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Refleksije. U ovoj emisiji možete slušati tekst Aleksandra Pavlovića Kratka istorija obrazovnih prestupa ili izvrdavanja.
2: Vrdanje i izvrdavanje nije od juče. Vrdanje je stara srpska reč koju pominje još Vuk Karadžić u svom rječniku narodnih riječi i izraza pre više od 200 godina. Tamo je Vuk prevodi nemačkom imenicom Das Ausweichen i latinskom deklinacijo u značenju izbeći, izvući se, vešto. Dakle, vrdanje nije bilo kakvo izbegavanje ili izvlačenje, nego nekakvo opasno. Engleski rečnici tako gornje nemačke i latinske pojmove prevode sa dodge kao dodge the bullet, izbeći metak, recimo kao što u starom partizanskom stripu Slavko izbegne metak, zahvaljujući pravovremenom Mirkovom upozorenju, ili kao što Neo u Matrixu izbegava metke agenata zahvaljujući svojim izuzetnim sposobnostima i veštinama. I novi rečnik srpskog jezika Matice Srpske pod izvrdati navodi izvući se vešto iz kakvog teškog položaja, izbeći nešto nepovoljno, kao i vešto izbeći sprovođenje, primenu nečega, izigrati. Recimo nekakvu naredbu ili zakon. Najzad, naš najobimniji slovar, rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Instituta za jezik i književnost i SANU, nudi obilje primjera i srodnih pojmova izvrdati, vešto se izvlačiti iz kakvog teškog položaja, izbjegavati nešto nepovoljno. Izvrdavanje, izvrdavati, izvrdnuti kao i vrdati, vrdnuti, vrdaknuti, vrdanje, vrdarenje, vrdarati. A za onoga ili onu koji izvrdavaju, nudi i pojmove izvrdač, vrdalama. Prevrtljivac, nepozdon čovek, onaj koji se ne drži zadate reči, kao i onaj koji se izvlači od posla, od dužnosti, zabušant. Vrdalica i vrdalo. Ako ipak želimo da saznamo poreklo i izvorno značenje vrdanja, za tu nam rabotu nisu dovoljni standardni, već su nam potrebni etimološki rečnici koji prate poreklo neke reči u drevnu prošlost, sve do starih Slovena i praslovena pre hiljadu i više godina, pa čak i sve do indoevropljana Arijaca, koji su pre nekoliko hiljada godina bili jedna grupa u današnjoj Indiji koja je govorila istim jezikom, i od kojih su nastali današnji Sloveni, Germani, Romani i skoro svi evropski i neki veliki azijski narodi. Srbi, međutim, nemaju etimološki rečnik jer su naši naučnici i lingvisti vešto vrdali i izbegavali ovaj obiman posao, ali ga je srećom napisao Hrvat Petar Skok, koji u etimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika pojašnjava da je vrdanje izvedeno od praslovenskog korena lagati, varati, od kog dolazi i naša reč varati, što opet, vele drugi etimolozi, dolazi od proto-indoevropskog verh, reći, govoriti. Naša reč varati i engleska reč word su, dakle, rođake koje u dubokoj prošlosti imaju zajedničkog pretka. Prema tome, vrdanje i varanje je staro koliko i jezik, te čovek sam, ili da se izrazimo biblijski, u početku beše vrdanje. U skladu s rečenim, možemo pretpostaviti da je i vrdanje i varanje na ispitu staro koliko i sami ispiti, o čemu zaista nalazimo potvrde u istoriografiji, etnografiji, arheologiji i književnosti. Najstarijim ispitom u izvesnom smislu možemo smatrati inicijaciju kao, tako reći, univerzalnu obrednu praksu koju srećemo u praktično svim društvima. Naime, ako je današnja matura zapravo ništa drugo negoli svojevrstan ispit zrelosti, kako se izvorno i nazivala u srpskom školstvu, onda je polaganje mature zapravo jedna moderna verzija inicijacije. A inicijacija je po pravilu, kako kaže Vidanović, podrazumevala sistem obreda, običaja, pravila i normi kojim se služe tradicionalna društva kako bi iz perioda detinjstva dečake uveli u novu ulogu muškarca, a devojke u novu ulogu žene. Rituali inicijacije često su praćeni teškim iskušenjima, izlaganje dugotrajnoj samoći, gladi, žeđi, obrezivanje i slično, što ima simboličku ulogu raskidanja edipalne vezanosti i uključivanje u svet odraslih. Primera radi, kod australijskih starosedelaca, aboridžina, inicijacija, odnosno ulazak mladića u svet odraslih, podrazumevala je i test izdržljivosti i hrabrosti, koji je po pravilu obuhvatao obrezivanje, izbijanje jednog prednjeg zuba, zasecanje kože, bušenje nosa i čupanje delova kose. Drugim rečima, odrasli muškarci su se odvajkada trudili da mladiće u svojim zajednicama izlože zahtevnim i bolnim procedurama kako bi osigurali njihovu lojalnost i bespogovorno prihvatanje postojećih društvenih normi. I tu dolazimo do vrdanja. Naime, kako nam kazuje recimo mađarski psihoanalitičar Geza Rohajm, koji je početkom prošlog veka boravio među australijskim starosedeocima, tamošnji mladići su često, namirisavši da im se sprema inicijacija, krišom, privremeno ili trajno, bežali u gradove kod belog čoveka kako bi izvrdali polaganje takvog prijemnog ispita zrelosti. Sasvim očekivano, stoga, izvesna svedočanstva o varanju i vrdanju nalazimo već u najstarijim oblicima ispita i ispitivanja u uobičajenom, modernom smislu reči. Najstarijim školskim ispitom istoričari obično smatraju kineski keju sistem, takozvani carski ispit, strogi meritokratski ispitni sistem za odabir državnih službenika zasnovan na znanju konfučijanskih klasika, a ne na poreklu. Uveden još u vreme dinastije Suej u 6. veku, Keju se održao sve do ranog 20. veka, omogućavajući obrazovanim građanima da se uzdignu na društvenoj lestvici, limitirajući uticaj povlašćenih i prebacujući moć sa aristokratije na klasu učenjaka birokrata, čime je promovisana vrednost obrazovanja i posticana društvena mobilnost i kohezija. Keju se obično polagao na svakih nekoliko godina, a imao je tri nivoa. U zavisnosti od uspeha, ispitanik je mogao zavrediti lokalnu, regionalnu ili izuzetno carsku službu u slučaju uspeha na završnom imperijalnom ispitu Yinshi, koji se održavao pod nadzorom samog cara i bio neophodan za najviše državne funkcije. Ispiti su, međutim, bili izuzetno teški, sa stopom neuspeha često većom od 99% i obuhvatili su detaljno poznavanje konfučijanskih dela i besprekorno vladanje književnim stilom, što je često iziskivalo gotovo doslovno baratanje mnoštvom tekstova, pa čak i čitavih knjiga. Drugim rečima, iz čitave Kine, koja je i tada već imala desetine, a kasnije stotine miliona stanovnika, birali su nekoliko stotina za najviše funkcije u državnoj administraciji. Uspeh ili neuspeh na ovom ispitu, dakle, određivao je ne samo sudbinu polagača, negoli i finansijski i politički usud čitave porodice generacijama unapred. Ulozi su stoga bili veliki, pa uprkos tome što su za varanje na ispitu bile predviđene teške kazne, uključujući i smrtnu, to ipak nije sprečavalo izvrdavače da se okušaju. Najpoznatiji oblik varanja bile su minijaturne knjige, sitno i gusto ispisane puškice, koje su se krile u rukavima, šeširima ili čak pekle u hrani. Recimo, arheolozi su pronašli jedan primerak iz, pretpostavlja se, 19. veka, veličine kutije šibica na kome je bilo ispisano čak 90.000 znakova iz 4 knjige i 5 klasika fundamentalnog dela konfučijanizma. Drugi dokumentovani oblici varanja na ispitima u Kini su takozvani ispitni dusi ili gunshou, što u praksi znači unajmljivanje nekog briljantnog učenjaka da polaže ispit umesto kandidata. Iako se takav prestup kažnjavao progonstvom ili smrću, ulog i potencijalna nagrada za bogate porodice u vidu prestižne funkcije vredela je rizika. Podmićivanje nadzornika također bilo učestalo, a zabeleženi su i slučajevi curenja pitanja, naknadnog prepravljanja radova i umetanja unapred pripremljenih odgovora, koji su katkad dovodili do višestruhih pogubljenja u nekim od velikih korupcijskih skandala zabeleženih kroz istoriju kineskog ispitivanja i izvrdavanja. Pored inventivnih metoda varanja na ispitima, postojalo su, doduše, i društveno prihvatljiva opravdanja za izvrdavanje ispita. U Kini je to bio Ding Yu, obavezan 27-mesečni period žalosti za ocem, tokom kojeg se službenik povlačio sa svih dužnosti. No, i ovaj običaj bivao je zloupotrebljivan i tako što su funkcioneri znali da lažiraju očevu smrt kako bi izbegli nepoželjan položaj ili dobili na vremenu za učenje. Otuda su zabeleženi brojni slučajevi istraga i kazni za lažnu žalost, jer se kad-kad znalo ustanoviti da je preminuli otac živ i zdrav. U antičkom Rimu glavni izgovor bila je bolest. Naime, iako su direktnom varanju na ispitima ima jako malo svedočanstava, znamo da su se građani često izvlačili od javnih dužnosti ili sudskih obaveza, pozivajući se na naglu groznicu ili probavne smetnje, izgovor koji je bilo teško opovrgnuti. Čak se i Ciceron u pismima žalio na prijatelje koji su koristili zgodne bolesti kako bi izbegli političke obaveze. Dok su Kinezi i Rimljani tragali za praktičnim rešenjima, neki Grci su problem rešavali filozofski. Sokrat i Platon prezirali su sofiste koji su uz novac podučavali besedništvu i zatim ispitivali učenike u retoričkim veštinama. U Platonovim dijalozima poput Menona i Protagore, Sokrat tako ismeva sofiste koji se izdaju za učitelje mudrosti i naplaćuju svoje usluge podučavanja mladih vrlinama i političkim veštinama, dakle izvrće ruglu samu zamisao da se mudrost može proveravati kao da je u pitanju zanatska veština. Pravi ispit, smatrao je, jeste život posvećen filozofiji, ne polaganje govorničkog testa. A kad se nešto treba o državnoj upravi posavetovati, onda ustaje i daje savet jednako tesar, a jednako i kovač, obućar, trgovac, brodovlasnik, imućan, siromašan, plemenit i neplemenit. I niko ih za to ne prekorava kao onoga pre što nije niotkud mogao da nauči, niti je imao kakva učitelja, a želi da savetuje. Za celo smatraju da se to ne može naučiti. Ta, jasno je da nije samo takav javni, državni život, nego nam i u običnom životu najmudriji i najbolji građani nisu u mogućnosti da onu vrlinu koju imaju drugima pruže. Ja, dakle, Protagora, kad se na to osvrnem, smatram da se vrlina ne može naučiti. Da sumiramo. Glavni izgovori i strategije izvrdavanja na ispitivanjima koje nalazimo u drevnim izvorima su: u žalosti sam, dugotrajni kineski izgovor. Iznenada sam se razboleo, univerzalni, bezvremeni klasik. Ovaj test je ispod moje filozofske časti. Elegantno izvlačenje intelektualne elite. Evo vam novac, zaboravite da ste me videli. Direktan pristup. Ne varam, samo sam izuzetno dobro pripremljen na ovom sitnom svitku. Tehnološki zaobilazni put. Naravno, najstariji i najuniverzalniji metod ostao je mito. Iz doba rimske vlasti u Egiptu su sačuvani papirusi koji svedoče o podmićivanju radi sticanja položaja. Nekad je bilo dovoljno potplatiti pravog čoveka da zažmuri na jedno ili oba oka, valjda u zavisnosti od sume, ili preskoči proveru sposobnosti. I danas se u osnovi, kao i hiljadama godina unazad, suočava

0: Vam s istim obrascima. Minijaturni svici, tugovanje za ocem, iznenadna groznica, filozofska uzvišenost ili gotovina u koverti. Samo su različiti odrazi iste ljudske težnje da se izbegne sudbonosni trenutak polaganja, ispita, računa. Neke se stvari zaista nikad ne menjaju. U starijim srpskim izvorima nemamo podataka o varanju i izvrdavanjima ispita. Uzrok tome, dakako, nije u tome što su srpski đaci mimo sveta bili svi do jednog posvećeni, već izgleda u načinu polaganja koji je podrazumevao usmeni ispit pred komisijom, što je srpčićima drastično sužavalo prostor za vrdanje. Naime, kao što kaže pedagoškinja Aleksandra Ilić-Rajković, polaganje mature, koja se tada zvala ispit zrelosti, propisano je srpskim zakonima još daleke 1873. godine. Prema pravilima iz 1876. godine, učenici gimnazije polagali su ukupno 14 ispita iz 12 predmeta, a učenici realke 14 ispita iz 17 predmeta. Prvobitna koncepcija ispita zrelosti u Srbiji bila je usmerena ka ispitivanju skoro svih sadržaja koje je učenik izučavao tokom srednje škole. Članom 19. pravila o ovom ispitu iz 1876. godine bilo je propisano da u jednom terminu za usmeni ispit učenik odgovara iz svih predviđenih predmeta. Jedan učenik je tako u ispitnoj situaciji provodio od 3 do 4 sata, jer su istovremeno ispitivana po 2 učenika iz 9 predmeta. Kad se uzme na um kako je već potresen svaki pripravnik kad se prozove na ispitnu stolicu, sedne, pa kad se tome prida fizički i duševni napor za vreme ispitivanja, onda se tek može pojmiti stanje u kom se ispitanik nalazi kad se posle 4 sahata sa pomenute stolice digne. Ovo je za nje bila prava tortura. Zabeležili su u izveštaju o ispitima u Prvoj beogradskoj gimnaziji profesori i izaslanici Panta Srećković i Kosta Aković 1879. godine. U nedostatku zvaničnih svedočanstava o tome kako su naši stari varali na ispitima, možemo se recimo osvrnuti na to kako je po sopstvenom priznanju krajem 19. veka vrdao Branislav Nušić. Sećam se lepo toga svoga prvoga uspeha u životu. Kada sam to jutro polazio na ispit, majka mi je opet obukla nove haljine sa škragnom od čipke, pocekla mi nokte, očešala me sa razdeljkom, stavila mi u džep čistu maramicu za nos i poljubila me u čelo uz reči: "Osvetlaj mi, sine, obraz." A otac, kad sam prišao da mu poljubim ruku, rekao mi je: "Sinko, ovo je u stvari tvoj prvi ozbiljan ispit i prvi korak u životu, te želim da ti uspeh nagradim. Kada se vratiš sa ispita i javiš mi da si položio, dobit ćeš ovaj zlatan dukat." I pokaza mi nov novcat zlatan dukat. "A ako ne položiš, slobodno mi nemoj ni dolaziti kući, jer ću te isprebijati na mrtvo ime." Kada sam srećno pao na ispitu, stao sam pred gimnazijska vrata i ovako razmišljao: "Batine mi ne ginu, a dukat neću dobiti. To su dve štete. Kako bi bilo kad bih ja to sveo na jednu štetu? Neka dobijem batine, kada već tako mora biti, ali neka dobijem i dukat." I odmah mi sinu sretna misao kroz glavu, pa se otisnuh niz ulicu, sve skačući s noge na nogu, doletoh veseo i ushićen ocu i majci, izljubih im ruke i uzviknuh: "Položio sam, odlično sam položio." Majci i ocu skotrljaše se niz obraze suze radosnice, te otac spusti ruku u džep, izvadi onaj nov novcati dukat i predade mi ga ljubeći me u čelo. Ja sam, razume se, pojeo zatim batine, ali sam bar pojeo i dukat. To je uostalom sitnica koju uzgred pominjem, koliko da konstatujem da sam jedanput u životu i batinama zaslužio honorar. Drugom jadnom prilikom, a to je već u trećem razredu, do kojega sam se ipak nekako dokoturao, Saopštio sam ocu da mi je potrebno i privatno učenje iz računice koja mi je, kako tada tako i kroz ceo život, zadavala glavobolje. Radi toga uzeo sam najodličnijeg đaka iz razreda da me poučava i otac mi je za to plaćao 30 groša mesečno. Razume se da je to bio moj drug koji je bio još gori đak, no ja i sa kojim sam ja za vreme privatnih časova igrao mice, a na kraju meseca delio honorar. Na taj način sam ja za rđavo učenje obezbedio sebi platu od 15 groša mesečno, sa kojom sam sumom mogao lepo urediti svoj život. I to bi moglo još vrlo dugo da traje da se o ispitu nije stvar otkrila time što i ja i moj učitelj nismo podjednako znali ni reči da odgovaramo iz predmeta kome me je on podučavao. O varanju na ispitima, i to kako samih studenata, tako boga mi i profesora i univerzitetskih službenika i zvaničnika, u novije vreme imamo više podataka. Recimo, jedno obimno istraživanje iz 2005. godine, koje je obuhvatilo preko 1000 srpskih studenata, pokazalo je da neverovatnih 98% studenata svih univerziteta u Srbiji kaže da postoji neki od oblika korupcije na njihovom fakultetu. 72% studenata kaže da zna da postoji korupcija pri upisu na fakultet, a 68% njih je čulo za davanje mita za ispit ili ocenu na fakultetu. 80% studenata je čulo da se vara na ispitima na njihovom fakultetu, a skoro polovina ispitanih misli da je varanje prihvatljivo. 50% studenata nema ništa protiv da vara pri polaganju ispita, a trećina bi ponudila mito kada bi videla da drugačije ne bi mogla da položi ispit. Situacija se izgleda nije bitno promenila do danas. Najnovija istraživanja pokazuju da je najčešći oblik neželjenih radnji na fakultetima s kojima su oni upoznati varanje na ispitima od strane studenata 27%, drugo, najrasprostranjenije je davanje novca profesorima za prolazak na ispitu ili veće ocene 15%, a na trećem mestu je praksa da studenti plaćaju drugima da im pišu seminarske radove i disertacije 12%. Po 3% ispitanika reklo je da je upitano da pruži mito profesorima, odnosno osoblju fakulteta, dok je 5% priznalo da je mito i nudilo profesorima. Tako barem tvrdi CESID, jer su i oni tako reći vrdali, budući da je ovo istraživanje objavljeno samo u šturim izvodima, te otuda utemeljenost i pouzdanost njihovih podataka nije moguće proveriti. Otprilike u istom periodu, slična istraživanja sprovela je i Agencija za sprečavanje korupcije, koja je pokazala sledeće. Preko 3/4 uzorka čulo je za studenta studentkinju na bilo kom fakultetu univerziteta koji su pomoću mita položili ispit, stekli diplomu ili ostvarili pogodnost tokom studiranja, dok 83,5% uzorka lično poznaje studenta studentkinju koja je na nekom fakultetu univerziteta u Beogradu položila ispit na drugi nedozvoljen način, prepisivanjem, korišćenjem bubica, time što je drugo lice polagalo ispit za njega i slično. Razvoj tehnologije doveo je i do razvoja tehnika vrdanja i izvrdavanja. Razvojem radiotehnologija u SFRJ periodu, puškice su zamenile bubice, pa su studenti na pismenim ispitima i testovima stavljali male slušalice u uvo, dok bi im saučesnik putem radio veze diktirao sadržaj iz knjige. Srpski studenti izvesno moralno opravdanje za ovakvo izvrdavanje mogli su izvući iz činjenice da je veliki doprinos razvoju radija, odnosno bežičnog prenosa zvuka, dao njihov zemljak Nikola Tesla. Naime, iako je italijanski naučnik Marconi tvrdio da je u suštini on izumeo radio, za što je dobio i Nobelovu nagradu 1909. godine, Tesla je uporno tvrdio da je Marconi varao i prisvojio Tesline originalne patente, što je kasnije, posthumno, potvrdio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država. Danas tehnologija napreduje krupnim koracima, Pa dok su tradicionalne metode poput šaputanja i puškica i dalje prisutne, pametni telefoni omogućavaju trenutni pristup internetu koji je gotovo beskrajan izvor gotovih pisanih radova koje đaci obilato koriste i predaju kao svoje. Nastavnici se opet trude da im dohakaju, googlejući i provjeravajući da li su učenici svoje radove delimično ili u celosti iskopirali, odnosno plagirali umjesto napisali, a IT kompanije izmišljaju softvere poput Turnitina koji navodno mogu u procentima da izmere da li je i koliko neki rad originalan, a koliko prepisan. Međutim, u najnovije vrijeme, pojava AI-a otežava i u ovom trenutku, zapravo onemogućava neopozivu dokazanu presudu za varanje jer, recimo, najpopularniji AI model ChatGPT može da piše i piše do mile volje na sve moguće teme. Tekst koji proizvodi AI, dakle, nije doslovno preuzet iz jednog ili nekoliko izvora, nego je pojedinačno generisan od strane algoritma iz mnoštva različitih izvora. Prema tome, takav tekst u izvesnom smislu jeste originalan, utoliko što kao takav od reči do reči ne postoji nigde drugde, ali ga nije generisala đačka, odnosno ljudska ruka i ili glava već za sada još bezlični, besvesni algoritam. Prema tome, kao i u istoriji školstva i ispitivanja, i danas su izvrdači korak ispred ispitivača i proveravača, koji se opet, kao i vazda za svoje strane, trude da im dohakaju i stanu na put, tako da parafraziramo čuvene Andrićeve reči iz njegove besede prilikom dobijanja Nobelove nagrade, izvrdavanje ide dalje i vrdanju kraja nema ili, kako bi u novije vreme rekao pesnik Matija Bećković, vrdaćemo se još. Priča o varanju i vrdanju, dakle, strogo uzevši, nema ni početka, ni kraja. Vrdalo se oduvek i vazda će se vrdati. Ni autor ovog teksta nije u tom pogledu izuzetak, jer je i on, razume se, varao i vrdao. I umjesto da sve podatke nađe iz glave i iz knjiga, zapravo je svojevremeno četovao, istina ne kao Kraljević Marko sa buzdovanom u ruci, sa AI i koristio podatke, ideje i informacije koje mu je dao DeepSeek, njegov omiljeni veštačko-inteligentni sagovornik. Naravno, sve podatke dobijene od DeepSeeka dodatno smo proverili, jer kao što znamo, i AI vara, laže, maže i izvrdava kada nema konkretne i pouzdane odgovore na neka pitanja, izmišlja nepostojeće izvore i citate, pa je to upravo danas najveći, najmoćniji i najopasniji izvrdavač kog je svet ikada video.
1: U emisiji Refleksije slušali ste tekst Aleksandra Pavlovića Kratka istorija obrazovnih prestupa ili izvrdavanja, koji će biti objavljen u zborniku Kako preživeti školovanje Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Čitao je David Đorđević.
2: 59. bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
4: Festival Muzički dani u Donaueschingenu 2025. Poštovani slušaoci, večerašnjom emisijom nastavljamo ciklus posvećen najstarijem festivalu savremene muzike u svetu, osnovanom 1921. koji je prošle godine doživeo svoje 75. izdanje. U saradnji Radija Jugozapadne Nemačke iz Stuttgarta i grada Donaueschingena, svakog trećeg vikenda u oktobru se širom ovog mesta održavaju koncerti i prateće manifestacije, a prošle godine festival je trajao od 16. do 19. oktobra. U večerašnjoj emisiji slušat ćete snimak koncerta održanog 18. oktobra u sali Bartok, kada je premijerno izvedena kompozicija Aura Hane Eimermacher. Ova kompozitorka srednje generacije rođena je 1981. godine, a kompoziciju je učila na nemačkim muzičkim visokoškolskim ustanovama u Frankfurtu i Bremenu, a potom i u Gracu, studirajući između ostalog u klasama Beata Furera i Marka Andreja. Bila je dobitnica prestižne nemačke stipendije Villa Massimo u Rimu i drugih rezidencijalnih programa. Kompozicija Aura, sa kojom se predstavila u Donau-Eschingenu, do sada je njen najambiciozniji realizovani projekat, napisan za ansambl Klangforum iz Beča. U pitanju je 60-minutna zvučno-prostorna koreografija, u kojoj autorka koristi svoj glas, pevajući uživo, ali koristeći prethodno snimljene semplove, dok instrumentalisti sede oko publike koja je u centru, stavljajući ih simbolično u svoj zagrljaj. Umesto naglih dramskih kontrasta, autorka gradi ekstremno sporu, gotovo statičnu zvučnu skulpturu, u kojoj slušalac postepeno gubi osjećaj za linearno vreme. Instrumenti ansambla Klangforum iz Beča postavljeni su tako da se njihove alikvotne frekvencije i mikrotonalne razlike pretapaju, stvarajući akustičku auru, zvučni omotač koji obmotava slušaoce. Ovakvim pristupom autorka demonstrira kako ton ne posmatra kao izolovani događaj, već istražuje kako izvođački gest ostavlja zvučni trag u prostoru. Kompoziciju Aura Hane Eimermacher slušat ćete u interpretaciji ansambla Klangforum iz Beča, kojim diriguje Wim Bai Casaboni.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Aura Hane Eimermacher u interpretaciji ansambla Klangforum iz Beča kojim je dirigovao Vimbaj Kazaboni. Pratili ste snimak koncerta održanog 18. oktobra u sali Bartok u okviru prošlogodišnjeg festivala Muzički dani u Donau-Eschingenu, najstarijeg festivala savremene muzike u svetu. Emisiju Muzika Viva večeras je pripremila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo deo iz knjige Claudia Rankin, Građanin, američka lirska pesma. 15 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija, Biserka Cvejić, mezzosopran, izvodi arije iz opera Giuseppa Verdija, Georgea Bizeta, Gaetana Donizetija, Žila Masnea i Camilla Saint-Saënsa. Od 1 sat i 10 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Andrija Herca, Teodora Delera, Franca Danclija i Karla Marije Webera.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: Tokovi poezije. U ovoj emisiji možete slušati deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čije je autorka Claudia Rankin.
6: August 29. 2005. Uragan Katrina. Scenario za situacijski video koji se sastoji od citata prikupljenih

rekao je neko nasukan na krovu, rekao je neko zarobljen u kući i u neprilici, niko ne dolazi. I uprkos tome neko kaže, ko je mogao i da pretpostavi takvu nevolju? Priča koju ukazuju činjenice pretpostavlja naivnost, neznanje, nehotičnost, zabludu, neophodne uslove određenog vremena i mesta. Jesi li im videla lica? Vera, ne strah, rekla je. Čula je to jednom prilikom i nastojala da ureže tu izreku u pamćenje. U tom trenutku nije smela da je izgovori naglas. On to ne bi dopustio. Bio je besan. Gde su bili? Gde je bio bilo ko? Ovo je vanredno stanje, dođavola, rekao je. A onda je neko rekao da je to tipična podela na bogate i siromašne. Na one koji imaju i one koji nemaju, na belce i crnce, u svojoj složenosti. Tad svaka kuća beše mrmljajuća struktura, svata voda, građevine što se ljušte i raspadaju, žuta pena, zagađeno otezanje, plesni, buđ, otkinuti udovi, rekao je, tela zaglavljena u gomile šuta, tela što vise sa krovnih greda, leže po trbuške, raširenih ruku na podovima primaćih soba. A neko je rekao, gde su autobusi? A neko drugi je u isti mah rekao, Fema kaže da tamo nije sigurno za boravak. Kako čujem, rekla je, što je pomalo zastrašujuće, svi oni hoće da ostanu u Teksasu. Dao mi je baterijsku lampu, rekla je, a ja nisam htela da je upalim, sve je bilo crno, nisam htela da osvetlim to. Nikad se nismo obratili nekome da ispriča našu priču, jer naša priča nema kraja, rekao je, da budem iskren, mislim da su oni nas zaboravili. Užasno je, rekla je, vratiti se kući i zateći rođeno dete mrtvo. To je zaista žalosno. A toliko je sveta u ovoj areni, znate, rekla je, i onako siromašno, tako da im ovde uopšte nije loše. Naprosto vas podiđe jezak kad vidite te uboge ljude, toliko njih. Gotovo svi koje vidimo tako su siromašni, rekao je neko drugi. I tako crni. Jesi li im videla lica? A onda to estetizovano distanciranje od o Bože, od neverovatnog, od dehidracije, od pregrevanja, od nedostatka struje, energije, mogućnosti komunikacije. Davimo se ovde. I dalje u neprilici, kao da ta lica na slikama sadrže sve posledice, a priča koju ukazuju činjenice pretpostavlja nasumičnost i neodređenost. Rekao je, ne znam šta je voda htela. Htela je da ti pokaže da niko neće doći. Rekao je, šta je voda htela? Kao da onda i sada nisu isti trenutak. Rekao je, ne znam šta je voda htela. Pozovi ih. Ne vidim ih. Samo ti pozovi. Jesi li im videla lica? February 26, 2012. U spomen na Trayvona Martina. Scenario za situacijski video napravljen u saradnji sa Johnom Lucasom. Moja su braća ozloglašena. Nisu bila u zatvoru. Bila su zatvorena. Zatvor nije mesto u koje uđeš. To nije mesto. Moja su braća ozloglašena. Ona rade uobičajene stvari. Čekaju, recimo. Na moj rođendan spomenu mi ime. Nikad neće zaboraviti da smo imenovani. Kakva je to uspomena? Dani našeg zajedničkog detinjstva behu strme stepenice što vodile su u jedan razoren um. Činilo se da smo se izbavili, da smo izbavljeni, a opet tu su i ovi dani, svaki dan naših odraslih života. Nikad oni neće zaboraviti kako smo se probijali. Ta braća, svaki brat, brat moj, mili brat,

najmilija braće moja, duša draga, srca su vam slomljena. To nije tajna, mada tajni ima. Ali i dalje ne mogu da shvatim kako se moja tuga prometnula u srca moje braće. Srca moje braće su slomljena. Kada bih umeo da postojim na neki drugi način, pozvao bih brata, čuo sebe kako govorim: brate moj, brate mili, najmilija braća moja, dušo draga. Navrh jezika, ton za tonom, drugačiji su put, drugačije svitanje, gde ružičasto je nebo zakrvavljeno od udara, od nesanice, od nesreće, od nerazumnosti, pst. Te godine moje i braće moje, godine pre nas, godine prolaza preko Atlantika, plantaža, migracija, rasne segregacije, siromaštva, geta, rasnog profilisanja, svakog trećeg, dva posla, momče, hej momče, sve zločin do zločina, nagomilavaju se u sate u našim životima, gde svi se zateko smo obešeni. Uže u nama, drvo u nama, njegovo korenje u udovi naši, grlo prerezano, pa kad nešto zaustimo, cvate, o kako cvate, mesta nema da izađe, brate, mili brate. Ta vrsta seta. Nebo je muk, braće, svih tih dana što prethodili su mome pozivu. Kad bih pozvao, rekao bih s Bogom preno što bih se oprostio. Govorim s Bogom preno što iko uspe da prekine. Ne prekidaj. Brat moj prekida, iako je tu. Ja i dalje govorim. Govor ga zadržava. Nebo je plavo, pomalo setno. Dan je topao. Je li hladno? Da li ti je hladno? Zna da zahladi. Je li zahladilo? Jesi li se ti ohladio? Brat moj, nebom je ucelovljen. Nebo je njegov muk. Konačno, kaže on, pada kiša. Pljušti. Padala je kiša, prestala je, pljušti. Neće prekinuti, tu je, ali je prekinuo, iako je tu. S Bogom, kažem. Opraštam se. Govorim s Bogom preno što iko uspe da prekine. Ne prekidaj, čekaj sa mnom. Čekaj sa mnom, iako bi to čekanje moglo biti poziv oproštaj.

26. jun 2011. U spomen na Jamesa Craiga Andersona. Scenario za situacijski video napravljen u saradnji sa Johnom Lucasom. U sljedećem kadru kamionet se kreće. Kretanje pojačava njegovu mrkost. Taj kamionet predstavlja stanje mraka u pokretu. On postaje mračni subjekt. Misliš crni subjekt? Ne, crni objekt. A onda kamionet obara crni objekt na zemlju. I tragovi guma otiskuju se u zgaženim organima. Zatim čujno, pregazio sam tog crnju. Sam po sebi je rekordno topao junski dan u 21. veku. Kamionet nas vraća na čistu okrutnost. Poput izlaska sunca, crvene zrake svitanja što padaju na asfalt. Ali ipak taj kamionet ne tiče se lepote. On je puki proizvod. Spiker govori snishodljivo o kamionetu. Nisu huligani, obični tinejdžeri. Nikakva banda, običan tinejdžer. Raskuštrane plave kose, mršuljavi plavušan. Kamionet je čovečan na taj predvidljiv način.

0: Slušali ste odlomke iz opera Gaetana Donizetija, Žila Masnea i Camilla Saint-Saensa u interpretaciji mezzosoprana Biserke Cvejić i orkestra Zagrebačke opere pod upravom Jovana Šajnovića. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton iz 1964. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Tasmanijski simfonijski orkestar i dirigent i pijanista Howard Shelley interpretirali su treći klavirski koncert u D-molu opus 87 Andrija Herca. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo muzikom Franca Danzija. Klavirski kvintet u D-molu opus 41 svira Reihin kvintet i pijanistkinja Kristina Schornsheim.